Atențiune, atențiune! Dragi călători ai navei spațiale Orizontul Noi, la călătoria prin galaxie am ajuns în regiunea numită Țara Marelui Visător. Dacă doriți să visați ceea ce din totdeauna ați dorit, dar din unele motive nu ați îndrăznit să visați, introduceți fisa în deschizătura din partea dreaptă a scaunului dumneavoastră. Este chiar fisa pe care ați primit-o la plecarea în această călătorie și imediat veți vedea pe ecranul din față visul dorit. Deci, introduceți.

fisa și computerul va visa în locul dumneavoastră. Cu ochii deschiși veți viziona visul preferat. Condiția este ca visul să nu-l întrerupeți. Visul trebuie vizionat până la sfârșit, în pofida eventualelor neplăceri. Un anunț important. În țara marelui visător nu există nici timp, nici spațiu. Milenii pot să se scurgă într-o singură secundă. Îi rugăm pe cei curioși să nu arunce privirea spre ecranul vecinilor din cauza că acolo nu vor vedea nimic. Fiecare își poate vedea visul doar pe ecranul propriu. În această ordine de idei, este foarte important ca în timpul emisiei visului să nu intrați în visurile vecinilor. Granița între visul dumneavoastră și a vecinului dumneavoastră este invizibilă și trebuie să o simțiți. În caz că veți intra în visul altuia, veți crea un haos și niciodată, repet, niciodată, nu veți mai fi voi înșiși. Veți deveni prizonier în visul altuia. În schimb, dacă veți întrerupe visul, ecranul vă va captura în visul deja început și poate niciodată nu vă veți înapoia, ci veți rămâne pe veci într-o dimensiune încă nedefinită, fără conștiința de a exista. Dumneavoastră sunteți aceia care hotărâți dacă veți accepta această aventură. Momentul a sosit.

0: Ce vis aleg? Să am un harem de femei?
1: Nu, nu. Asta e un vis prea bizar. Cel puțin jumătate din călători vor alege acest vis.
0: Ah!
1: Iertați-mă, poate că nu ne vom mai vedea niciodată. Aș dori să știu cum vă numiți, doamnă.
2: Donata.
1: Încântat, Evgenie. Vă doresc mult noroc.
2: Mulțumesc, dar vă rog să nu mă mai deranjați.
0: Ce dură e! Deci ce vis aleg? Ce vis? Aha, aha, o pădure minunată.

0: La o margine de pădure apare o fetișcană. O, ce frumoasă e! O adevărată fată din vise. Caută pe cineva sau ceva? Poate că mă caută pe mine? Ce păr frumos și lung! Poate că e o perucă. Ia să o întreb. Sunteți... Scuzați, unde ați cumpărat peruca?
1: Eu sunt fata din visul altuia. Fugiți de aici.
2: Și ce căutați în visul meu?
1: Mă privește.
2: Și pe mine mă privește. Ăsta e visul meu?
1: Nu mă interesează.
2: Nu-i nimic, rămâneți. Desigur că visul meu, adică însăși faptul că ați nimerit aici, este un lucru minunat.
1: Prosti.
2: Poate o să vă plac, doamnă.
1: Nici în vis.
2: Unde spuneați că ați cumpărat peruca?

0: Ah, a dispărut ca un clăbuc de săpun. Frumoasa mea a dispărut. O fi fost ea fata dintr-un alt vis? Și pădurea a dispărut. Oare ce-o fi visând de Donata? Arată așa de fericită și sigur visează vreo tâmpenie. Poate că cercetează colele de papirus din vechiul Egipt. Dacă a fost din visul altuia, apoi ea va rămâne veșnic în visul meu. Desigur că s-a ascuns undeva într-o celulă a creierului meu și nu poate fugi. Nu voi căuta. Într-o zi totuși trebuie să apară. Ia să văd ce aș putea acum să visez.
1: Ce e asta? Întuneric? Nu văd nimic? E atât de cald și umezeală, Doamne! Seamănă cu sunetele pe care le bate inima. Două inimi. Și unde mă afla? Unde sunt? Oricum, ești atât de plăcut, minunat.
0: Voi rămâne aici pentru totdeauna.
1: Apare un ecran. Un ecran de televiziune. Ce-o fi pe post?
2: Comedire mute ale lui Chaplin.
0: Ah, l-am vizionat atâta ori. Dar nu are importanță. Mai bine asta decât informațiile despre măcelurile din întreaga lume.
2: Charlie ăsta, bătă la mar, totdeauna păcălește pe cineva.
0: Imaginea dispare de pe ecran. Nu am văzut sfârșitul, dar
2: stai! Stai să includ din nou aparatul.
0: Ce cu imaginea atât de neclară?
2: Faceți imaginea mai clară!
0: Nimeni nu mă ascultă, nimeni nu mă ascultă. Pare să că în imagine apare un fată.
1: Cap de copil? Și-a pleacă capul? Cine strigă? Ce se întâmplă? Capul în maternă, în jos? Eu mă nasc! Nu vreau! Nu doresc să ies afară, dar dacă acum mă nasc, apoi cum pot să știu de televizor, de Charlie Chaplin?
0: Adică mama mea a vizionat multe filme cu Chaplin, dar dacă
1: sunt bebeluș, de unde darul de a gândi, de a vorbi?
2: Nu vreau să ies afară, nu! Nu, acolo sunt războaie, omoruri, foamete, acolo oamenii se urăsc unii pe alții. Nu vreau. Aici mi-e bine, aici e atât de cald. Doresc să rămân aici.
0: Oh, Doamne, să aflu eu toate astea înainte de a mă naște? Atunci eu sunt cel mai cuminte bebeluș din lume.
2: Au! Cine mă trage de cap? Lasă-mă, idiotule! Mamă, nu mă lăsa, mamă! Nu mă lăsa!

0: Да.
1: Iar acum, lăsați-mă să visez.
0: Hai să visăm împreună.
1: Această combinație nu e prevăzută.
0: Să încercăm, totuși.
1: Dar nu este periculos?
0: Vom vedea. Și la urma urmei, ăsta e doar un vis.
1: Sunteți totdeauna așa de insistent?
0: Depinde de situație. Ce vom visa?
1: Hai să visăm cum răsfoim colecția ta
0: filatelică. Eu nu sunt filatelist.
1: În vis este totul permis, nu?
0: Bine.
1: Dar să fie după 40 de ani.
0: În acest caz vom privi doar timbrele.
1: Cine știe? Există o problemă tehnică. Visul nostru comun îl vom viziona pe propriul ecran.
0: De ce?
1: Nu vă mai amintiți ce s-a spus la început?
0: Da. Păcat, după ce visăm, vom povesti unul altuia ce a visat.
1: Crește temperatura. Sper că Evgenie nu va afla că sunt... E simpatic. Nu pot permite să mă gândesc la... Mai bine să privesc visul nostru comun.

0: Да, да, да, та, драга. Вино се привиме колекциле хутимбре.
1: Енка, енка, но јесте ора нове, драгул мел.
0: Варе, варе, да фиехаре дате треба се привиме тимбреле дупа ора нове.
1: А шо? Вачан то де она. De 38 de ani. Nu. Nu văd. De ce am schimbat acum tradiția?
0: Cred că prea mult respectăm tradiția. Iată, iată, iată ce cred eu.
1: Dragul meu, respectarea tradiția ne-a ținut în viață.
0: Și asta mai e viață.
1: Gândește-te tu ce-ar fi fost dacă nu ar fi respectat tradiția.
0: Asta nu vom afla niciodată.
1: Dracul meu, în această seară, ai devenit revoluționar pentru anii care îi porți în spate.
0: Ora nouă, nouă, vino acum, te așează, draga mea, să privim timbrele.

ce n-aș da să văd visul Donatei. Cine știe ce va povesti mai târziu frumoasa Donata? Cine e în realitate? Trebuie să fiu foarte precaut cu ea. Mă cuprinde din nou mania că cineva mă prigonește. Nu, Donata, Donata nu poate afla cine sunt, nici în vis. E mai bine să privezi visul nostru decât să lasă-vă încolțească sâmburile neîncrederii.

0: Vino sa prvim timbrale.
1: Ja.
0: Nećete super da nadam. Uvare, najčeru tu delam i na normahu patru zeždan sa fakaći sluhr.
1: Niče mormor. Da kam čeru tatunči. Aceasta de la tine. Nu înseamnă că trebuia să o facem tot cei 40 de ani.
0: Doamna, te rog, eu am început să mă ocup de filatelie din cauza ta.
1: Nu începe iar.
0: Ce bine aici, jos în mormânt, zace aici deja de 23 de ani, nimic nu trebuie, te vizitez în fiecare zi, pe soare sau pe ploaie, pe zăpadă, pe vânt. Eu sunt la cimitir și unica legătură tine îmi este filatelia, iar tu dorești ca...
1: Bine, bine, nu pălăvrăci atâtea. Vin. Salut, îngerul meu. Cum te simți?
0: Acum, tot mai era, dar tu...
1: Putrezesc de-a binelea. Se pare că doar craniul este întreg. Tot restul s-a prefăcut în pulbere.
0: Eu în fiecare zi ud florile de pe mormântul tău, dragă.
1: Știu, îngerul meu, știu. Acea apă se scurge până la mine și mă ajută ca să putrezesc mai bine. Îți mulțumesc!
0: Pentru puțin, pentru puțin. Așează-te să privim timbrele, Donata.
1: Să văd ce ai adus.
0: Am adus o colecție misă cu prelejul încheierii celui de-al șaselea război mondial.
1: Ce? Deja au fost șase?
0: Și se pregătește și cel de-al șaptelea.
1: Am pierdut mult ca să nu le văd?
0: Să știi că nu.
1: Desigur că am fost plictisitoare.
2: Ei, iată, din nou acea fetișcană. Am știut că nu are unde să fugă.
3: Am rătăcit. Permiteți-mi să ies în acest vis.
2: Și ce mai primi în schimb?
3: Ce ați dori?
2: Să intru în visul dumneavoastră.
3: Niciodată nu visez.
2: Atunci, nu te dracului.

0: Ei! Ei! Aber der Visum. Sa terminat. Ekranul mă capturează. Ajutor! Ajutor, ajutor! Ajutor! Acum găsesc la visul cuiva, în visul altuia. Cine sunteți? Lăsați-mă! Nimeni nu răspunde.
1: Ați intrat în capcană, da?
0: Din cauza dumneavoastră să fiți blestemată.
1: Acum îmi sunteți mai simpatic.
0: Dar unde suntem? Unde suntem? Asta e o peșteră.
1: Poate.
0: Trebuie să mă întorc în realitate. Trebuie, am de lucru.
1: A, uite, cine mai vine în vis?
2: Dragi pasageri, comandantul și membrii echipajului navei spațiale Orizonturi Noi, cu regret

Vă informează că computerul Zeus 3 s-a defectat și din această cauză, deja ați observat, ecranele capturează unii pasageri. Încercăm să aflăm greșeala. Dumneavoastră fiți liniștiți și consumați produsele firmei Nectarul lui Andromed. Noroc! Vă mulțumim! Dragi pasageri ai navei cosmice Orizonturi Noi, ne cerem scuze pentru greșeala care a intervenit în realizarea viselor dumneavoastră. Greșeala nu putem să o identificăm. Nimic nu ideal și deci nici computerul nostru Zeus 3. Vă încredințăm că această greșeală nu va mai exista la computerul Zeus 4, acesta fiind un model nou la care se lucrează în momentul de față. Din păcate, dumneavoastră nu-l veți vedea, pentru că, după cum am spus, la intrarea în țara marelui visător, veți rămâne prizonierii viselor altora, fără posibilitatea de a reveni în realitate. Dar ce putem face? Ceva trebuie jertfit pentru altarul științei, pentru bunăstarea de mai târziu.

0: Ce se aude?
1: E unul, nu au nimic.
0: Ascultă, ascultă atent.
1: Vin ploile.
0: Nu este prea de timpuriu?
1: Ei, uneori sosesc pe neașteptate. Haide, haide, închide geamurile și ușile.
0: Aduc tristețe și spaimă. Mă neliniștesc.
1: Ei, nu sunt ploi, sunt nenorociri, ce să-i faci?
0: Vântul asiste de fiecare dată la gestația simfoniei de ploaie.
1: N-ai închis bine geamul.
0: Acum putem fi liniștiți. Geamurile sunt închise, ușile la fel.
1: Sunt ploi diagonale, durează câte 8 zile.

0: Славко Алмажан. Плоиле диагонале.
1: Оп, зигле!
2: Пај да! Виде, кај намам при ни 30 чани, а од ура 30 птамани. Ама не бонит! Тот сам да ви ни нервош. Тоту се редусе се ла плое. Плоа диагонал, субунги, ама и таде суаре, дечер, нума ера сперанца. Уите, пјеля не девени се умеда. Умезела наинта, наинта пъна ла ус.
1: Ми е фрика. Че се вандам блако ной?
2: Треба се да му нем лиништици. Уите, ам се цкънчева ла пиян.
1: Требаш ја се факчева.
2: Cântă, Serafina!
1: Nu pot cânta. Am să bat un cui în perete. Uite așa!
2: Și de ce faci lucrul acesta?
1: Trebuie să fac ceva! Și încă unul.
2: E, stai puțin, omule. Bă, uite, ai umplut zidul de cuie.
1: De ce cad ploile? De ce cad atât de imprevizibil?
2: Închide, nu vezi că intră ploaia.
1: V-am așteptat, ploilor, v-am așteptat.
2: Ce faci pentru Dumnezeu? Închide geamul, omule.
1: Doar vântul o face mai vizibilă.
2: Și ea rămâne totuși cea care nu cuvântă.
1: Te înșeli, eu aud, o înțeleg. Aș putea să-ți traduc. E un limbaj trist și agresiv, încărcat de consoane onomatopeic.
2: Da, desigur. Desigur că e onomatopeic. Nu poate vorbi ca și o capră, de exemplu.
1: Îți închipui că am înnebunit? Că nu știu ce vorbesc? Crezi că mi-am pierdut mințile?
2: Aș vrea să te servesc cu șampanie.
1: Sărbătorim ceva?
2: Da, sosirea ploilor, dragă.
1: Sosirea ploilor diagonale.
2: Așa este. Sosirea ploilor diagonale. Știu că nu-ți plac, degradează neliniștea din tine, te face să te exprimi prin tăceri.
1: Și așa eu numai că nu observ că vântul transformă ploaia în personaj.
2: Plângi?
1: Nu plâng.
2: Bine. Voi deschide ușa. Ei, va fi un cadru cinematografic.
1: Nu, te rog, nu. Nu deschide ușa. Nu am nevoie de niciun cadru cinematografic. N-am nevoie de un asemenea decor. Poate plouă dincolo. Este o ploaie care se întâmplă azi, nu mâine. Este o nenorocire care a sosit deja, nu una care va sosi. Înțelegi?
2: Încă n-a prins viață. Abia a început. Să deschid puțin, să vedem dacă bate diagonal. Poate nu sunt ploile așteptate. Poate sunt niște banalități, niște stropi mărunți aduși de vânt, fără nicio idee.
1: Ploile diagonale sună astfel?
2: Ploaie, ploaie. Doar că bate diagonal, lovește, mătură. În orice caz n-are expresie. Este inexpresivă.
1: Sunt gata să sparg geamul să-ți demonstrez că are expresie.
2: Ce faci?
1: Asta ce vezi nu e decât o simplă piatră. Ai scos-o din mare, ți-amintești? O ții aici, printre cărți. Vei auzi în curând țipătul mării, valurile lovind în stânci, urletul adâncimilor.
2: Ai nebunit, lasă piatra! Las-o să intre! Las-o acum să intre!
1: Iată monstrul! Intră pe geam!

0: alb, foarte bun. Te rog să mă ierți. Nu cer nimic decât să mă ierți. Și să uiți dacă vrei. Știu că poți, dar nu știu dacă vrei. Nu fi barbar. Uite.
1: Barbar? Nu, nu sunt sigur. Dar cred că barbar este un cuvânt grecesc. În tot cazul, el reprezintă ceea ce nu este grecesc.
0: Eu sunt barbară. Nu sunt grecoaică, deci sunt barbară.
1: Ai fost barbar. În urmă cu o jumătate de oră. Îmi pare rău de piatră. Am adus-o de la Adriatica. Am scos-o din apă în urma unui reflux. Îți amintești?
0: Îmi amintesc. În vara aceea erau multe meduze. Am discutat despre literatură, despre nevoia de a ne schimba părerile și modul de viață.
1: Am vândut în vara aceea piile de capră și de iepuri. De la mare ne-am dus la țară.
0: Vino să te sărut.
1: Nu! Piatra aceea nu o las în ploaie. Știu unde am pus umbrela?
0: Nu te las! O găsim noi! Trec și ploile, că nu am îmbătrânit cu ele.
1: Stai liniștită!
0: A fost o vară, azi nu mai e. Atât! O piatră ca toate pietrele.
1: Nu mă vei opri.
0: De ce mă nenorocești din secundă în secundă?
1: Hai, închide. Închide repede. Închide, ce aștepți?

0: Doamne Dumnezeule, de ce n-ai răbdare? Mai în dreapta, mă auzi? Mai în dreapta! Nu mă aude. Nu există o singură metodă pentru toate situațiile. Ce bați? Intră!
1: O ploaie cu totul și cu totul nejustificată. Un timp infectăm.
0: Cine ești dumneata? Ce vrei?
1: Apare în vremuri rele, dar cu intenții bune, doamne. Poate că am nume, poate că nu l-am. Dacă mă ascultați, să voi fi liniștit ca un muzeu. Dacă nu, atunci veți afla ce este durerea omenească, doamne.
0: Ascultă, omule, adio, adio, lemn uscat.
1: Ascultă-mă, vreau mai întâi să-ți spun niște cuvinte de la bucătăria ți-e chiar bine dotată, dar să nu glumim prea mult, nu avem timp.
0: Lasă-mă, auzi, lasă-mă. Ce vrei, omule, cine ești tu?
1: Ascultă, îmi dai cărțile vechi și plec.
0: Ce?
1: Nu țipa, liniștit, calm. Tu știi despre ce vorbesc.
0: Ești beat? Te rog să mă lași în pace. Nu știu despre ce vorbești. Nu știu despre ce cărți vechi e vorba. Poate îți ajute Berlioz. A ieșit pentru o clipă, în curând va veni.
1: Nu va veni, doamne. Berlioz are niște probleme.
0: Cum? Ce vorbești? Berlioz!
1: Nu țipa, nu țipa. Spune-mi unde le ascunde.
0: Ce să ascundem?
1: Cărțile.
0: Care cărți?
1: Să ne faci pe nebuna. Cărțile alea vechi. Cartea umbrelor, cartea precursorilor și cartea paralelismelor.
0: Nu cunosc asemenea cărți.
1: Îți vei aminte? Eu am răbdare, dar și nerăbdare. Dacă se va întâmpla să nu-ți aduci aminte pe unde or fi apucat, le găsesc eu. În orice caz, n-aș vrea să-ți amintesc că răbdarea își are limitele ei, doamnă.
0: Eu nu știu despre ce vorbește, omule. Și nu cunosc nicio carte din cele amintite. În definitiv, pleacă din casa mea.
1: Am venit doar să întreb, iar tu te sperii de o singură întrebare. Ceea ce mă face să înțeleg că ele totuși există. Cartea umbrelor e violetă, cartea precursorilor e brună, iar cartea paralelismelor e stacojie. Le poți găsi foarte ușor dacă îți amintești unde le-ai ascuns. Iar dacă nu îți amintești, atunci gândește-te la aceste culori, doamne, și gândul le va scoate din ascunziș. Înțelegi ce-ți vorbesc?
0: Nu, nu înțeleg.
1: Vei înțelege cât de curând, doamne. Există mai multe posibilități să înțelegi lucrurile, nu-i așa? Desigur, te întreb de ce caut aceste cărți. De ce nu caut sensul vieții? De ce nu mă preocupă tainele subconștientului? Da. Există subiecte pe care le luăm din literatură, din istorie, din imaginație. Încercăm să le dăm o tălmăcire autentică, nouă, și apoi descoperim că sunt false, profunzimi, vorbe, spații goale, mizerie.

0: De profunzimea, inexplicabilul, destinul, arta ermetică a înțelegerii și non-înțelegerii. Viața nu este incoloră, doamne, nu este făcută din două dimensiuni. Ea este infernală cu oameni de intuiție și cu oameni transparenți care nu fac deosebire între umbră și lumină, între alb și negru, în fața cărora nu apar alte dimensiuni, care trăiesc monotonie peisagistică fără variații și protest.
1: Se vede că nu te lași intimidat de necunoscut.
0: Se vede că ești fragilă. În alte condiții, o femeie ca dumneata m-ar fi încântat.
1: Se vede că te pricep la nuanțe. Păcat că ți-ai ales o meserie atât de proastă. De ce intri în casele oamenilor nechemat? De ce mă speri?
0: Pentru că nu aveți niciun drept la cărțile acelea. Cartea umbrelor este scrisă într-un limbaj care cere osteneală să nu înțelegi. Cartea precursorilor vorbește despre discursul inegal al metafizicii. Este o scriere care nu se bazează pe definiții exacte și împiedică înțelegerea adevărului despre ființă.
1: Iar cartea paralelismelor?
0: Deci știi despre ea, o cunoști, ai citit-o?
1: Nu o cunosc, n-am citit-o.
0: Doamne, există larve care trăiesc sute de zile în noroi pentru o bucurie de ori. Noi trecem pe lângă aceste semne ale naturii cu nepăsare din inocer, păcat. Viața din noroi, precum viața din infern, pentru noi n-are nicio semnificație. Timp de 10 ani mă gândesc la această carte, la cartea paralelismelor. Poate că te întreb de ce? Ce ascunde ea? Puțini oameni cunosc conținutul ei. Ea nu este ca celelalte, ca fond și formă. Ea este într-un totul altceva, deosebită.
1: Poate acesta e adevărul pe care îl cauți.
0: Nu caut adevărul. Cartea conține o energie concentrată. Ea este scrisă pentru toți și pentru nimeni. Vorbește despre tot și despre nimic.
1: Poți să te servesc cu ceva?
0: Da, se poate un coniac, te rog.
1: Nu-mi vine să cred. Afară plouă, Berlioz a ieșit, nu mai vine. Iar eu stau aici cu un necunoscut și devin nebunită. Ceea ce îmi spui este de-a dreptul un miracol. Într-adevăr nu cunosc aceste cărți, dar aș vrea foarte mult să le citesc, să știu tot despre ele. Desigur, conținutul lor este ascuns în eficacitate. Nu vine să cred. Deși n-am auzit niciodată despre ele, deși nu le cunosc, m-au neliniștit. Se pare că vorbești despre o lume foarte concretă care există undeva, ascunsă în aceste trei cărți. Cine ești tu? De fapt, cine ești dumneata și ce vrei?
0: O umbră greșit înțeleasă, doamnă.
1: Te exprimi frumos. Cauți ceea ce marea majoritate nu caută și totuși mi-e teamă de ceea ce cauți și de cuvintele tale.
0: De cele mai multe ori cuvintele nu se exprimă, dar ele exprimă o stare, o singurătate. Sunt supuse în afara unei dramaturgii dinainte gândite.
1: Ar trebui să înving mai întâi timiditatea ca să-ți spun că, deși sunt speriată, m-ai fascinat. Îmi place cum gândești. Îmi place că în rolul tău de erou negativ există o neliniște pe care dorești să o depășești. Credeam că ești în căutarea imposibilului, deși încerc să înțeleg că ceea ce cauți este o enigmă.
0: Enigmă desigur. Pentru că viața noastră să devină interesantă, este necesar ca uneori să obține structura, imaginarul.
1: Deci, cărțile nu există?
0: Există, dar voi veni cu altă ocazie, tot în perioada ploilor diagonale.
1: Dar nu e logic.

0: Imaginazione è logica, donna Andrew che t'accettiamo che sossira me, è determinata da immaginazione. Imaginazione è motivata logica e è perfetta in imperfezione. Ne sorprende, fare a sentire voia da ne sorprende.
1: Ești o carte, dar eu credeam că ești un criminal. Odată ce am depășit această idee că ai putea fi criminal, m-am liniștit. Am început să te văd, să te observ, să-ți vezi gesturile. Am început să te înțeleg, deși recunosc totuși că nu prea mult înțeleg.
0: Acum trebuie să plec.
1: Pleci? Adică cum? Nu mai ai nevoie de cărți?
0: Adio!
1: Așa, deodată, fără explicații, prăbușite retragere.
0: Adio, doamne, adio! Surprizele sunt irezistibile!

0: Am găsit piatra.
1: Unde ai fost până acum?
0: Un coniac. A? Îmi dai și mie un coniac.
1: Unde te-ai pierdut, omule? Știi ce mi s-a întâmplat?
0: Știu. Ia spune-mă, ai adus cărțile?
1: Cărțile? Ce fel de cărți?
0: Cartea umbrelor, cartea precursorilor și cartea paralelismelor. Le-ai găsit?
1: Dar noi nu avem asemenea cărți.
0: Avem. Avem. Știi bine că le avem. De atâtea ori am vorbit despre ele.
1: Berlioz, ce se întâmplă cu noi? Noi nu avem nicio carte din cele amintite. N-am vorbit niciodată despre ele. Nu le-am citit. Ajută-mi să înțeleg și eu despre ce este vorba.
0: Nu ți-amintești că piatra pe care am căutat-o am ținut-o între niște cărți vechi?
1: Și totuși nu înțeleg. Eu n-am văzut și n-am citit aceste cărți, Berlioz. Berlioz, ce ne facem acum?
0: Fugi de la geam, fugi!
1: Cărțile! Vântul ne ia toate cărțile!
0: Du-te în camera de sus! Salvează cărțile! De fapt, vei afla o singură carte. Sus pe dulap! Este o carte mare. Pune pe ea piatra.
1: Cum vom astupa geamul?
0: Pleacă sus și aștept. Rezolve cu geamul.

0: Berlioz, Berlioz, Berlioz.
1: S-a terminat. Totul s-a liniștit.
2: Multe lucruri au dispărut. Multe cărți au fost luate de vânt.
1: Cartea cărților a fost fulgerată?
2: De fapt, nu mi-ai spus niciodată ce fel de carte era Cartea ploilor diagonale.
1: De mult nu mi-ai cântat la pian. Hai, te rog.
2: Nu-mi spui...
1: Există lucruri care trăiesc prin fascinație și care nu trebuie niciodată explicate. Uneori trăim într-o manieră teatrală, obsedați de imagini și fenomene cărora nu le aparținem și totuși zonele inexplicabile ne fascinează. Uite, în Cartea Proilor Diagonale nu există...

Ați ascultat scenariul radiofonic Ploile Diagonale de Slavko Almăjan. Au interpretat Laureta Onciu Ecovoiu, Mărgărit Ecovoiu și Cornel Mata. Dramaturg Nicu Ciobanu. Redactor muzical Vili Gregeț. Organizator Milan Granici. Asistent sunet Alexander Markovic. Sunetul Doru Barbulov. Regia artistică Virginia Marina Guzina.

0: Емисиона пасена фără сом?
1: Da, da, ați intrat în emisiune, poftiți.
0: Vedeți, domnule, ce se întâmplă. Deja de 10 minute sunt și nimic. Ne face cumva figura poșta sau ce? Nu știți dumneavoastră despre ce e vorba.
1: La poște vă gândiți?
0: Da! Mă întreb, nu cumva poșta pune gârgăriți în telefoane? Sunt și nimic. Și din nou sunt și tot nimic. Și în sfârșit, după 10 minute, s-a făcut legătura.
1: Ne auziți bine?
0: Foarte bine. E, da, acum vă aud foarte bine. Dar să știți că nu v-am auzit deloc. Dar dumneavoastră mă auziți?
1: Eu vă aud perfect. Aveți vreo dorință, vreo problemă?
0: Problemă? Ah, nu. N-am, domnule, nicio problemă. Practic, ceea ce vreau este o nimica toată. Vreau să particip în emisiune. Să mai stau și eu de vorbă noaptea asta cu cineva. Bineînțeles, dacă se poate, nu? Înainte de mine a participat Dudu aceea, care zicea că, spre a nu fi greșit înțeleși, trebuie să participăm o dată pe an într-o emisiune publică. Păi, drept să mărturisesc. Nu am înțeles ce a vrut dumnea ei să spună. Adică cum își închipuie cucoana dacă omul are o existență agitată, mă rog, așa cum o am eu de pildă, o dată pe an. E prea puțin, nu? Mă înțelege ce vreau să spun? Poate, tot la 6 luni, dacă nu vă supărați. Dar, consider eu, omul e bine să sară în emisiune atunci când simte nevoia să sară. Nu gândesc corect.
1: Așa este, domnule. De ce să așteptați 6 luni? Dacă aveți o dorință, dacă aveți ceva important să ne comunicați, poftiți, Pasărea fără somn este o emisiune pentru dumneavoastră, deschisă pentru toate problemele. Călătoriți spre necunoscut, aveți insomnii, vă plictisiți, nu puteți rezolva cuvinte încrucișate, Pasărea fără somn este la dispoziția dumneavoastră. Dar mai întâi de toate, nu uitați, emisiunea noastră dispune de o fonotecă extraordinar de bogată. Deci, întrucât sunteți un amator de muzică, vă îndeplinim și dorințele muzicale. Doriți o piesă muzicală?
0: Nu, no, poate ceva mai târziu.
1: Foarte bine. Când doriți dumneavoastră. Așadar, să continuăm. Stimați ascultători, este ora când putem vorbi despre orice. Despre realul imediat, despre animale, ființă extraterestre, despre ironie și simplitate, despre tot ce zboară și nu zboară la ora actuală. Nu uitați, telefonul nostru este deschis. 360-226, iar prefixul știe toată lumea. Pasărea fără somn. Așadar avem un ascultător care ne-a obținut din greu, dar nu a renunțat. Personal, consider că a procedat foarte bine. Era forțat de împrejurări să nu renunțe. Pentru cei alienați rămâne o învățătură. Nu renunțați niciodată, niciodată, niciunde nu renunțați la ideea dumneavoastră primară.
0: Să știți că așa este. De aceea nici n-am renunțat. Păi, am înțeles de la bun început că emisiunea dumneavoastră este a noastră, nu? A ascultătorilor, a celor care nu pot să doarmă și să răspundă la toate întrebările și care, în definitiv, n-au nicio șansă să fie înțeleși. De ce am insistat atât de mult? Păi, știți de ce? Pentru că Duduia aceea despre care vorbeam nu a avut dreptate. Vedeți, ea a vorbit despre caligrafia apei. Păi, e posibil un lucru ca ăsta? Eu de 5 ani nu am văzut mare. Pentru mine nu există nicio caligrafie a apei, domnule. Să mă credeți, vorbesc serios. Am studiat problema. Și cât se poate, bineînțeles, și n-am găsit nimic din cele ce a spus Duduia.

0: Eu aș putea, de exemplu, să vă vorbesc despre caligrafia focului și nu apei. Și asta dacă am timp să o fac. De fapt, apropo, cât pot vorbi? Câte minute mi-acordați?
1: Puteți vorbi oricât. Emisiunea noastră durează până la răsăritul soarelui. Odată cu prima rază, gata. Povestea s-a terminat. Noi suntem una de noapte. Știți bine cum se numește emisiunea noastră, nu?
0: Nu se pune problema. Pasărea fără somn.
1: Dacă e fără somn, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că emisiunea noastră durează toată noaptea. Și noapte lungă, imprevizibilă, cu oameni plecați în căutarea fericirii, cu cei care vor să întoarcă lumea pe dos, cu cei care adună și cu cei care împart. Deci, domnule, care este problema dumneavoastră? Care este muzica preferată? Cu ce vă ocupați?
0: Muzica preferată? Eu sunt cu ureche de școală veche, știți? În tinerețea mea era un cântec cu fanfara...
1: A, trecea fanfara militară.
0: E, asta e, domnule, chiar așa. Știți, ăsta, bunicul meu, cântase la fanfară. Era cel mai gras om din sat și cânta la talgere. E, mi-a plăcut fanfara. Bine ați spus, trecea fanfara militară.
1: Am și rugat-o pe colaboratoarea noastră muzicală să consulte fonoteca radioului. Dar până nu vine muzica, să continuăm. Cu ce vă ocupați, domnule? Ce meserie aveți?
0: A, eu? Da, păi eu sunt crescător de omizi.
1: Cum? Crescător de ce?
0: Crescător de omizi. Păi știți ce e aia omidă, nu?
1: Știu, dar cine, domnule, crește omizi? Este normal să lupți împotriva lor, nu-i așa?
0: E, păi să vedeți... Că nu e așa. E o meserie cu totul neobișnuită. Omida pe care o crești nu este ca omida pe care așa crește singură. Sunt absolut două lucruri paralele și diferite. Omizile mele sunt mai sensibile, mai individualizate, au altfel de aspirații și inspirații erotice. A?
1: Domnule, într-adevăr aveți o îndeleticire ciudată, dar nu ne puteți convinge că toată povestea nu este decât un subiect cu smochine. De ce ați avea o astfel de îndeletnicire absurdă?
0: Nimic nu este absurd, domnule. Nimic. Înțelegeți? Păi, dacă vă spun că un individ, vara trecută, mi-a otrăvit pisica pe care, de altfel, am iubit-o ca pe un câine de rasă, atunci veți înțelege de ce mă ocup cu creșterea omizilor. Știți, are și el un cais, domnule. Să vedem, o pisică pentru un cais.
1: Eu n-aș proceda în felul acesta. Cred că nu e bine ce faceți. Lăsați omizile la o parte.
0: Să las omizile la o parte, domnule. Alții aruncă apă fiartă la rădăcină. Eu nu mă răzbun pe arbori. Omida, domnule, ciupește din frunze. Mai mușcă și din fruct, dă dureri de cap, să-l doare capul. Asta vreau. N-am nimic cu botanica. Stimă botanicii.
1: Eu totuși aș propune să renunțați la această idee, oarecum nestrușnică. Propun să scoatem obida din dialogul nostru. Știți care e dușmanul meu? Discul mâncat de ac.
0: O, sunteți un umanist muzical, domnule.
1: Evident, stimați ascultători, anumite idei ne surprind, dar se pare că nici nu vom ieși din câmpul gravitațional al emisiunii noastre și noaptea se va decolora.
0: Nici într-un caz, nu e măcar nici miezul nopții. Și nici nu m-ați întrebat de ce am sunat. Bineînțeles, nu pentru muzică. Dacă va fi, e bine. Dacă nu va fi, tot la fanfară rămân. Dar problema pe care aș vrea să o ridic e cu totul alta.
1: Deci problema există, domnule. Asta am vrut să aflu de la bun început. Stimați ascultători, emisiunea dumneavoastră Pasărea fără somn a găsit cheia. Deci cum stăm? Care e problema?
0: În emisiunea din noaptea trecută ați spus că vom sărbători centenarul ziarului Pardon.
1: Pardon?
0: Da, Pardon, am spus bine. Nu era noaptea trecută vorba despre ziarul Pardon?
1: A, da, despre pardon, sigur. Zilele acestea se împlinesc 100 de ani de la înființarea ziarului. La mine în casă l-au citit străbunicul, bunicul, tăticul și modesta mea ființă în ore de insomnie cronică.
0: Aha, și dumneata, ba să zic.
1: Ce e cu mine?
0: Păi, și dumneata de ce ai insomnie? Așa și credeam de altfel. De ce și-ar permite un om să-și piardă noaptea întreagă peste undele de radio dacă n-ar avea insomnie, nu?
1: Aproape toată lumea cunoaște uneori insomnia. Există o insomnie continentală. Ține de modă, de stil în ultima instanță.
0: E, să lăsăm stilul. Ce are insomnia cu stilul, vă rog? Dumneavoastră spuneați că 5 oameni au înființat pardonul.
1: Da, 5.
0: E, erau 6, domnule. 6.
1: Pasărea fără somn. Stimați ascultători, cu îngăduința dumneavoastră vom continua într-un anume mod emisiunea din noaptea trecută. Subiectul ni s-a impus de la sine. Avem la telefon un ascultător. Vă rog, cum vă numiți?
0: E, nu contează, doresc să rămân unul anonim.
1: Ascultătorul nostru dorește să rămâne anonim. Vă rog, deoarece ne-am propus de la început să îndeplinim dorințele ascultătorilor noștri, poftim. Veți rămâne ceea ce singuri ați ales. Ascultătorul nostru, în schimb, așa după cum ușor ne putem da seama, vine cu niște informații noi privind înființarea ziarului Pardon. De fapt, despre ce este vorba? Cine este misterioasa persoană care a fost martor ocular la înființarea celui mai citit ziar al nostru, Pardon?
0: Era un om minunat. Știți, ideea cu Pardonul era a lui. Adevărul este că nu era nici gazetar, nici scriitor.
1: Ce era, parașutist?
0: Era un om minunat, domnule, minunat. Venea primul și pleca ultimul. Ducea textele la tipografie, alerga din vale în deal și uite așa.
1: Deci nu era gazetar?
0: Nu, n-am spus că era gazetar. Dar era tot timpul acolo, înțelegeți?
1: Atunci, de fapt, au fost 5, nu 6.
0: Ba, au fost 6. Era și el. Fără de el nu se putea. Păi, cine ducea textele la tipografie prin ploaie, prin vânt, prin zăpadă?
1: Se pare că era la dispoziția redacției, nu-i așa?
0: A, nu, nu, nu, nu, nu chiar așa. Toată lumea de altfel credea că e așa. Ziariștii îi citeau articolele și întrucât acest individ zicea pardon, atunci articolul mergea.
1: Dacă înțeleg bine, el comenta într-un fel oarecare articolele, îngânând oarecum fabulosul pardon.
0: Chiar așa. El asculta și comentariul său era cât se poate de simplu și răspicat. Pardon. Era un fel de viză comentar în sensul dă drumul, nene, adică cu alte cuvinte, articolul era bun de publicat.
1: Și cine era individul? Putem noi oare afla cine e misterioasa ființă de la Pardon care punea punctul pe i?
0: Nu, nu se poate. Ar fi prea mult.
1: Și de ce ar trebui să rămânem în zone de mister? Dacă există un asemenea om, îl invităm în emisiune, reparăm greșeala și atragem atenția celor care se ocupă de istoria culturală că a mai existat un individ din carne și oase care neapărat trebuie pus la locul lui.
0: Păi despre asta și este vorba. Dumnealui nu dorește să fie amintit, înțelegeți? Dorește să rămână necunoscut pentru publicul larg. Dacă putea să treacă atâta timp fără zgomot, de ce n-ar putea să treacă și veșnicia alături de el, nu?
1: Dar nu înțeleg, domnule, de ce?
0: De ce? Mă întrebați de ce?
1: Chiar așa, de ce?
0: Pentru că era și membru al redacției. Cu ocazia eclipsei de soare din 1919, a fost admis membru activ al redacției.
1: Ce legătură are eclipsa de soare cu primirea membrilor în redacția ziarului?
0: Pardon?
1: Da, da, în redacția ziarului, pardon, exact.
0: Nu, nu, nu, Eu zic, pardon. Vreau să spun că există o legătură firească și logică. Acest individ a venit

0: редакции ши адикта текстур ку привирела еклипса де соле. Јера 29 мај, о зифру мас. Уамени са нелиништит. Јел а експлика тотул. Текстул а фос публикат фора семнатура. Персонал ми а мартурисит а чест лукру.
1: Де че нула семнат?
0: Пај, кум сал семнезе кънд...
1: Кънд че?
0: Мă рог, ну е импортант. Нула семнат, аста е. Текстул поте фи читит, аша ка дака врец о копие, во адук. Е ун текст форте бун де алфел.
1: Povestea este de-a dreptul extraordinară. Stimați ascultători, am descoperit un lucru extraordinar. În redacția ziarului Pardon a mai existat un membru deocamdată necunoscut. Domnul X, cu care stăm de vorbă deja de 20 de minute, ne mărturisește că acest individ era un om extraordinar. Avusese stil, evident, avusese idei, evident, avusese gust și pricepere, dar nu știm de ce a rămas un necunoscut. Nu vrusese să semneze chiar nici articolul cu eclipsa.
0: Pardon, vă rog să mă iertați. Se crede că ar fi fost vorba de un singur articol.
1: A scris în cariera sa doar un singur articol?
0: Mă rog, există presupuneri că ar mai fi unul, dar totul e în suspans. O simplă presupunere, cum spuneam, înțelegeți?
1: Deci rămânem cu constatarea noastră. Acest individ necunoscut, misterios, membru al redacției ziarului Pardon, a scris un singur articol. Formidabil. În sfârșit, mă întreb de ce nu?
0: Păi, nu l-a scris nici pe acesta.
1: Cum nu l-a scris? Stați puțin, nu ați afirmat dumneavoastră că a scris un articol cu eclipsa de soare din mai 1919?
0: Am spus că l-a dictat.
1: Și nu e totul, da?
0: Păi, nu, e diferit. Nu putea să-l scrie.
1: Cum nu putea să-l scrie?
0: Păi, așa bine, nu putea. Pentru că nu a scris niciodată în viața sa.
1: Nu a scris niciodată și era membru în redacție.
0: Ei, și mulți trăiesc în șes și sunt alpiniști. Acest individ, domnule, nu putea să scrie pentru că nu știa carte.
1: Era neștiutor de carte?
0: Așa este. Precum spuneam, pardon, poate că pentru dumneavoastră este ceva neobișnuit în toată povestea asta, dar să nu uităm că era 1919.
1: Dar nu era începutul lumii? Stimați ascultători, noaptea asta asistăm la o poveste ieșită din comun. Am descoperit un lucru senzațional, prilejuit evident de centenarul ziarului Pardon, despre care am vorbit pe larg în emisiunea noastră de noaptea trecută. Pasărea fără somn face o pauză muzicală, iar pe dumneavoastră, stimate ascultători X, vă invităm să ascultați melodia preferată. Colaboratoarea mea a găsit între timp, în tezaurul fonotecii noastre, cântecul Trecea fanfara militară.
0: Bravo, bravo, era și cazul.
1: Deci, pentru cei care noaptea asta se află în călătorii de plăcere sau nu pot dormi din cine știe ce motive și, bineînțeles, pentru toată lumea care la ora actuală ascultă pasărea fără somn, iată un cântec reconfortant. Trecea fanfara militară.
2: Eram copil în primii ani de școală.

0: Pasărea fără somn.
1: Vă mulțumesc din inimă. O bucurie mai mare nici că se pute. Ca să mă revanșez, am să vă destănuiesc un mic secret. Omul despre care am vorbit, mă gândesc gazetarul negazetar, dar neuitatul și mult iubitul membru al redacției, pardon, a murit în urmă cu 7 ani.
0: Ne pare foarte rău. Ce bine ar fi fost să-l auzim, să-l vedem. Emisiunea continuă. Pasărea fără somn vă invită să ne ascultați și în continuare. Noaptea încă nu e pe sfârșit, iar istoriile și destinele umane sunt și ele, așa după cum ne dăm seama, o coloană fără de sfârșit.
1: Și am să vă mai spun ceva.
0: Tot cu pardonul?
1: Într-un sens oarecare, da. Dar în alt sens oarecare, nu.
0: Poftiți, sunteți în emisiune. Domnul X este și în continuare în emisiune.
1: Ați aruncat sonda.
0: Mă iertați, n-am înțeles.
1: Ați aruncat sonda în emisiune.
0: Ah, da, sunteți sonda emisiunii noastre, dacă doriți așa.
1: Mersi, asta doresc. Prietenul meu Grigore, de la Banca Balcanică de Investiții, mi-a spus că sunt o sondă de devize afumate. Deci, asta am vrut să spun. În viață am fost un om fericit. Eu, de exemplu, am păstrat toate numerele de pardon. Chiar și primul număr. Știți dumneavoastră cine mai are primul număr?
0: Nu, domnule, vă rog să ne spuneți. În emisiunea noastră, consacrată centenarului pardon, unii dintre cercetătorii de mare autoritate au afirmat că numărul întâi nu se mai păstrează și că ar fi o realitate și o senzație în același timp, întrucât ar veni cineva cu acest prim exemplar al celui mai citit ziar al nostru.
1: Eu l-am. Vi-l aduc mâine să-l vedeți. Adică astăzi, pentru că mâine e deja astăzi. Văd că e și lună plină. M-am uitat adineori pe geam când ați transmis fanfara. Practic lucrul acesta din obișnuință. Când eram mic și când pe strada noastră trecea fanfara, eu mă urcasem sus și stăteam într-un colț de geam. Geamul nostru era ușor boltit, scobit spre stradă și eu, din scobitură, am văzut perfect ce se întâmplă. Dar asta nu e important. Este bine să știți și dumneavoastră și ascultătorii acestei emisiuni nocturne că, de fapt, există 2 exemplare ale primului număr de pardon. Unul este la mine și altul la Casa Pompierilor.
0: La Casa Pompierilor? Ciudat, pompierii au bibliotecă?
1: Ei, toată lumea crede că biblioteca pompierilor este făcută din flăcări și că sala de citire este într-un permanent incendiu. Pompierii, știți, au felurite cărți și mai ales o colecție de cărți salvate cu diferite ocazii, cu prilejul incendiilor sau chestii de soiul ăsta. La ei există un prim exemplar de pardon și asta din 1896. Și știți de ce îl păstrează? Pentru că pe prima pagină este un text monografic despre cele mai mari incendii din Banat. Dumneavoastră știți că atunci când ardeau paiele și băteau vânturile, era dezastru. Vedeți, dumneavoastră, a fost un mare incendiu în 1896. Au ars 10 case. Noroc că vântul ducea focul spre marginea satului, iar pompierii au fost zi și noapte cu ochii pe flăcări și după 3 zile totul s-a liniștit.
0: Trebuie să recunosc că ne-ați adus momente noi în emisiunea noastră cu privire la apariția ziarului pardon. Domnule X, nu doriți să fiți oaspetele nostru în studio? Ne-ar face o plăcere deosebit. Trimitem șoferul imediat.
1: Nu, domnule. Asta nu se poate. Doresc să rămân necunoscut. Am să vă mărturisesc că n-am vise de 3 ani de zile. De fapt, din clipa când am ajuns în posesia primului număr al ziarului pardon.
0: Din cauza ziarului nu aveți vise?

0: Pildă, cine nu doarme poate asculta pasărea fără somn. Să facem acum o nouă pauză muzicală.
1: Vă rog, vă rog, să nu facem nicio pauză. Vreau să vă vorbesc despre bunicul meu, care mi-a lăsat prin testament dreptul la insomnie.
0: Deci, emisiunea noastră continuă fără pauză muzicală, fără somn.
1: Misteriosul gazetar de la Pardon știa lucrul acesta, dar jurase bunicului că nu va trăda secretul niciodată. 3 zile înainte de moarte mi-a dezlegat mie secretul. Astfel am aflat că bunicul meu era copil din flori și că tatăl său ar fi fost chiar capitanul pompierilor.
0: Vă mulțumesc pentru această confesiune. Puteți veni oricând în pasărea fără somn. Emisiunea noastră este deschisă. Sperăm că de astăzi veți avea vise frumoase, fără incendii, fără imagini labirintice de coșmar. Vă mulțumim încă o dată și vă dorim noapte bună. Emisiunea noastră continuă.

0: Pasărea fără somn. Pasărea fără somn. Poftiți, ați intrat în emisiune.
1: Alo, alo, arde casa pompierilor.
0: Alo, casa pompierilor. Arde. Alo, alo. S-a întrerupt. Stimați ascultătorii, continuăm cu muzica noastră.

Ați ascultat scenariul radiofonic Pasărea fără somn de Slavko Almăjan. Au interpretat Cornel Mata și Margarit Ecovoiu. Dramaturg Nicu Ciobanu. Redactor muzical Florin Puia. Organizator Milan Granić. Asistent sunet Jaroslav Kovač. Sunetul Doru Barbulov. Regia artistică Iulian Ursulescu.

0: Но и гјара саде непле куца и не бунеш 800.000 барбаци.
1: Agitația asta isterică îmi făcea plăcere, ca să vezi cum e omul. În loc să mi se scrâbească, îmi făcea plăcere. Mereu îmi propun ca să mi se scrâbească, dar până la urmă mă trezesc că mă topesc de plăcere.
0: Eh, dar cum să nu-ți facă plăcere? Trebuie să recunosc o evidență neagră pe care mă chinui să o preschimb într-o ironie fină, că pe mine nu m-au aplaudat niciodată 100.000 de femei. E o cifră.
1: Nu mai știu unde să mă ascund. Chiar dacă m-aș duce în Himalaya, tot ar veni după mine haitele alea de admiratori nebuni. Nu mă cunosc, dar mă admiră.
0: De-aia te admiră, fiindcă nu te cunosc? Și apoi cred că exagerez. În Himalaya n-ar mai veni.
1: M-am săturat. Nu există o zi în care să nu primesc 1000 de declarații de dragoste. Apucă-te, citește-le, clasează-le, răspunde-le, străpoară-le câte un cuvânt de simpatie... A trebuit să mă angajez o secretară.
0: Dar nu fi prea crudă cu admiratorii. Plătesc impozite. Au dreptul și ei să iubească.
1: Mi se pare ciudat să stau cu un bărbat între patru pereți și să n-ascult o declarație de dragoste. Nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva. Aproape că mi se face frică. Fă-mi o declarație de dragoste.
0: Și eu intru în panică când văd că numărul victimelor scade. Da, liniștește-te, Maria Magdalena.

0: închideți rog idioțenia asta.
1: Îmi place să știu că Mozart a scris pe baza existenței mele o muzică divină. Molière, Frisch, Byron, toți s-au simțit datori să se ocupe de mine. Sunt un mit care nu poate fi ignorat. Și apoi îmi place emoția pe care prezența mea o strânește pretutindeni. Odată la Corint, o fetișcană a leșinat numai când m-a văzut. E puțin lucru? Mă simt ca un general care comandă o armată de fanatici și de cretini.
0: Viața asta de curtezan ar trebui să strânească sila oricărei ființe delicate. Să-ți vinzi trupul pentru câteva drahme.
1: Câteva drahme? Minți! Am auzit că ai niște prețuri cam piperate. Tu nu ești o ființă neliniștită, ți-a băgat în cap asta Pitagora.
0: Cum să nu fiu asemenea ființă? Nefericirea din mine este cea mai bună dovadă. Eu l-am văzut pe Hristos.
1: L-ai văzut? Poate ți s-a părut?
0: Biblia roată negru pe alb că Maria Magdalena l-a întâlnit pe Hristos și Hristos a scos 7 dragi din mine și m-a mântuit de păcat. N-ai citit Noul Testament, nu?
1: Noul Testament conține și multe exagerări. Cum o să te mântuiască altul de păcatele tale?
0: După cum văd, dragul meu, Don Juan, ești cam liber cugetător.
1: Așa, așa, așa. Când beau puțin, simt nevoia să spun lucruri mai îndrăznețe, dar cum îmi trece?
0: Spune odată, l-am văzut sau nu l-am văzut pe Hristos?
1: Nu știu. De unde vrei să știu eu dacă l-ai văzut?
0: Biblia spune că l-am văzut și că m-am mântuit. Și eu mă simt plină de păcate și gânduri urâte. Și trebuie să fiu bună și trebuie să iubesc oamenii. Și trebuie să urăsc meseria de curtezană. Și trebuie să nu mă mai culc cu Pitagora, fiindcă așa spune Biblia.
1: Și avantaje nu sunt, ia gândește-te bine.
0: Mai mult dezavantaje decât avantaje.
1: Grea meserie ne-am ales, Maria Magdalena. Imaginea asta de amant desăvârșit, de bărbat veșnic îndrăgostit pe care și-au făcut femeile despre mine, m-a adus la sapă de lemn. Totdeauna trebuie să fii fermecător. Totdeauna trebuie să fii cu ochii dilatați de patimă. Când să te mai obișnuiești cu toate astea? Când să te mai odihnești? Când să mai citești o carte?
0: Da, așa e. Când să mai citești o carte?
1: N-ai chef de amor toată ziua. De câte ori mă întâlnesc cu o femeie, mă întreb: Dumnezeule, Doamne, de data asta

0: Zicea mie o până la urmă să mi se facă lehamite. Uite că l-am văzut, dar lehamite tot nu mi s-a făcut.
1: Ei, și?
0: De ani de zile aștept să fiu strivită de o durere ca de o hergherie de cai sălbatici. Aș vrea să mă cuprindă sila față de viața pe care o duc și uite că nu mă cuprinde.
1: De ce vrei să fii mai sensibilă decât ești? Vezi foarte bine că nu suferi. Ia banul și taci din gură.
0: Nu fi vulgar, Don Juan. Cum să nu sufăr? Biblia spune că mi-am regretat viața de curtezană, dar eu, drăcia dracului, văd că nu o regret deloc. Aș vrea să o regret, dar nu se poate. Ne închipuim că l-am cunoscut pe Hristos, că iubim adevărul, și când ne cercetăm mai culoarea, minte, sufletul, nu descoperim nimic din toate acestea. Descoperim numai plăcerea și frica de a pierde plăcerea. Iubirea este cea mai teribilă născocire a vanității noastre, Don Juan.
1: Hai să tăcem, Maria Magdalena. Dar cine ar putea să fie? Toate victimele mele știu că sunt plecat la Roma. O fi vreo șmechere de la Parimaci?
2: Domnule Don Juan?
3: Da?
2: O scrisoare pentru dumneavoastră.
3: Citește-o.
2: Având în vedere ofensele aduse mie și soției mele, vă provoc la duel. Contele Guillermo de Sevilla.
3: Poți să pleci.
0: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: Nimic grozav. Exact ce-mi lipsea.
0: Și ce-ți lipsea?
1: Un duel. Mereu mi se reproșa în autobiografie că n-am un duel. Mereu mi se spunea, ar trebui să mor într-un duel. Așa voiau femeile, așa voiau scriitorii. Facă-se voia lor.
0: Ești un bărbat inteligent. Sper că n-ai sentimentul onoarei.
1: Nu, dar mitul pe care îl reprezint are acest prost obicei.
0: Și ce ai de gând să faci?
1: Să mor în duel. Riscurile meseriei.
0: Viața asta de legendă în veci nemuritoare a devenit insuportabilă. Parcă ai sta într-o închisoare. Nu poți să faci nimic din ceea ce îți trece prin cap.
1: Asta am vrut, asta am găpătat. Nici nu mă gândesc să ratez această splendidă ocazie sinistră. Admiratoarele mele de peste veacuri ar fi dezamăgite. Că doar n-ai fi vrut să mor de gute.
0: Nu ți-e frică?
1: Dar cum să nu-mi fie frică? Dar trebuie să demonstrez că Don Juan nu cunoaște frica. Așa e piesa.
0: Dacă n-ai încotro, renunță la mit și salvează-ți pielea.
1: Dacă să fiu sincer, mi se pare mai comod să mor decât să mă revolt împotriva legendei. Am nevoie de un martor.
0: Azi e duminică. Nu găsești pe nimeni.
1: Dar trebuie să găsesc! Pe unde mai scoți cămașa, mit grandios? Toată prostia asta vine de la faptul că oamenii și-au băgat în cap că Don Juan nu cunoaște frica de moarte. Mai ales femeile au această prejudecată stupidă. Ei, dragile mele iubite, aflați că mi-o frică grozavă.

0: Hai să fugim în Egipt. Am o căsuță pe malul Nilului.
1: Crezi că Pitagora ar accepta să-mi fie martor?
0: Lasă-l în pace pe Pitagora. Vină cu mine în Egipt. Am o căsuță pe malul Nilului. 4 camere, baie, bucătărie.
1: Răspunde-mi la ce te-am întrebat. Crezi că Pitagora ar accepta să-mi fie martor?
0: Nu știu. Nu cred. Pitagora nu se amestecă în prostii de felul acesta. Hai, Don Juan. Hai să fim doi oameni. Dă-le încolo de mituri cu măreția lor cu tot.
1: Doi oameni e prea greu. Spune-mi tu, nu-i frumoasă legenda lui Don Juan? Cine e nebunul care ar renunța la o legendă atât de frumoasă?
0: Nu mi se pare chiar atât de frumoasă.
1: Dar mie mi se pare chiar foarte frumoasă. De-abia aștept să mă contopesc de plin cu nemuritoarea mea legendă. Ar fi inteligent să-ți ai la revedere, să-mi zâmbești și să pleci.
0: Nu plec. Vreau să te iubesc. Trebuie să te iubesc.
1: Dar nu te chinui atâta. N-am niciun chef să mă retrag în căsuța ta de pe malul Nilului.
0: Nu vezi cât mă chinui? Îmi strâng toate puterile. Mutra ta mă scoate din sărite și totuși te iubesc. Trebuie să te iubesc. Biblia spune că voi cunoaște iubirea.
1: Pleacă odată! Trebuie să-mi fac rost de un martor.
0: Unde să mă duc?
1: Ai unde să te duci. Ai să te duci în Biblie. Acolo nici dracu nu o să te ajungă.
0: Am să mor în Biblie. O să-mi trăiască mitul și eu am să mor. Du-te și apără-ți mitul, Don Juan. Miturile vor trăi, vor supraviețui. Iar noi în urma lor vom muri. Încetul, încetul. Sunt fericită. Doamne Dumnezeule, o durere nemărginită mi-a cuprins sufletul. Să fie oare durerea mult visată? Vino, vino durere mult așteptată. Nu te svii, dobară tot ce-ți stă în cale. A venit durerea, Don Juan. Vino tristețe, speranța mea. Vino, n-auzi? Vino durere, singura mea iubire. Nici tu nu vrei să vii. Și tu, tristețea mea, mă trătezi. Câte speranțe nu mi-am legat de această tristețe. M-a sprijinit de ea. Aș face un templu. Nu vrea să vină. O chem și nu vrea să vină. Atunci să vină măcar resemnarea. Nici resemnarea nu vrea să-și arate colții. Atunci să vină negustorii de pește. Ei, negustorii de pește, or să vină. Veniți, negustorii de pește. Veniți cu mine în toate tavernele Babilonului. Să cântăm, să dansăm și să zăcem acolo până când tristețea nu ne va goni. Dar dacă tristețea nu va veni niciodată, atunci nu va veni niciodată.
1: Adio, Maria Magdalena!
2: Ai vrut să-l omori?
1: Da, de unde? Eu asasin? Mesile de dueluri, onoare, scene de explicație și toate exagerările astea spaniole.
2: I-ai luat nevastă?
1: Nu i-am luat-o. Ea s-a așezat în brațele mele cu dragostea conjugală cu tot. Soțul s-a simțit jignit și m-a provocat la duel. Dacă era după mine, îi ceream omului scuze. Uite, domnule, așa și așa.
2: Ei, un Don Juan să-și ceară scuze.
1: De ce nu? Mai ales că după ce l-a înșelat, femeia s-a îndrăgostit de soț ca să se răzbune pe mine. Eu, de felul meu, sunt un tip rezonabil și politicos. Dar ce te uiți la mine ca vițelul la poarta nouă? Nu ți-e clar ce este o legendă? Legenda este pentru mine ceea ce e pentru tine șeful tău ierarhic, ai înțeles? Totdeauna oamenii își închipuie despre mituri tot felul de grozăvii. Crezi că istoria o să admită că Don Juan avea un frumos și indiscutabil început de burtă? Înțeleg nevoia oamenilor de a idealiza, dar să plătesc cu viața dorința asta lor e prea mult.
2: Instrucțiunile sunt foarte precise. Trebuie să mori foarte elegant.
1: Da, știu, băiete, știu. Trebuie să mă sting ca un apus de soare în munți. Dacă mă sting frumos ca un apus de soare în munți, dau de dracu.
2: Da, da, da, dacă trebuie să mori frumos, n-ai ce face. Ordinul să execută nu se discută, da.
1: Întocmai! Fiindcă te văd așa un băiat cum se cade, te rog să aranjăm o moarte mai frumoasă.
2: Na, na, na, na, na, îmi iau notițe. Îmi place să aud cuvinte mărețe. Cu precădere mă dau un vânt după cuvinte care sfidează destinul. Zarurile au fost aruncate după mine potopul. Spune și tu ceva asemănător.
1: Da, nu știu, nu știu. N-am chef.
2: E, dacă nu știi să spui cuvinte mărețe, cum te-ai ajuns legendă? Toate femeile au fotografia ta pe noptieră, pe...
1: Da. Poza aia cu mustață, da, o știu, da, da, da, da. Nu e cea mai reușită. Dar crezi că eu am vrut să fiu legendă? Dar ce, crezi că în legendă ajunge cine merită? Uite că îmi ies din serite. Dacă mă gândesc bine, eu n-am ținut să fiu legendă.
2: E bine să știi că undeva există un simbol al desăvârșirii masculine. Asta te consolează și te îmbărbătează.
1: Miturile sunt rodul fricii noastre de viață, nătărăilor. Voi ați făcut din niște bieți oameni mituri găgăuțelor. Aveți nevoie de mituri. Fără mituri vă simțiți săraci. Vă plictisiți fără mituri. Vă acriți fără mituri. Linceziți fără mituri derbedeilor. De ce m-ați făcut mit? De ce nu m-ați lăsat în pace?
2: Eu am trăit prin intermediul tău. Eu am iubit prin intermediul tău pe regina din Saba și pe Brigitte Bardot. Trăiești și tu, trăiam și eu.
1: Dacă nu deveneam mit, trăiam 100 de ani. Dar uite că iar îmi ies din sărite. Tocmai pe capul meu se cadă beleaua. Aveau nevoie de un ideal și m-au găsit tocmai pe mine. Nu putea să cadă nenorocirea asta pe capul altuia. Slavă Domnului, erau și alți bărbați mai frumoși și mai viril ca mine. Dar cu toate astea, pe mine m-au găsit reprezentativ.
2: Cine te-a găsit reprezentativ?
1: Cum cine? Cum cine? Femeile. Ce sunt eu de vină că soții legitimi nu știu să-și sărute nevestele? Au sentimente durabile, dar habar n-au să mângâie o femeie. Cred că iubirea lor curată le dă dreptul să fie greoi și mitocani.
2: Pe tine te-a iubit și regina din Saba și Gina la Lobrigida. Nu există dreptate. Pe mine nu m-a iubit nicio femeie. Nici măcar urâta orașul.
1: Da, greșeală capitală. Femeile urâte sunt foarte generoase. Trebuia să încerci la frumoasa orașului. S-ar fi culcat în mod sigur cu tine. Femeile frumoase sunt atât de mândre de frumusețea lor încât se lipsesc foarte ușor de frumusețea bărbaților.
2: Pe mine nu m-a iubit nicio femeie. Totuși, astea sunt faptele.
1: Da, nu te mai văita atâta, n-ai pierdut mare lucru.
2: Zătulul nu crede celui flămând.
1: E, și ce dacă m-a iubit regina din Saba? Mare pricopseală. Am să mor cu amintiri cu tot. Am să mor în brațele reginei din Saba. Ei și...
2: Cum ei și... Aș vrea să mor și eu în brațele reginei din Saba. Spune-mi sincer, cum era la pat?
1: Ticăloasa umilință a omului în fața vulgarității. Cum era la pat? Mor de curiozitate. De ce îmi pune întrebări obscene? Uneori mai bine, alteori mai prost.
2: Te invidiez de moarte. Când ședeam în postul meu, în ghereta mea, și-mi imaginam că în timp ce eu îmi făceam datoria, alții făceau amor.

0: се аштептау, се јубеау, се деворау. Небунеам, урам тоте луням.
1: А, ешти ун копил, бе. Femeile sunt mai simple, mult mai simple. Nu merită atâta zbucium și nu se pricep la amor. Totdeauna când e vorba de amor, mai au și altceva de făcut. Să dea telefon la o colegă, să-și aranjeze rochița pe un scaunel, să nu se șifoneze. Degeaba îmi spărgeam pieptul. Când faci un lucru, gândește-te la el. Nu te risipi în toate direcțiile. Și eu, care nu le iubeam, trebuia să le dau lor, care mă iubeau, până și propriul lor miracol. Eu trebuia să le clădesc până și propria lor emoție. Asta e prea de tot, spune și tu?
2: Da, da, da.
1: Și la capătul acestor chinuri, descoperi că în clipa în care o femeie cedează unui anume bărbat, cedează de fapt tuturor bărbaților.
0: Asta e.
1: Dorința femeilor e îngrozitor de global. Uram sexualitatea cu toată tăria, cu care uram moartea. Mi se părea că mă umilește și am vrut să stăpânesc acest abis. Ce orgoliu nebun! Și la ce mi-a folosit desăvârșirea mea diavolească? Toate arta zeului Kama, toată știința amorului persan, toate rafinamentele Egiptului, toată erotica mistică a Indiei. Spune și tu... Nu era nevoie de toată această desăvârșire. De fapt, nu obțineam nimic. Cum îmi șterneam, așa dormeam. Da, ce să mai lungim vorba, am fost un valet, un salahor, un muncitor cu ziua.
0: Povestește tot, dar tot așa cum a fost. Toate astea se vor trece frumos într-un proces verbal, da?
1: Da.
0: Voi face un proces verbal.
1: Totdeauna le-am cerut femeilor o vastă cultură generală. Nu spun asta ca să mă apăr. Dar dacă o femeie îl confunda pe Platon cu Aristotel, s-a dus, da. Avea ce să mai caute în patul meu, înțelegi?
0: Da, da, da, da, da.
2: Mai întâi le ridicam nivelul filozofic și după aceea le rugam să se dezbrace.
1: În fond, dacă tot facem amor, de ce să nu facem perfect?
0: Da.
1: Pentru mine sexualitatea e posibilitate de a gândi, de a gândi direct în trupul meu, nu pe o coală de hârtie, cum fac bieții scriitori.
2: Da. Am studiat toată arta zeului Kama.
0: Ai reușit să stăpânești taina aia grozavă?
2: Nu.
0: Ha?
2: Ea m-a stăpânit pe mine.
0: Te-au înșelat pe tine femeile, a?
2: Da, sigur. Prima calitate a lui Don Juan e să știe să închide ochii.
0: Nu reușesc să mă emoționez. Eu ședeam aici, în ghereta mea, și tu te revoiai în brațele cucoanelor. Aș fi vrut să am și eu o femeie care să-mi admire disciplina, chipiul și epoleții.
2: E îngrozitor să vezi cât de mult invidiază omul întunericul altuia. Curtezanele sunt mai invidiate decât sfintele. Curios? Orice femeie crede că mai ușor să fii sfântă decât curtezană. Ele chiar cred că se nasc sfinte. Viața de curtezană, ăsta e visul secret al tuturor femeilor. Omul are convingerea că dacă nu păcătuiește, nu și-a trăit viața.
0: Da, da, da, da, da. Încep să înțeleg. Încep să cunosc enigma femeii. Ha. Te pomenești că ajung și eu mitul lui Don Juan să-i spun Ginei Lolo Brigida că mă scoate din sărite cu veșnicile declarații amoroase. Ar fi minunat? Ce spui? Ha?
1: Te dezavantajează oarecum fizicul și meseria? Era mai bine dacă erai un toreador.
0: Da. Da.
1: Sigur. Sau măcar un frizer.
2: Figaro sus, figaro jos, figaro
1: unde vrei. Sau măcar un tenor.
2: O sole mio.
1: N-am înțeles niciodată cum se poate amoreza o femeie de un bărbat Carare voce.
3: Da, zic.
1: Mi se pare foarte caragios ca un bărbat să cânte așa ca nebunul toată viața. Dar oricum...
2: Da. Ce prezent? Am vreo șansă să fiu eliberat?
0: Ar fi o soluție, dar mi-ar face mare plăcere dacă n-ai abuzat de ea. Există în orașul nostru o lege veche, uitată de aproape toți judecătorii și neuitată de niciun locuitor. O lege veche de aproape 2000 de ani, care nu și-a pierdut puterea de lege.
1: Da, da, da, da, da, da, da, da.
0: Dacă o femeie sau fecioară n-are importanță...
1: N-are importanță?
0: Are. Se îndrăgostește de un condamnat la moarte și lea de bărbat cu acte în regulă...
1: În regulă.
0: Regulă.
1: În regulă.
0: Gulă. Condamnatul se însoară...
1: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
0: la, la, la. Face nuntă și scapă de pedeapsa, capitan.
1: Da.
0: Îi se retrag însă drepturile politice.
2: Da, da, da, asta nu mă deranjează prea mult. Mm. Cu alte cuvinte, pedeapsa capitală se preschimbă în închisoare pe viață. Da, spune-mi, căsătoria e obligatorie?
0: Legea e foarte drastică și totodată foarte clară în această privință. Uite aici.
1: Da.
0: Condamnatul scapă de pedeapsa cu moartea și se căsătorește imediat. Da. De asemenea, e obligatoriu ca mirii să fie curunați de călău.
4: Călău nostru e un băiat de zahăr. Ar prefera să fie naș decât să te decapiteze. Da.
2: Din lac în puț. Scap de o închisoare și dai de alta. Scap de dracu și dai de taică-să. Da, e fapt, eu sunt de acord. Că doar nu sunt nebun să nu fiu de acord.
0: Bă, sigur că frumos ar fi să te lași decapitat. Da, ți-aș purta o amintire plină de evlavie. Noi, gardienii, iubim miturile. Mitul e ceva sfânt, da.
2: Și omul?
0: Bă, omul e om. Și apoi, femeile nu prea se dau în vânt după condamnați la moarte. Preferă cum e și firesc, cântăresc de muzică ușoară.
5: 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going to rock.

0: Don Juan, arăți splendid, iubitul meu. Niciodată nu te-am văzut în forma asta. Apropierea morții îți dă un farmec straniu. Spune-mi, cum o mai duci?
1: Bine. Ca orice om care moare peste câteva zile, bine. Trebuie să-mi compun o mutră cât mai corespunzătoare situației. Spune-mi, te rog, se vede pe chipul meu un amestec de grandoare și dispreț.
0: Lasă-mă să te privesc. Lasă-mă să mă bucur de strălucirea ochilor tăi. Ai văzut parimaciul cu fotografia ta pe copertă?
1: La închisoare, parimaciul sosește cu o relativă întârziere.
0: Cred, te-au fotografiat în timpul duelului. Ce expresie plină de duritate ai. Pur și simplu fermecătoare. Duelul în general a făcut o impresie excelentă. Toată lumea l-a comentat favorabil. Oh, dar de ce mă țin eu de fleacuri când în fond sunt zbuciumată? Don Juan, pe mine, cui mă mai lași?
1: Da, nu vii de la arhitect?
0: Da, de la arhitect vin. E un fel de a spune...
1: Pentru vremurile grele sunt buni și arhitecții.
0: Ah, și ironia ta ucigătoare ca un pumnal de damas.

0: маск. Вадам трупул ме од урере, пресим циря у неј, мари сингуратаци.
1: И е уновад. Дар архитектул че мај фаќе? Но ца сигура о вјаца сексуала нормала.
0: Сиротелива архитектул и сон срчи планификате куанин урма. Дон Хуан, маш путеа се те компар кун бијет архитект. Ту шти фарте бине ка де кате ор теам компарат, конклузија ти а пост нет фаворабила.
1: Аста ар фи фост кулмеа. După ce m-ai comparat atâta, să nu fi ajuns la concluzii favorabile. Da, să lăsăm viața interioară. Spune, ce-ți mai face arhitectul ăsta?
0: Eu vreau să plec la munte, el vrea să plece la mare, mereu aceleași discuții stupide. Vrea să se întâlnească cu Alexandru cel Mare. Au ei nu știu ce combinații de acolo. Încă din secolul 20 are o mare admirație pentru Alexandru cel Mare.
1: Alexandru cel Mare e un bărbat frumos și tânăr. Dacă tot mă înșeli, înșeală-mă cu un alt mit.
0: Bine.
1: Dar n-a fost greu să smulg hotărârea asta,
0: a? Ai umor, Don Juan. Te rog să nu-ți pierzi umorul nici în preajma execuției ale oribile. Aș vrea să povestesc prietenelor la o cafea cu cât umor ai întâmpinat moartea. Vreau să te întreb ceva important.
1: Da.
0: Cum ai să mori?
1: Decapitat.
0: Decapitat?
1: Da.
0: Yes! Superb! Am o presimțire. Am să mor și eu ca tine.
1: Eu te-aș fi iubit și așa decapitată. Ca să fiu sincer, niciodată nu mi-a plăcut capul femeilor, ochilor, expresia lor. Dar tu ești și minciuna și adevărul. Toate drumurile duc spre patul tău.
0: Am să-ți fac o rugăminte, domn Juan. O ultimă rugăminte.
1: Nu-mi place expresia o ultimă rugăminte. Sună cam melodramatic.
0: Iartă-mă, dar așa se obișnuiește. Așa se spune. O ultimă rugăminte. Să nu cumva să faci cerere de liberare. Ar fi penibil.
1: De ce ar fi penibil?
0: Ar fi foarte penibil. Îți explic eu de ce. Dacă faci cerere de liberare, o să ți se aprobe. Regina din Saba, care știe ce bine e informată în toate direcțiile, mi-a confirmat bănuiala.
1: Da?
0: Ei chiar vor ca tu să faci cerere de eliberare. Nu pricep manevra. Vor să te umilească. Vor să distrugă nemernicii mitul lui Don Juan. Ar fi păcat să ratezi o moarte așa de splendidă. Așa ceva nu se întâlnește de două ori în viață. Te rog, nu te umili.
1: Vorbești de moarte ca de rochie de bal.
0: Nu o să te uit niciodată, Don Juan. Nici o femeie nu te va uita.
1: Unde te duci?
0: Am să-ți spun adevărul așa cum m-ai învățat tu. Am oră la frizer.
1: Dar nu știam că ai oră la frizer. De ce nu mi-ai spus că ai oră la frizer? Dacă îmi spuneai că ai oră la frizer, nu te rețineam atâta.
0: Am oră la frizer. Te super că am oră la frizer.
1: Nu, pleacă.

са дус. Да бе аштепте се маншеле ку Александру чел Мари. Легенда а фо салват. Је дрепт ку прецул вјеци меле. Дар наре импортанц. Духа се дракулој омул конкрет. Трајаска идеја де ом. Мај, дар мулт мај косте о легенда. Mult mai scump decât un om în carne și oas. Totuși, eu nu sunt o idee, sunt un om. De aici începe nenorocirea. Și de dragul acestei legende spectaculoase să mă devoreze viermii. Noi, miturile, trebuie să ne ajutăm unul pe altul. Din partea civililor nu te poți aștepta la nimic bun. Trebuie să iubesc și eu pe Maria Magdalena. O voi iubi. Altă scăpare nu există. Iubire, vino și învăluiem sufletul.

0: суфлете, но ста као пјатра. Требује са јубеск. Ласа ма са јубеск. Ово јуби. Ласа, ласа, ласа. Нум спуне каре пичоарале кам гроасе. Нум спуне ка е пуцин кам сноаба. Нум спуне ка е раде муска. Ласа ма са јубеск. Ово јуби.
1: Ceea ce n-a reușit farmecul straniu al reginei din Saba și al Brigitei Bardot va reuși spaima de moarte. Spaima de moarte preschimbă-te în iubire. Spaima de moarte ajută-mă să mă tulbure prezența ei. Spaima de moarte ajută-mă să mă vrăjească surâsul ei. Gardian, tinere gardian, cheamă pe Maria Magdalena. Vino!
0: Dacă am iubit, n-am niciodată.

0: Bună ziua, fiule. Cum de nu aveți aici nicio icoană a Domnului nostru Iisus Hristos?
1: Gardianul încă mai crede în mai mulți zei. Nu s-a resemnat cu ideea unui singur Dumnezeu. I se pare prea puțin pentru sufletul lui atât de disciplinat.
0: Trebuie educat. Totuși, nu înțeleg cum de nu s-a pus aici icoana Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Nu de asta te-am chemat, Maria Magdalena. Sunt fericit că ochii tăi împar atât de vii și de tineri. Sunt fericit că prezența ta mă tulbură. Te iubesc, Maria Magdalena. Aș vrea să ne căsătorim și să ne retragem în căsuța ta de pe malul Nilului.
0: Căsuța mea de pe malul Nilului? Căsuța mea de pe malul Nilului? Nu mai am. Am cedat-o unui azil de bătrâni. M-am dedicat Domnului toată credința.
1: Mi-e frică de moarte, Maria.
0: Frică de moarte.
1: Ai o liniște pe care n-ai avut-o niciodată. Cu ce preț ai plătit această liniște? Tot negustorii de pește ți-au dat-o?
0: L-am întâlnit cu adevărat pe fiul dulgherului din Nazaret. În sfârșit, l-am uns cu mir și am spălat picioarele cu părul meu. Sufletul mi-e liniștit. Moartea nu mă mai chinuie. Simțurile nu mă terorizează. Eternitatea mi-e asigurată.
1: Ai tot ce trebuie pentru o bătrânețe liniștită. L-ai întâlnit pe fiul dulgherului din Nazaret? Din pricina acestei sacre întâlniri, eu am să mor. Tu ai descoperit adevărul și din pricina acestei dumnezeiești descoperiri, eu am să cad pradă viermilor. Vorbești ca o burgheză care și-a luat toate asigurările.
0: E adevărat, mă simt foarte bine.
1: Dacă mă iubești, scap de moarte. Ar trebui să înțelegi asta.
0: Eu înțeleg lucruri mult mai profund.
1: Înțelege ceea ce trebuie.
0: Dacă te-aș iubi, ar însemna să mă întorc la patima cărnii și să renunț la veșnicie.
1: Dacă sfințenia ta aduce moartea unui om, nu mai este sfințenie. Dacă păcatul tău salvează viața unui om, nu mai este păcat.
0: Dragul meu, Don Juan, să renunț la adevăr de dragul unui om? Atunci înseamnă, fiul meu, că habar n-ai ce este adevărul.
1: Omul este adevărul și nu mai îmi spune, fiul meu, că mă scoți din sărite.
0: Eu l-am uns pe domnul cu mir și am șters picioarele cu părul meu. Să renunț la această legendă sublimă ca să-ți cresc copiii și să-ți pregătesc micul dejun, atunci ar însemna, fiul meu, că sunt nebună.
1: Ai ore la friză.

0: frisör?
1: Și tu ai ore la frizer? Presim că și tu ai ore la frizer. Eu mor și toate iubitele mele au ore la frizer.
2: Trebuie să plec.
1: Te duci și pe mine mă lași morții?
2: Da. Moartea nu există. Ai să trăiești, ai să vezi. N-am să abandonez adevărul cel veșnic de dragul unui bărbat. Să renunț la veșnicie pentru o clipă de plăcere.
1: Maria Magdalena? Tu ești Maria Magdalena?
2: Nu. Maria Magdalena a murit de mult. Fiul meu. Eu sunt mitul Mariei Magdalena.
1: Da, eu pe Maria Magdalena o căutam. Cu ea aveam de vorbit.
2: Îmi pare rău. Eu sunt mitul Mariei Magdalena. Aceea pe care tu o căutai a murit de mult. Fiul meu. Adio.

0: Ați ascultat adaptarea radiofonică a spectacolului Don Juan, Moare ca toți ceilalți, de Teodor Mazilu, în regia lui Cătălin Vladimir Damian. Cu acest spectacol, actorii scenei în funcție de teatru profesionist a Societății Cultural-Artistice Luceafărul din Vârșeț s-au prezentat la ediția 27 a zilelor de teatru ale românilor din Voivodina. Au interpretat Monica Boldovină, Ionel Cugia, Teodor Groza și Cornel Mata. Dramaturg Nicu Ciobanu. Organizator Milan Granici. Ilustrațiile muzicale Livi Urzescu. Asistent sunet Doru Barbulov. Maestru de sunet Ferenc Morvai.
1: Teatru radiofonic.

0: ли оре на етите со сира тренули?
1: Си трену кој со сеште?
0: Скрија фале.
2: Буне зио.
0: А, амонора, дон професор. Луми нова.
2: Војам...
0: Интре, интре, те рог.
2: Ну, војам се... Треб часул де афаре де пеперон мерже на инте.
0: Уне оле, а те ор рамане нурма.
2: Дар атунш до метан уште ниче дате кате часул.
0: Е, астај, кум се наштил? Кън трече 747 ден спре Къмпина е 8, кън вина 815 ден спре Синая е 8, 20. Кън се кручишаде 69, 97 и 12, 25. Кън вине домишора Куку е 7, 7 пречис.
2: Ши да кън тързие?
0: Чине? Домишора Куку? Да кунаште?
2: Ну, кун шти домнятан кън тързи трену?
0: Дар Чезарам се штил. Пе ми не мага се шти тот дја уна и сладатори.
2: Тотуш и бунавар асте с персонал. Винела тимп.
0: Дече? Плече ундева? Аштепте чинева?
2: Да, аштепт.
0: Пе чине?
2: Адика де фап ну аштепт. Јам дали Паско се мадука чева де ла Букурешт.
0: Каре Паско?
2: Паско у магазину Дженерал дин улица Веке.
0: Јо кести импортанте.
2: Да, вези.
0: Фак прин соаре, ка јаре ворба де о карте.
2: Да.
0: Пати ма маре кърцли, дон професор. Да, да, пати ма маре. Но ти мај сатур де јели. Уйте ке раз нопте се те онде ворба кој ще декатори ши фармачистул. Бајат бум професор, зича ласко фармачистул. Да, раре он кусур. Тоа зива и кунасом кърци.
2: Ексагерјазе.
0: Ба кјар аша е. Но ти веди ом ла кафенја, сау ла градина, сау ла бодега. Мој е цој кулице, мај скимбио ворба, мај важи ом покераш.
2: Ну преам тимп.
0: Еј, браво, ом плекуши. Dar noi cum avem? Cum zicea și domnișoara Cucu, dacă într-un târc al nostru, noi intelectuali.
2: Domnule șef, eu cred că ceasul dumitale stă.
0: Dar de ce?
2: La mine acum e 7:14.
0: Zău, cum trece vremea, domnule?
2: Mai e mult până vine personal.
0: Mai e. Întâi trece rapidul.
2: Care rapid?
0: Automotorul.
2: Așa, atunci am venit prea devreme. Mai am timp să mă duc și să mă întorc.
0: Dar de ce să te duci? Mai bine stai să vezi cum trece rapidul, că e frumos.
2: Nu, am treabă, am de lucru.
0: E plin de domnișoare și domnișori spilcuiți se duc la Sinaia să joace la ruletă.
2: Las că mă întorc, mă întorc.
3: Domn șef, a zis cu Cona să-mi dați bani ca să duce la trăguit.
0: Cât mai vrea?
3: A zis 500.
0: 500? Să lase pe mâine că e zi de întâi și primim leafa.
3: A zis că acum, că mâine nu poate, că vine cu cona lui domnul Lasco în vizită.
0: Ei, drecie, Ichim, n-ai tu niște bani măruți până mâine?
3: N-am să trăiți, domn șef, că mi-ați spus ieri de-am platit rața aia de calcat, acceleratul.
0: De, Ichim, ce să-ți fac? Regulamentul, regulamentul înainte de toate.
3: Și barem să fi mancat eu.
0: Ei, nu e nimeni la bilete, s-a deschis casa. Ascultă-i, Kim, parcă era una din ori care voia să cumpere un bilet. Ia vezi, unde a dispărut? Ba stai, parcă s-a întors. Ce vrei, omule?
1: Să-mi dați un bilet.
0: Până unde?
1: Până la Jirovăț, câte parale face?
0: 380 cu clasa 3-a, ori vrei clasa 2-a?
1: Ba, mă feric Dumnezeu!
0: 380!
3: Domn șef, nu ajunge. 500, a zis Cucona.
0: Mai bine să-ți dau un bilet pentru Imoasa, 509 lei. Ce să cauți la Jirovăț?
1: Păi am niște opinii de vânzare și am acolo un cumătru de are prăvălie.
0: Dar la Imoasa n-ai niciun cumătru?
1: Ba, am și acolo.
0: Atunci să-ți dau pentru Imoasa, 509 lei.
1: Dar eu am treabă la Jirovăț.
0: Nu-i nimic, te dai jos la Jirovăț, îți faci treburile acolo și pe urma două zi te urci în tren și mergi mai departe la Imoasa.
1: Dar ce să fac la Imoasa?
0: Nu zici că ai un cumătru?
1: Ba.
0: Atunci, ce mai stii de vorbă? Scoate banii și pleacă sănătos.
1: 400, 500, și 4, și 6, și 9.
0: Dă-i banii cu coanei, Kim.
3: Am înțeles, domn șef.
0: Ce? Ce mai vrei?
1: Și dacă fii să mă dau jos la Imoasa, mai trebuie vreun bani.
0: Nu, îl vizez pe ăsta în gara.
1: Care va să zică?
0: 7. Sărut bună, domnișoară Cucu!
4: Bună ziua, domnului Spas!
0: Cum trece vremea, domnule? Cald, cald al dracului, domnișoară Cucu.
4: Ba, aici la dumneata la gara parcă e mai răcoare.
0: Ah, ce se pare? Nici n-ai zice că suntem în mai. S-a înserat și uite ce zăpușale, parcă am fi în iulie.
4: Dar ce am auzit, domnule Spas? Ți-a călcat ieri rapidul un curcan?
0: Cum?
4: Așa mi-a spus azi dimineață, la școală în cancelarie, Madame Voinea de Științe Naturale.

0: Zicea că afla bărbatul su de la poștă, că-i spusese dirigintele.
1: Da, de unde, domnișoară Cucu? Mai întâi n-a fost rapidul, a fost acceleratul și pe urmă nu era curcan, era rață.
0: Ia te uite cum exagerează lumea.
1: O rață pestiță cu ciocul sur. A făcut-o nevastă-mea azi pe varză la prânz o minune.
0: Da, parcă tot a fost o chestie cu un curcan. Sau curcă era.
1: Ei, acum 3 săptămâni după Rusali, pe asta o călcase un tren de marfă.
0: Uelevă!
1: Uelevă?
0: Mi se pare că e Zamfirescu. Zamfirescu dintr-a șasea.
1: Treci după ușă să nu te vadă, să nu o sperii. Lasă-mă pe mine să văd. A, ți s-a părut, nu e nimeni.
0: Dacă o prind, o dau afară din școală.
1: Prea ești aspră.
0: O dau afară! Am spus de 1000 de ori că nu e voie să vie la gară. Am pus afiș la cancelarie. Ce e dezmățul ăsta? Una, două, hai la gară.
1: E, le place și lor că e mai răcoare.
0: Las că știu eu ce le place. Le place să se zgâiască la ferestrele vagoanelor și să-și facă semne cu bucureștenii.
1: Vine automotorul. Vizinaia a dat drumul de la canton.
0: Automotorul ăsta e un scandal. De când l-au pus în circulație, nu mai am liniște în cursul superior. Toate fetele și-au pierdut capul.
1: Și nici măcar nu oprește la noi. Ce-ar mai fi dacă ar opri?
0: Să oprească? N-avem nevoie, nu ne trebuie.
1: Tren de lux, domnișoară Cucu, nu o să uite el la noi.
0: Tren de pierzanie, plin de jucători de rulete și de femei ușoare.
1: Asta zic și eu, dar miroasa parfum când trece.
0: Nu știu ce miroase, dar într-un oraș cum se cade n-ar trebui să se permite. Eu l-aș pune să treacă noaptea și cu perdelele trase.
1: Ba eu drept să spun, îmi pare rău când îl văd, că numai ce-mi zboară prinaintea ochilor și eu stau cu mâna la chipiu.
0: Stai cu mâna la chipiu?
1: Ce să fac? Regulamentul. Nu dă Dumnezeu o iarnă cu zăpadă mare să se potmolească pe aici, pe la noi. I-aș da pe toți jos din tren.
0: Poftim?
1: Și le-aș pune lopata în mână să curețe linia.
0: Așa le-ar trebui.
1: Hei, cât i-am văzut eu. Ia uzi-l că vine.
0: Zamfirescu, stai pe loc, Zamfirescule. Mai aproape, mai aproape, n-auzi? Prin urmare, de asta mi-ești dumneata. Aici îți faci dumneata viacul. La gară ai, la gară.
2: Domnșoară.
0: Taci, intră înăuntru. Intră înăuntru, n-auzi? Ce cauți aici?
2: Domnișoară, vă rog.
0: Taci, nenorocito, să n-aud o vorbă. Ce cauți aici?
2: Domnșoară, vă rog.
0: Taci, unde ți-e numărul?
2: Numărul?
0: Da, numărul. Te faci că nu știi. Ce număr ai?
2: 218.
0: Și unde e?
2: A căzut.
0: L-ai prins în copci, Zamfirescu. Și de când porți dumneata gamenul pe ureche și șorțul pe talie? Unde te trezești? La bal?
3: Pardon.
0: Stai, stai, domnul Miroiu. Stai să vezi cu ochii dumitale.
3: S-a întâmplat ceva? Ce s-a întâmplat?
0: Ce s-a întâmplat? Mai întreb ce s-a întâmplat. Adineauri a trecut automotorul și am prins-o pe dumnea ei, pe peron.
3: Chiar pe peron?
0: Chiar pe peron.
3: Poate că n-a știut.
2: Să vedeți, domnule profesor.
0: Taci! N-a știut. Cum n-a știut? Cum n-ai știut, Zamfirescu? N-am pus afiș la școală? Nu l-ai copiat pe caiet de 75 de ori? Nu l-ai învățat pe din afară în ora de educație? Ce scrie în afiș, Zamfirescu?
2: E interzis elevelor din cursuri inferioare și mai ales din cursuri...
0: Mai ales?
2: Să se plimbe la gare ziua sau seara, dar mai ales...
0: Mai ales?
2: În oarele când trece automotorul.
0: Ei!
3: Ei?
0: Ce cauți la gare, Zamfirescu?
2: Să vedeți, domnșoară.
0: Taci!
3: Dacă o întreb, las-o să răspundă.
0: Ce să răspundă? Ce să răspundă? Poftim, răspunde.
2: Ce să răspund?
0: Ce cauți aici? De ce ai venit?

0: Nu e așa?
1: Plângi, Zanfirescu! Plângi, că ai de ce plânge! Hai să vezi tu mâine după conferință! Te dau afară!
2: Domnișoare, vă rog!
1: Taci! Ștergeți ochii! Pleacă! Stai, stai să nu te vadă cineva! Ne mai faci de râsul târgului! Nu e nimeni! Pleacă repede! Să te duci drept acasă! Ne socotim noi mâine dimineață, Zanfirescu, Eleonora! Ai văzut, domnule profesor de matematice?
0: Am văzut!
1: Ce dezordine! Ce scandal! Când eu strig în conferință că se duce școala de râpă, dumneata taci?
0: Domnișoară Cucu!
1: Nici o domnișoară Cucu! Dumneata taci și stai cu nasul în cărci, îți vezi de stelele și cometele dumitale.
0: Studiez!
1: Studiez? De asta ești dumneata profesor? Ca să studiez?
0: Cred că da!
1: Și între timp, elevii și elevele își fac de cap. Ce dezmăț! Ce perversitate!
0: Perversitate? Exagerez!
1: Exagerez? Poți, dumneata, să-mi spui ce caută fata asta la gară?
0: Domnișoare Cucu, dumneata ai fost vreodată la mare?
1: Am fost la Nemol, la Techerghiol.
0: Nu la Nemol, la mare ai fost.
1: Ce vrei să spui cu asta?
0: Într-un târg de provincie ca al nostru, gara este marea, este portul, depărtarea.
1: Ce depărtare?
0: Este dorul de a pleca, de a fugi.
1: De a pleca? De ce să pleci? Unde să pleci?
0: În altă parte, în altă lume.
1: Domnule profesor, dacă astea sunt lecțiile pe care dumneata le dai elevilor în orele dumitale, atunci dăm voie să-ți spun...
3: Personalul!
0: Vine!
1: Auzi, dumneata, necunoscutul, depărtarea.
3: Îl terminarem și pe ăsta, Echim.
4: Îl terminarem, domn șef.
3: Să mai treacă șacțelatul de Brașov și am scăpat.
4: Adevărat.
5: Salutare, domn șef.
3: Bine ai venit, domnul Pascu.
5: Cocoana e aici?
3: E în târg, a plecat adineori.
5: Aveam o vorbă cu dumneai. I-am adus tot ce mi-a spus.
3: Intră, intră.
5: Ia să vedem, nu mai să găsesc.
3: Ce se mai aude în capitală?
5: Cald, cald al dracului.
3: De, noi ca aici, ca la noi.
5: Ce tot stai să vorbești? Aici e raiul, raiul pe pământ.
3: Ăsta e pachetul nevestenii?
5: Nu, nu, e pachetul lui domnul profesor Miroiul.
3: Că bine zici. Domn profesor, domn profesor. Ia vezi, Echime, unui domnul Miroiu, că era adineori aici, te aștepta.
5: Domnule șef, ce crezi dumneata că e în pachetul ăsta?
3: Păi ce să fie, o carte?
5: Carte, carte, dar ce fel de carte? Știți câți bani costă? 22.000.
3: Câți?
5: 22.000.
3: Fugi de acolo, nu se poate.
5: Pe ochii mei a fost profesorul aseară la mine și mi-a numărat în mână 22.000.
3: Dar...
5: 22.000.
3: Dar ce carte să fie?
5: Păi știu eu, cum mi-a dat-o librarul din București, așa i-am adus-o. Îmi era și frică, zău, 22.000.
3: 22.000?
0: Domnul Pascu, aici erai, credeam că n-ai venit.
5: Se poate, domn profesor.
0: Te-am căutat pe peron, la trăsuri.
5: În Vâlmășeală Mare.
0: Ai adus?
5: Am adus, poftim.
0: Mulțumesc, da, da, mulțumesc.
5: Uite și pachetul cu coane dumitare. L-am învelit în hârtie albastră ca să nu le încurc.
3: Ei, bravo, să trăiești. Îmi pare rău că nu ești și nevastă-mea aici, că te opream la masă. Avem o rață pe varză, o minune a rămas de la prânz.
5: Lasă pe altă dată. Acum sunt grăbit. Nu vedeți câte bagaje mai am?
3: Echime, Echime, ia pune mâna pe geamantanul lui domnul Pascu și du-l la trăsură.
5: Sărut mâna, domnișoară Cucu. Să poftești mâine la magazin, am adus noutăți.
1: Nu mai calc în magazinul dumitale. Ai vândut fetelor dintr-a opta ruși de buze.
5: Păi de, domnișoară Cucu, eu sunt magazin general. Vând de toate și la toată lumea.
1: Las că discut eu cazul dumitale, în conferință.
5: Îmi pare rău, eu sunt magazin general. Vă salut.
3: Domnișoară Cucu, știi dumneata ce carte citește profesorul?
1: De unde să știu? O carte de-a lui.
3: Știi cât costă? Știi cât bani a dat pe ea? 22.000.
1: Nu mai spune.
3: Pe ochii mei, mi-a spus Pascu, i-a dat-o de la București. 22.000. 22 de hârtii de cât e 1.000.
1: E nebun?
3: Nu e lucru curat.
1: Stai că le întreb.
3: Nu, lasă-mă pe mine, că-l descos eu.
1: 22.000? Ce o să fie mâine în cancelarie?
3: În cancelarie? Dar ce o să fie în tot târgul?
1: Eu nu mai stau. Nu mai stau. La revedere, domnul Spascu.

0: Eu mă duc să primesc acceleratul și mă întorc.
1: Este mult?
0: Nu, nu urcă nimeni, nu coboară nimeni. Mă și întreb de ce mai oprește.
1: Domn șef! Domn șef!
0: Aici sunt, ce s-a întâmplat?
1: Un călător fără bilet. Nu vrea să plătească, nu vrea să se legitimeze.
0: Unde e?
1: Dați-vă jos, coniță, dați-vă jos.
0: Poftiți aici la lumină.
2: Ce vreți de la mine? De ce m-ați dat jos din tren?
0: Dumneavoastră aveți bilet?
2: N-am.
0: Lasă-mă, domnule, să întreb. Aveți bilet?
2: N-am.
0: Atunci trebuie să plătiți.
2: Ce?
0: Biletul.
1: Și amenda.
0: Sigur, și amenda.
2: Am plătit.
0: Cum?
2: Da, am plătit.
0: Cui?
2: Dumnealui.
0: Auzi, domnule, ce spune, că a plătit?
1: Vorbă să fie. Uitați-vă ce mi-a dat.
0: Ce e asta? Cazinoul din Sinaia. Bun pentru lei 20, bun pentru lei 100, bun pentru lei 20. Ce sunt astea?
2: Fise de la cazinou. Am uitat să le schimb, sunt de la ruletă.
0: Și cu asta, dumneata, vrei să călătorești?
2: E tot ce am. Nu sunt bune?
0: Ia ascultă, doamne, îți atrag atenția, aici te găsești într-un birou public. Eu n-am timp, trenul nu așteaptă. Plătești sau nu?
1: Dacă n-are cu ce?
0: Dacă n-are cu ce, să stea acasă. În ce clasă ai găsit-o, domnule?
1: Întâia, să închiseze singur într-un compartiment și nu voia să lase pe nimeni înăuntru.
2: Mi-a durea capul.
0: Poftim, îmbră cu clasa întâia, o doare capul și n-are bilet. Urcă-te, domnule, și dă-i drumul. Dumnezeu rămâne aici.
2: Unde aici?
0: Aici, în gară.
2: Nici nu mă gândesc.
0: Doamnă!
2: Să nu faci un pas. Fără mine nu pleci.
1: Am 4 minute întârziere, coniță. Nu mai pot să stau. Eu sunt accelerat.
2: Fără mine nu pleci, mă auzi? Nimeni nu iese de aici fără mine.
3: Doamnă, eu nu sunt, nu sunt.
2: Ce nu ești? Ce nu ești? Nu v-ar fi rușine. Trei bărbați și o singură femeie mi-a dat jos din tren în plină noapte, în plin câmp.
0: Dați-mi voie, aici nu e câmp.
2: În plină pădure. Ce vreți de la mine? Banii, viața, ce vreți, ce vreți, ce vreți?
1: E nebună.
3: Doamne!
1: Codiță!
0: Lasă-mă pe mine și la primul moment șterge-o. Doamne! Ne-ați înțeles greșit. Noi n-avem de gând să vă reținem aici. Ce să facem cu dumneavoastră aici?
2: Atunci, de ce m-ați dat jos din tren?
0: Pentru o formalitate.
2: Frumoasă formalitate.
0: Ce vreți? Datoria, regulamentul. Trebuie să facem un proces verbal.
2: Proces?
0: Verbal, numai așa de formă. Scriem pe hârtie cum s-au petrecut lucrurile, semnați și gata.
2: Atunci, să semnez.
0: Numai decât, numai decât.
3: Domnule șef, nu se poate.
0: Domnul profesor, dumneata, să nu te amestici. Astea sunt chestii de serviciu.
2: Semnez orice, dar mai repede.
0: Numai decât, numai decât.
2: Ce e asta? Ce e asta? Oprește! Oprește! Canalie!
0: N-am ce face. Datoria, regulamentul.
2: A plecat.
0: Numele dumneavoastră, doamnă.
2: A plecat.
0: Trebuie să încheiem procesul verbal. Numele, domiciliu, vârsta, profesiunea. Faceți rău că nu răspundeți. Eu procesul verbal trebuie să închei. Mă obligă regulamentul și dacă nu răspundeți, să voi fi silit să mă adresez poliției. Avem poliție aici, măcar că suntem în câmp, cum ziceați adineori.
3: De ce nu răspundeți, doamne? Cum vă cheamă?
2: Lasă-mă. Lăsați-mă.
3: Cum vă cheamă? De unde veniți?
2: Lăsați-mă, îți spun. Sunt obosită.
4: Poate aveți un act, o legitimație.
2: Nu știu, caută. Vezi și dumneata ce găsești.
3: O sticluță cu parfum, o batistă, un ruj de buze, o tabacheră cu două țigări.
0: Miroase grozav. Țigări străine.
3: Asta e tot.
0: Niciun act?
3: Niciunul.
0: Nici o hârtie?
3: Nimic.
0: Eu îl anunț pe dingă comisarul. Aici nu e lucru curat.
3: Doamne, vă rog, în propriul dumneavoastră interes, vă rog să faceți un efort. Răspundeți, aduceți-vă aminte. Cum vă cheamă? De unde sunteți? Unde vă duceți?
2: Mă duc să mă omor. Mă arunc înaintea trenului.
0: E nebună rău.
3: Doamnă, se întâmplă nenorocire. Trebuie să o salvăm.
0: Fii liniștit, nu e niciun tren la ora asta.
3: Doamnă, doamnă. Nu știu unde e. E prea întuneric.
0: Nu te mai frământa, domn profesor. Nu-ți spun că nu e niciun tren? Echipe!

0: И киме, ја веске о фемеје пелиње.
1: Перешт линија! Перешт линија!
0: Ши ми росат, домнале, парфунде ми самплу тота гара. Са вие не васте ме, акум, а тутам требује. Иди му лумја, Марија, теој татла ја.
2: Је промоа се.
0: Теој таќи роки, аре. Брацеле голе, спателе гол, пежума тате да збракате.
2: Је форти промоа се. Но му е дену сара мора.
0: Некам да те не потим, ка на нечун треба. Ти, мари буклук, токмај мие се ми се мтипе на каста. Но потеа домне се дар жос ла кампина сау ла бряза.
2: Домнята еш девина, треба ја сола се плече.
0: Nu puteam, domnule profesor, să opune regulamentul. Și pe urmă, adică ce? Pentru că miroasa parfum, pentru că vine la Sinaia, pentru că umbră dezbrăcate și pentru că joacă darolete, să-și bate joc de calea ferată și de gara mea.
2: Doamne!
0: Uite, sunt slujbaș sărac, dar vă dau eu un bilet din buzunarul meu până la câmpina și acolo faceți ce vreți. Gară mare, linii multe.
2: Doamne, treziți-vă, dezmeticiți-vă. Alungați gândul ăsta absurd, sunteți tânără, sunteți frumoasă.
3: Serios? Ați observat?
2: Trebuie să trăiți.
3: Dacă trebuie, de ce m-ați dat jos din tren?
0: Fângă n-aveți bilet?
2: Trebuie să plecați, vă vom da noi bilet.
0: Care noi?
2: Eu.
0: Ai bani?
2: Nu, dar mâine dimineață iau leafa.
3: Mâine dimineață? Nu aștept până mâine dimineață. Aici, în câmp.
0: Cum în câmp, doamne? Cum în câmp? Dați-mi voi. Sunteți într-un oraș.
3: Ce oraș? Mă plictisești. Mă plictisiți. Mi-e frig, mi-e somn, mi-e foame.
0: Mă vedem ceva de mâncare.
3: Unde? Ce?
0: Mare lucru nu avem. Dar e niște rață pe varză rămasă de la prânz. O minune. A călcat-o ieri accelerat.
3: Nu mănânc rațe călcate de accelerat.
0: Ce-are a face? E o minune. Numai nu știu cum să facem să nu ne vadă nevastă-mea că mă prind paie în cap. Nu cunoașteți pe nevastă-mea?
3: Nu mai pot. Sunt zdrobită. Eu mă culc aici. Stingeți lumina.
0: Vai de mine. Aici nu se poate. Aici vine nevastă-mea.
3: Atunci unde? Unde? Unde? Aici nu. Pe linie nu. Ce vreți cu mine?
2: Doamne, nu știu dacă pot. Nu știu dacă trebuie. Vedeți, eu am o locuință, o singură cameră. Dacă vreți, dacă ați vrea, eu plec de acasă și rămâneți singură. Numai până dimineață. Numai până se face ziua. Eu mă duc să dorm la Udrea, profesorul de muzică.
0: Bună idee.
2: Mâine dimineață totul va fi mai simplu. Vom găsi bani, veți pleca, dar până atunci vă odihniți.
0: Vă mai veniți în fire.
2: Și mâine dimineață
0: facem proces verbal.
2: Lasă-l încolo de proces verbal. Vă rog să acceptați, vă rog să primiți. Vă rog să aveți încredere în mine. Primiți?
3: E departe?
2: La 10 minute, un sfert de oră de aici.
3: Bine, să mergem, mi-e somn.
2: Pe aici, pe aici.
0: Domn profesor, domn profesor, domnul Miroiu.
2: Ce, ce vrei?
0: Ți-ai uitat cartea.
2: Cartea? Și aveam atâtea de citit în noaptea asta, aveam de lucru.
0: Patimă mare.

0: Пејдж, Пејдж.
1: Ама жонф?
0: Да, сантем акаса.
1: Ченту не, Рик.
0: Оклипаш на принд лампа, но мај се гасески бритуриле.
1: Но е лумина електрика.
0: Ну, а дека де факт е се да рабјала томне кано фигата узина.
1: Но аш тепте опина тунч.
0: Ну, ряз се принде умезјале маре.
1: Кете, Петре, кати половани, мјам ранит пичорели.
0: Им паре рău, домне, им паре форте рău.
1: Ну мај пот, сен здробита.
0: De fapt, în centru strada e pavată, dar aici, la noi...
1: Nu se pavează niciodată.
0: Ba da, poate la anul.
1: Ghinionul meu, am venit cu un an prea devreme.
0: Nu vă celălalt pantof, nu știu unde este.
1: E prea întuneric aici, ce lumină chioară. Nu poți să o faci mai mare.
0: Ba da, dar nu e bine să vede din stradă.
1: Atunci stingi-o. Ori o stingi, ori o faci mai mare. Eu nu pot să sufer așa.
0: Cum doriți, numai să știți că nu e bine, se vede din stradă.
1: Nu trece nimeni, strada e pustie.
0: Acum? Dar mai târziu de drumul de la cinematograf, că azi e miercuri.
1: Și dacă e miercuri?
0: Miercuri și sâmbătă e totdeauna cinematograf.
1: Și dumneata nu te-ai dus?
0: Nu, nu mă duc niciodată.
1: De ce? Aici locuiești dumneata? Aici trăiești dumneata?
0: Da.
1: Oribil.
0: Nu vă place?
1: Ba da, iartă-mă, e foarte...

0: frumos.
1: Nu, nu e frumos, dar e tot ce-mi trebuie și nici nu e departe de școală. Nu știu dacă v-am spus, eu sunt profesor.
0: Nu era nevoie să-mi spui, se vede.
1: După ce?
0: După tot. Groaznic, parcă tot era mai bine afară. Cel puțin se deschide în fereastra.
1: Nu!
0: De ce?
1: Nu v-am spus? O să dea drumul de la cinematograf. O să treacă lumea pe stradă. O să vă vadă.
0: De ce? E și...
1: La ora asta, o femeie aici.
0: La dumneata n-a venit niciodată o femeie.
1: Doamne!
0: Vrei să spui că eu sunt prima femeie care intră în casa asta?
1: Cum vă puteți închipui? Eu sunt profesor, am o răspundere. Și vă rog să credeți că n-aș fi cutezat niciodată dacă n-ar fi fost împrejurările în care v-am găsit.
0: Ce tânăr ești, sau ce bătrân.
1: Doamne, vă rog, vă conjur, plecați de la fereastră.
0: Nu fi copil, nu e nimeni.
1: Vă vede de peste drum de la Chiroiu.
0: Care Chiroiu?
1: Chiroiu de la Percepție, casa albă cu luci.
0: Aș, e întuneric.
1: Tocmai de astea, sunt după perdele.
0: De unde știi?
1: Totdeauna sunt după perdele.
0: Azi e miercuri. Ei nu s-au dus la cinematograf?
1: Ba da, dar a rămas bătrâna mama lui Madame Chiroiu, Madame Grigorescu, cu servitoarea și cu copiii. Și apoi e și Maltopol, și Vișan, Vișan de la regie și Atanasiu.
0: Ce de lume!
1: Nu glumiți, doamnă, tot târgul e la ferestre.
0: Nu văd nimic. Nu aud nimic.
1: Nu, nu, vă rog, vă rog.
0: Ce carte e asta?
1: E o carte a mea.
0: Nu mă lași să văd și eu?
1: Nu vă interesează, e o carte veche.
0: Păi, nu mă lași să mă uit la ea.
1: Dacă vă spun că nu vă interesează, e ceva vechi.
0: Parcă avea niște fotografii.
1: Nu sunt fotografii, sunt hărții, planșe. Zău că nu vă interesează.
0: Ce om ciudat ești dumneata. Da, ce om ciudat. Și câte cărți ai... Ce faci cu ele?
1: Le citesc.
0: Pe toate? N-am văzut niciodată așa de multe cărți.
1: A dat drumul de la cinematograf. Aud pași, voci.
0: Nu aud nimic.
1: Pe strada noastră. Plecați din dreptul ferestrei. La o parte. Se apropie. Vin încoace.
2: Îți spun că am văzut lumină și fereastra e deschisă.
1: Vedeți? V-am spus să nu deschidem fereastra.
2: E acasă, n-are unde să fie în altă parte. Strigă-l!
3: Miroiu! Miroiu!
0: Miroiu te cheamă?
1: Da.
0: Și mai cum?
1: Mihai.
0: Mihai Miroiu? Nu e urât.
3: Miroiu, deschide! Eu sunt.
0: Și ăsta cine e?
1: Colegul meu, profesorul de muzică.
3: Miroiu, nu auzi, nu ești acasă.
2: Și el mai întreb, sigur că e acasă.
0: Și asta cine e?
1: O colegă, profesora de fizico-chimice.
0: E iubita dumitale.
1: Doamne, vă rog.
0: E logodnica dumitale.
1: Nu am logodnică.
0: Atunci, ce caut aici la ora asta?
1: Nu știu, o să scoale toate mahalaua, trebuie să le deschidem.
0: Deschide-le!
1: Un moment, am auzit, vin, ce ne facem?
0: Eu pe fereastră nu sar, să știi.
1: Bine, atunci intrați aici.
0: Da, să nu mai ții mult, că strig.
1: 3 minute, 5 minute, mai până văd ce vor. Capul jos, capul jos.
0: Să nu mai ții mult, auzi?
1: Doamnă, doamnă, viu, viu, viu imediat, îndată.
2: Ce e cu stropitoarea asta cu apa aici?
1: Vroiam să mă spăl.
2: Dumneata te speli noaptea?
1: Sigur, uneori.
4: Păcat că n-ai fost la cinematograf. A fost frumos, frumos de tot.
1: Lasă că-mi povestești mâine, acum.
2: Și ce e mirosul ăsta aici? Miroase a ceva. A parfum.
1: Nu simt nimic, poate grădina, florile. E fereastră deschisă.
2: Nu, în grădină nu miroase. Aici.
1: Domnișoară Cucu, nu te supăra. E târziu, aș vrea să știu. La ora asta, înțelegi?
2: Să nu ne grăbim, s-o luăm încet. Domnule Udrea, ai cuvântul.
4: Să vezi, eu am fost la cinematograf.
1: Udrea, te rog, scurt.
4: Ei, și acolo am întâlnit-o pe domnișoara Cucu.
2: Da, pe mine. Fiindcă tot eu, săraca, fac poliție. Și la gară, și la grădina publică, și la cinematograf. 7 fete am prins în sală. Iliescu dintr-a 5-a, Ulmu dintr-a 4-a B, Tatovici dintr-a 6-a.
1: Domnișoară Cucu, dați-mi voie, eu cred că...
2: Sigur, pe dumneata nu te interesează ordinea și disciplina.
1: Ba da, dar nu la ora asta.
2: Foarte rău, domnule profesor. Școala...

0: дуарме.
1: Нич ноаптја?
0: Нич. Школа де дјазр. Школа штие тот. Веде тот.
1: Че вреј се спомпринте аса? Нун целек.
0: Ласка везен дата. Дај најте, домноле.
2: Ей, ше кум ме спусе, ла синематограф дао песте домнишора Куку.
1: Удрија, пентру Думнезеу, мај репеде.
0: Дар, де, че мај репеде? Думнята, домноле професор, требује се нцелеќ, ка дака Eu, punem joc numele meu și reputația mea și intru în casa unui bărbat neînsurat noaptea.
2: Tocmai de asta m-a luat cu dumneai, să nu vorbească lumea, să nu se compromită.
0: Trebuie să fie la mijloc o chestiune foarte gravă.
1: O chestiune gravă? Nu înțeleg.
0: Te faci că nu înțelegi. Vorbește, domnule.
1: Vorbește, Udrea.
2: Vorbesc, dar dacă nu mă lăsați, cum vă spusei, la cinematograf?
0: Lasă-mă pe mine. Domnule profesor, să nu încerc să neci că-i deprisos. E adevărat ce am aflat.
1: Ce ai aflat?
0: E adevărat ce mi-a spus Ispas, șeful gării.
1: Ce ți-a spus Ispas?
0: E adevărat că dumneata ai dat 22.000 de lei pe o carte pe care ți-a dus-o Pascu de la București.
1: Da.
0: Hei, acum vezi.
2: N-am știut nimic, nu mi-ar spus nimic.
1: Nu ți-am spus, dar nu m-ai împrumutat tu 3.000 de lei.
2: Ba da, din fondul serbării.
0: Din fondul serbării?
1: Dar mâine întâi iau leafa și dau înapoi.
0: Și dacă îi dai înapoi, crezi dumneata că asta e totul?
1: Nu văd ce ar mai fi.
0: Nu vezi? Când cineva, un profesor, dă 22.000 de lei pe o carte, asta nu e lucru curat.
1: De ce? Eu cu banii mei fac ce vreau.
0: Banii dumitale? Care bani? Ce fel de bani? Că slavă Domnului, te cunoaștem. La birt ai rămas dator 800 de lei încă de pe luna trecută.
1: De unde știi?
0: Mi-a spus madame Luiza că am trecut pe la ea. La frizer te tunzi odată în două luni.
1: Chiar săptămână trecută.
0: Haine, nu ți-ai mai făcut de când te-am apucat. De 6 ani le porți tot pe astea.
1: Sunt curate, sunt bune.
0: Și știi ce am auzit? Că-ți scârpești singur ciorapii.
1: O infamie, nu trebuie să credeți. O infamie.
0: Și cămășile?
1: Udrea, spune tu, spune, vorbește.
2: Asta nu e adevărat, domnișoara Cucu. Pantalonii poate și călca singur, dar cămășile și ciorapii...
0: Las că știu eu ce vorbesc. Și atunci te întreb, 22.000 de lei pe o carte, nu e o nebunie?
1: Poate că da, dar e nebunia mea și nu trebuie să dau socoteală nimănui.
0: Te înșel, domnule profesor. Școala trebuie să știe, trebuie să vadă. Școala și orașul. Și eu.
1: Ei bine, ai aflat, nu trebuia să vin pentru asta în plină noapte.
0: Cu alte cuvinte, mă dai afară?
1: Nu, domnișoară Cucu, dar dumneavoastră nu ți-e somn?
0: Mie nu mi-e niciodată somn.
1: Totuși, e târziu.
0: Nu e niciodată prea târziu. Îți mai pun o singură întrebare.
1: N-o pune că nu răspund.
0: Bine, cum poftești. Numai să nu-ți pară rău. Hai, domnul Udrea, să mergem.
1: Udrea, rămâi, am să spun ceva.
2: Nu pot, trebuie să conduc scorpia acasă.
1: Atunci întoarce-te, am nevoie de tine.
0: Ce faci, domnule, vii?
2: Bine, mă întorc. Viu, viu, dar lasă-mi poarta deschisă ca să nu mai bat.
1: Da, da.
0: Domnul Udrea!
2: Gata sunt.
1: Ai auzit?
3: Tot? Nu puteam să-mi astup urechile. E adevărat că...
1: Nu e adevărat, nu nimic adevărat. Nu trebuie să credeți.
3: Ascultă, dă-mi cartea. Vreau să o văd. Nu vrei? Nu se poate, nici mie. Arată-mi, te rog, te rog. Nu pricep nimic.
1: Ți-am spus, e o carte veche de matematici de astronomie.
3: Cât de veche?
1: Vreo 230 de ani. Dar acum o am. De ani de zile aștept. Pun deoparte, fac economii, dau lecții particulare.
3: Îți chirpești singur ciorapii.
1: Da, în sfârșit, uneori, dar acum o am. Și pot să verific, pot să știu.
3: Ce să știi?
1: Dumitale, îți spun... Dar îmi promiți că n-ai să spun nimănui.
3: Nimănui.
1: Niciodată.
3: Niciodată.
1: Îmi făgăduiești?
3: Îți jur.
1: Eu am găsit o stea.
3: Unde?
1: În cer.
3: Nu te cred.
1: Nu mă crezi? Uite-o.
3: Păi, spuneai că e în cer.
1: Da, ăsta e cerul.
3: Eu credeam că...
1: Steaua pe care am găsit-o e aici, o vezi?
3: O văd, dar mai bine arată-mi afară pe cer.
1: Nu, că acolo nu se vede.
3: Păi nu spuneai că ai găsit-o.
1: Am găsit-o, dar aici, pe hârtie. Am calculat-o.
3: Cum pe hârtie?
1: Am calculat-o.
3: Nu înțeleg.
1: Ce nu înțelegi?
3: Multe, dar mai ales nu înțeleg ce legătură are steaua cu cartea.
1: Cartea este un catalog ceresc, catalogul lui Van Mersch.
3: Van Mersch?

0: Да, астрономом и де школа, де университет, еш ба джог де ел. Сигур, кънд у ном аре о визиуне май ларгă, девине астролог, шарлатан, сау небун.
1: Небун?
0: Да, номар ми раз да спуна într-о зижи де мине ка са небун.
1: Despre dumneata?
0: Băieții din cursul superior și acum spun nebun.
1: Mie mi-e somn, vreau să dorm.
0: Nu, acum nu, acum trebuie să vorbesc, acum trebuie să spun. Uite, vino cu mine, vezi ursa mare?
1: Nu văd nimic. Mie mi-e somn.
0: E îngrozitor. Bine, dar ce fel de viață duci dumneata? Dacă nici ursa mare n-ai avut timp să o privești. E de mii de ani, de sute de mii de ani pe cer.
1: De sute de mii de ani? Arată-mi-o și mie, te rog.
0: Vino aici lângă mine, acum trebuie să o vezi. Ursa mare, carul mare. E ca o ursoaică adormită pe labele dinainte. E un car răsturnat deasupra cerului, cu roțile în sus.
1: Cu roțile în sus? Mi se pare că văd. Da, zeu că văd. Spuneai că sunt șapte stele, 4 și 3. Le văd, într-adevăr. Dar stea de acolo o cunoști?
0: Unde? Care?
1: O stea mică, deasupra ursii mari.
0: Ai ochi bun, te felicit. E Alcor.
1: Alcor?
0: Acolo e și steaua mea. Steaua pe care am găsit-o eu.
1: Cum o cheamă?
0: Nu știu, nu i-am dat niciun nume.
1: De ce?
0: Pentru că n-am găsit un nume potrivit. Trebuie să fie un nume care să meargă împreună cu Alcor. Vega, Vega ar fi fost frumos. Alcor și Vega. Îmi trebuie un nume de două silabe, un nume...
1: Dar ești sigur că e acolo?
0: Trebuie să fie.
1: Atunci, de ce nu se vede?
0: Pentru că e prea departe.
1: Ce e asta? Ce e asta?
0: Știu eu, un tren de noapte.
1: Poate, poate trenul meu. Când mă gândesc că dacă muream astă noapte, muream fără să văd ursa mare.
0: Ar fi fost păcat.
1: Da, poate. Dar cel puțin, de astă dată am văzut ceva nou. Ursa mare.
0: Ai dreptate, ursa mare e totdeauna nouă.
1: Și pentru dumneata?
0: Da, și pentru mine. Sunt seri când o simt aici la fereastră, vie, protectoare, atentă. Așa de atentă, încât dacă aș striga, mi se pare că m-ar auzi.
1: Ar trebui să încerci. Cine știe? Crezi că sunt și acolo oameni? Oameni ca noi?
0: Oameni? Nu știu. Ca noi nu cred. Dar poate ființe mai ușoare, mai luminoase, mai plutitoare. Când te-am văzut astă seară intrând în gara aceea fumată, când te-am văzut strălucitoare, luminoasă, diafană, am crezut o clipă că vii din altă lume.
1: Poate că viu din altă lume.
0: Nu, nu.
1: De ce? De unde știi?
0: Pentru că nici o stea nu se abate, nu se oprește din drumul ei.
1: Eu sunt o stea care se oprește.
0: Cum te cheamă?
1: Mona.
0: Mona. Ce nume frumos. Parcă ar fi un nume de stea. Dar e un nume de stea. Mona și Alcu.

0: Мона! Мона!
1: Da!
0: Nu mai cânta pentru Dumnezeu!
1: Da, de ce? Nu-ți place?
0: Ba da, dar te vede, te aude de peste drum de la Chiroiu.
1: Știu, Chiroiu de la percepție.
0: Mona, nu râde.
1: Și Atanasiu, casa cu luci și las cu trei geamuri la stradă.
0: Mona, nu râde, nu râde că te aude.
1: Nu are decât.
0: Mona, fii cu minte, înțelege, vină înăuntru.
1: Îndată, îndată.
0: Sunt pierdut. Ce mai încolo încoace? Sunt pierdut. Mă dea afară din învățământ. Mă dea afară. Mona, Mona!
1: Nu striga că te aude.
0: Dar bine nu te gândești. În rochia asta, dis de dimineață, se te vadă toți vecinii.
1: Toată strada, tot târgul, tot județul.
0: Mona!
1: Sunt fericită, dragul meu, mă auzi?

0: Fericite! E atâta soare, atâta lumină și florile astea, uite, sunt cele mai frumoase flori din lume. Toate ridică deodată capul și spun, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Mona!
0: Bună dimineața, Mihai!
1: Ce frumoasă ești!
0: Nu eu! Florile, viața, casa!
2: Opără 10! Ora întâi n-am clasă, dar mă duc să iau niște bani ca zi întâi.
0: Întâi?
2: Da, și să plătesc clefurile. Pe urmă mă repet până la Pascu. Bună dimineața, Mona!
0: Bună dimineața, Grig!
2: Ai dormit bine?
0: Am dormit bine.
2: Eu n-am dormit deloc, am stat la joc până la 5 dimineața, am fost în serie mare. Pe urmă m-am dus la hotel, credeam că ești acolo.
0: Nu eram.
2: Nu eram, am făcut repede o baie, m-am schimbat și am plecat să te caut.
0: Și m-ai găsit.
2: După cum vezi, eu întotdeauna te găsesc.
0: Cine știe, poate că de astea date nu.
2: Întâi crezusem că ai schimbat numai camera, dar portarul mi-a spus că nici nu te văzuse prin hotel și de astfel nici nu avea camere libere. Atunci am trecut peste drum, la Careman.
0: Eroare.
2: Exact, eroare. Nu erai nici acolo, dar cineva din hol te zărise coborând scările spre gară.
0: Întocmai.
2: Și la gară, tipul de la bar, Jean, kellerul, te văzuse urcând în accelerat.
0: Ai mulți informatori.
2: Îi plătesc bine.
0: Știu.
2: Am telefonat la București acasă, nu venisești. Am telefonat la gară să văd dacă trenul nu avea întârziere, nu. Sosise regulat. Atunci am început să fiu îngrijorat.
0: Îngrijorat?
2: Da.
0: Tu?
2: Eu.
0: Nu te recunosc.
2: Timp de 5 minute. Că după 5 minute mi-am dat seama că nu aveai niciun ban în poșetă. Și probabil te-au dat jos, pe undeva, prin vreo gare.
0: Exact. Ești foarte inteligent.
2: Sunt. M-am urcat în mașină și am pornit metodic, din gară în gară. Simpatic șeful gării.
0: Da.
2: Mona.
0: Grig.
2: Recunoaște că cearta noastră de aseară a fost o mare prostie.
0: O mare prostie.
2: Recunoaște că eu personal nu am avut nicio vină.
0: Niciuna.
2: Ți-am spus de atâtea ori, de câte ori mă joc, să nu stai în spatele meu, să mă sâdi, să încerc bani, ce vrei, sunt jucător. Am și eu superstițiile mele.
0: Foarte normal.
2: Ești o fată delicioasă. Și acum hai să mergem.
0: Unde?
2: Cum unde? Mașina e afară. Hai să mergem.
0: Eu nu merg.
2: Cum?
0: Rămân.
2: Nu mergi, dar ce faci?
0: Rămân.
2: Unde?
0: Aici.
2: Aici?
0: Da.
2: Fată dragă, e prea târziu sau prea devreme pentru glume. N-am dormit toată noaptea. Hai, vino, plecăm.
0: Pleci singur, Grig.
2: Singur? Cum singur?
0: Uite așa, singur.
2: De ce?
0: Pentru că... Nu, n-ai să înțelegi. Ar fi mai bine să nu mai pui întrebări și să pleci. Grig, tu... Tu ai văzut vreodată ursa mare?
2: Ursa ce?
0: Ursa mare!
2: Ești nebună!
0: Ăsta e drăguț. Ăsta e cel mai drăguț lucru pe care mi l-ai spus. Da, sunt nebună. Pot fi și eu nebună.
2: Asta știam de mult.
0: Dar eu nu. Abia asta noapte am aflat. Asta noapte am făcut o sfârșietoare descoperire. Grig, noi nu suntem fericiți.
2: Noi doi?
0: Noi și toată lumea noastră ducem o viață grea, stupidă.
2: Dar comodă?
0: Se poate. Mie nu mi-a plăcut niciodată.
2: Nu ți-a plăcut, dar ți-a stat bine.
0: Taci!
2: De ce să tac? Pentru că nu vrei să auzi, pentru că ți-e frică.
0: Pentru că e zadarnic.
2: Recunoaște că ți-e frică. Frică să deschizi ochii, dar deschide Mona și uite bine la cotețul ăsta în care te zbați tu cu frumusețea ta de prințesă. Nu, zău, ai stat tu pe salteaua asta găurită?
0: Nu e găurită.
2: Ai stat tu la masa asta șchioapă?
0: Nu e șchioapă.
2: Nu e șchioapă, dar nici mult nu lipsește. E fantastic. E frumos. Dar aici ce e? Sala de baie. E minunată. Și sistematică. Aici ți-ai făcut o baie?
0: Nu, m-am spălat afară în curte la fântână.
2: Tu te-ai spălat afară în curte la fântână?
0: Da, e o fântână în curte cu roată și lanț. N-ai văzut-o când ai intrat?
2: Tu care la București faci două băi pe zi, una seara, una dimineața, la 26 de grade și 5 linii, nicio linie mai mult, niciuna mai puțin, te-ai spălat în curte afară la fântână?
0: Da.
2: Atunci e grav.

0: E foarte grav.
1: Cât se poate de grav, dragul meu?
0: Mona! Mă iertați, nu ești singură.
2: După cum se vede, nu e singură.
3: Cine e domnul?
2: Cum?
1: Taci. E fratele meu.
0: Acum, după tot ce s-a întâmplat...
2: Dar ce s-a întâmplat? Vorbește odată, vorbiți odată!
3: Domnule, am onoarea, vreau să spun... Vă rog să mă acordați mâna surorii dumneavoastră.
1: Dumnezeule!
0: Mâna surorii? A, atunci lucrurile se schimbă. De ce nu mi-ai spus, Mona, că acest domn este un domn de onoare? Domnule, eu îmi cer iertare. Eu mă temeam că beata mea soră, sora mea, a căzut pe mâna unui vulgar crai, a unui don Joan fără scrupule, a unui seducător primejdios. Dar nu! Dumneata, ești o conștiință.
1: Și dumneata, un imbecil.
0: Te rog să nu mă insulți într-un moment așa de solemn. Tinere, cerea dumitale mă ia drept să spun puțin până pregătite.
3: Și pe mine?
0: N-aș putea să-ți dau răspunsul imediat.
3: Evident, înțeleg.
0: Înainte de a vă da consimțământul, fiindcă, dacă nu mă înșel, dumneata, asta vrei de la mine, consimțământul.
3: Da, sigur, dar nu acum, că n-am timp. Trebuie să mă duc la școală, știți, am oră de la 9 la 10.
0: A, atunci du-te, du-te!
3: Dau fugă până acolo și mă întorc, că lecție tot n-o fac. Nici n-aș fi în stare. Prea sunt... Dar măcar să le spun, să știe că nu vin, să puie pe altul loc. A, unde mi-e capul? Uite, Bona! Ceva de mâncare, e foame săraca, n-am mâncat de ieri. Eu mă întorc.
0: Prin urmare, așa. M-ai înșelat cu prăpăditul ăsta.
1: Taci, nu știi ce vorbești. Nu-ți dau voie să vorbești așa despre el. Nu-l cunoști.
0: Mona, vrei să rămâi cu el?
1: Da.
0: Te-ai gândit bine?
1: Nu, nu m-am gândit deloc, dar vreau să rămân.
0: Am trăit 3 ani de zile cu tine, am cheltuit o avere.
1: Ești odios.
0: Nu sunt odios și nu vreau să fiu. N-am de ce să fiu.
1: Taci. Ești delicat.
0: Nu sunt delicat și nu vreau să fiu delicat. N-am de ce să fiu.
1: Nu striga.
0: Cum?
1: Pleacă de la fereastră și nu striga. Te aud vecinii.
0: Ce vecini? Care vecini?
1: Te aude de peste drum de la Chiroiu.
0: Care Chiroiu?
1: Chiroiu de la percepție.
0: Mona, tu nu mai ești Mona pe care o cunosc eu. Tu ești o provincială, ai ticuri de provincială. Ți-e frică de vecini? Ți-e frică ce o să spui târgul? Ești nevasta lui Miroiu.
1: Taci.
0: Ești nevasta lui domn Miroiu, Mona.
1: Taci.
0: Ce-ți mai lipsește? Rochia, poate. Îmbrac-o repede ca totul să fie complet. Mona, tu ești un animal de lux. Ești făcută din puțin parfum, de multă lene, de oarecare fantezie. Te gândești tu că toate astea vor rezista aici? Te gândești tu ce vei fi tu peste un an? Poate peste 5? Încerc și mă imaginez și mă cutremur. Mona, vii?
1: Vrei tu?
0: Tu nu vrei?
1: Nu știu, nu mai știu, dar simt că dacă mă chemi am să viu cu tine, dar îmi pare rău.
0: De ce nu rămâi atunci?
1: Fiindcă, crede-mă, Grig, n-am curajul. Dar de ce ai venit, Grig? Dacă m-ai lăsat să închid ochii și pe urmă când îi deschid să nu mai fii, să dispari.
0: Eu nu sunt un om care dispare, Mona. Nu este genul meu.
1: Pecat. Ar fi fost mai bine pentru amândoi. Fiindcă, crede-mă, Grig, eu nu mai sunt femeia pe care ai cunoscut-o și pe care ai venit să o cauți. Cu mine s-a întâmplat ceva.
0: Lasă. Te culci și trece.
1: Și dacă nu-mi trece? Grig, ne iubim noi. Suntem noi fericiți.
0: Noi nu avem timp să fim fericiți, abia avem timp să trăim bine. Fericiți sunt ăștia care rămân aici, a lor e împărăția cerului.
3: Mona!
1: Mihai, vezi, eu nu pot să rămân aici așa în rochea asta. Aveai dreptate. Și atunci plec.
3: Pleci?
1: Deocamdată.
3: Dar te vei întoarce?
1: Sigur.
3: Când?
1: Repede.
3: Mâine?
1: Știu eu.
3: Poi mâine?
1: Nu cred.
3: Atunci duminică?
1: Da. Duminică.
3: Să te aștept?
1: Sigur, ce întrebare.
3: Să te aștept la gară?
1: Nu, aici. Așteaptă-mă aici. Am să viu mereu.
3: Când?
1: În fiecare seară.
3: Înțeleg.
1: Ce înțelegi?

0: 18 ore trăiesc într-un vis absurd, cel mai absurd dintre visuri. De câte ori mi-am spus, dacă ar fi adevărat, dacă s-ar putea să fie adevărat. Uite, și de adinea ori pe stradă m-am oprit din fugă, fugeam. M-am oprit deodată și am pus mâna pe mine. Doamne, numai de nu m-aș trezi. Mona, simt că încep să mă trezesc. Nimic n-a fost adevărat.
1: Nimic? Nici sărutarea asta?
0: Te duci, Mona, pleci și nu te mai întorci. N-am să te mai văd niciodată.
1: Mihai, acolo sus, lângă Alcor, e o stea. O stea care de astă seară poartă numele meu. Tu nu ai văzut-o niciodată, dar știi că e acolo. Eu voi fi totdeauna aici.
0: Mona! Mona!
1: Mihai! Mihai!

0: Ascultă, Mihai. Mi-e greu să spun, dar trebuie. Vezi, ea nu se mai întoarce.
1: Știu.
0: De unde știi? De unde știi?
1: Pentru că nici ăstea nu se întoarce din drumul ei niciodată.
0: Și acum, acum tu ce faci?
1: Am de lucru, am mult de lucru, Udrea. Nu te supăra, de te rog, lasă-mă singur.
0: Bine.
1: De astă seară vreau să citesc cartea asta și n-am avut timp.

Ați ascultat adaptarea radiofonică a spectacolului Steaua fără nume de Mihail Sebastian. Spectacolul a fost regizat de Gheorghe Vâlceanu și prezentat de actorii trupei de teatru Neica a Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu din Coștei la ediția 28-a Zilelor de Teatru ale Românilor din Voivodina, Coștei, 20 aprilie 2000. Au interpretat Ion Micșa, Nicolae Fortuz, Cornel Bojana, Vinco Stepan, Mariana Stratulat, Luminița Gașpăr, Ilia Capeț, Mircea Miloia, Iuliana Stepan, Gheorghe Stratulat și Teodora Sferla. Dramaturg Nicu Ciobanu, organizator Milan Granici, asistent sunet Doru Barbulov, maestru de sunet Ferenc Morvai.

joacă, aici n-are ce să facă. Hai la sârbă cărășăni, mândulița draga mea, să-i chemăm și pe olceni, mândulița mea. Hai la sârbă cărășăni, mândulița draga mea, să-i chemăm și pe olceni, mândra draga mea.

0: Радио Нови Сад, 4.
1: Bună ziua, stimați ascultători! Serbia nu așteaptă blocarea fondurilor europene, ci continuarea evaluării regulate a rezultatelor reformelor, a declarat pentru Radio-Televiziunea Serbiei ministrul pentru integrări europene, Nemanja Starović. Acesta indică faptul că până la sfârșitul lunii mai este planificată adoptarea recomandărilor Comisiei de la Veneția, dar și a modificărilor legilor electorale în conformitate cu recomandările ODIR. Starović a subliniat că diferitele interpretări din partea publicului sunt rezultatul unor informații incomplete și că declarația oficială a Briselului a adus clarificări. El a mai subliniat că despre recomandările Comisiei de la Veneția se va dezbate în Parlament în a doua jumătate a lunii mai. În paralel, de luni începe discuția publică privind setul de legi electorale prin care se implementează recomandările ODIR. Starović evidențiază că aceste modificări sunt importante și în contextul alegerilor anticipate care vor avea loc până la sfârșitul anului. Muncitorii și sindicatele din întreaga lume au marcat ieri, 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, organizând proteste și demonstrații, cerând salarii și pensii mai mari, reducerea inegalității și protecția drepturilor muncitorilor. În Statele Unite ale Americii, unde 1 mai nu este o sărbătoare federală, au avut loc peste 3500 de evenimente în întreaga țară sub sloganul Muncitorii înaintea miliardarilor. Potrivit The Guardian, principalii organizatori ai protestului sunt sindicatele, grupurile studențești și comunitățile care cer salarii mai mari și o protecție socială mai bună. În America de Sud, cele mai mari proteste au avut loc în Chile, Bolivia și Venezuela. În Argentina, muncitorii au protestat împotriva recentei reforme a legii privind munca propusă de președintele argentinian Javier Milei. Și numeroase orașe din întreaga Europa au organizat ieri proteste și greve în cadrul manifestărilor cu prilejul Zilei Internaționale a Muncii, 1 mai, cu participarea a mii de muncitori și membri ai sindicatelor. Poliția turcă a intervenit ieri împotriva grupurilor care au încercat să marcheze Ziua Internaționale a Muncii, 1 mai, în piața Taksim din Istanbul, în timp ce, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului și a mass media, au fost reținute cel puțin 550 de persoane în mai multe părți ale orașului. Continuarea negocierilor dintre Iran și Statele Unite ale Americii este încă incertă. Iranul a trimis mediatorilor pakistanezi o nouă propunere pentru un nou cadru de negocieri, dar președintele american Donald Trump a declarat că nu este mulțumit de aceasta, precizând că negocierile se desfășoară telefonic. Casa Albă a refuzat să comenteze propunerea iraniană, în timp ce Trump a spus că forțele iraniene au fost deja distruse. NBC News scrie că Iranul folosește armistițiul cu Statele Unite pentru a recupera armele pe care le-a ascuns anterior. Comandamentul Marinei Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene a comunicat că va transforma strâmtoarea Ormuz într-o zonă de securitate și prosperitate, după ce va introduce noi reguli privind controlul acestei căi navigabile. Armata israeliană și gruparea militantă libaneză Hezbollah, susținută de Iran, au continuat cu atacuri reciproce în ciuda armistițiului care a intrat în vigoare pe 17 aprilie. Iar în cursul zilei de ieri, cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața în Liban, în timp ce în Israel au fost răniți 2 soldați. În atacurile de azi noapte ale dronelor rusești au fost lovite instalații energetice, portoare și rezidențiale în mai multe orașe din Ucraina, inclusiv Harkov, Kryvyi Rog, Nikolaev și Izmail. Potrivit autorităților locale, mai multe persoane au fost rănite, iar infrastructura a suferit pagube materiale. Rusia a atacat azi noapte și Odessa, iar într-un atac masiv asupra Termopole au fost rănite 12 persoane. Asupra Ucrainei au fost lansate

Патросуте патро дроне, динтре каре апераре антиаериане, а доборот 388. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat o majorare a salariilor în rândurile armatei ucrainene, care va fi implementată în cadrul reformei sectorului militar. Moscova a comunicat că a suspendat tranzitul petrolului din Kazahstan prin conducta Drujba pentru Germania și că aceste cantități le redirecționează către alte rute din cauza limitărilor tehnice. Sport. Basketbaliștii echipei Zlatibor au învins aseară pe teren propriu echipa Steaua Roșie cu scorul de 94-89, egalând astfel scorul general la 1-1 în sferturile de finale ale Superligii Serbiei de basket. Meciul a fost marcat de un incident la sfârșitul celui de-al treilea sfert, când Nicola Kalinic l-a atacat fizic pe Matei Ciabei. Au fost și lovituri cu pumnul care au dus la o încăierare generală, iar ca și epilog din joc au fost excluși în total 6 jucători. Steaua Roșie a câștigat primul meci cu 112-73, iar cine va ajunge în Final Four se va vedea în al treilea meci decisiv la Belgrad, care va avea loc cel mai probabil luni. Diseară, de la ora 18, basketbaliștii echipei Sloboda vor juca împotriva echipei Partizan în al doilea meci din cadrul sferturilor de finale ale Superligii Serbiei la basket. În primul meci, Partizan a înregistrat victoria asupra echipei Sloboda, scor 103-77. Conform ultimelor măsurări ale Institutului Republican de Hidrometeorologie, temperatura aerului la această oră la Novi Sad este de 16 grade, la Zrenjanin se înregistrează 15 grade, la Panciova 13, iar la Vršac 12 grade Celsius. Astăzi în Serbia, după o dimineață rece cu înghețuri slabe la sol, în cursul zilei va fi vreme mai caldă și în general uscate, perioadele însorite alternând cu înorări. Vântul suflă slab până la moderat pe alocuri puternic dinspre nord și nord-est. Temperaturile maxime se vor situa între 15 și 21 de grade Celsius. Aici Radio Novi Sad, am transmis un buletin de știri. Stimați ascultători, programul în limba română continuă cu emisiunea Sâmbăta cu prietenii. După un scurt buletin de știri de la ora 11, transmite muzică populară cu care se încheie programul nostru de înainte de masă. Revenim apoi la ora 18, când vă prezentăm radiojurnalul de weekend. La ora 18 și 10 minute puteți asculta emisiunea Pagini de istorie. De la ora 19 transmitem un program de muzică populară și încheiem programul nostru de astăzi la ora 20:30 de minute cu emisiunea Vibrații. Vă dorim audiere plăcută!

Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Anastasia Giurca și mă bucur să fiu alături de voi la o nouă ediție a emisiunii Sâmbăta cu prietenii. În ediția de astăzi vorbim despre două subiecte extrem de actuale și importante. Începem cu siguranța online. Într-o lume tot mai conectată, un simplu click pe un link suspect ne poate expune la fraude sau furt de date. De aceea este esențial să fim atenți, să folosim parole sigure și să ne protejăm informațiile personale. Apoi discutăm despre dependența de telefon. De la câteva minute ajungem adesea la ore întregi, iar semnele includ verificarea constantă și anxietatea fără telefon, cunoscută și ca nomofobie. Bineînțeles, nu va lipsi nici rubrica noastră permanentă dedicată poeziei. Vă doresc recepție plăcută! Some days, things just take way too much of my energy.

0: Siguranța pe internet este un termen larg care include înțelegerea tehnologiilor moderne, a protecției datelor și a comportamentului pe internet. A fi în siguranță online înseamnă a utiliza internetul într-un mod care este util, sigur și securizat și a se proteja de atacurile intenționate de diferite tipuri. Utilizarea zilnică a internetului constă în principal în căutarea de informații prin intermediul unui browser, cel mai des Google, publicarea pe rețelele de socializare și cumpărăturile online. Fiecare dintre aceste activități poate fi problematică dacă nu cunoaștem modalitățile corecte de a o face. Un adolescent obișnuit pe internet face mii de clicuri zilnic. Acest fapt în sine poate provoca îngrijorare, dar un motiv suplimentar de îngrijorare este că printre aceste clicuri se ascunde și un potențial pericol ca persoana care deschide un link să devină victimă a unei înșelătorii. Mesajele atrăgătoare primite prin e-mail, prin care se oferă produse gratuite, sunt o momială pentru a determina oamenii să își împărtășească datele personale, în special pe cei care nu sunt suficient de alfabetizați digital. De aceea, este important ca copiii să fie învățați de mici să se gândească mai întâi înainte de a da un click și de a-și lăsa datele personale. Pe această temă am stat de vorbă cu Diogen Băbuț, doctorand la Facultatea de Informatică a Universității de Vest din Timișoara, în cadrul Școlii Doctorale de Științe Exacte și ale Naturii. Diogen, cât de conștienți sunt astăzi tinerii de pericolele care există pe internet?
1: Tinerii de astăzi sunt în general familiarizați cu tehnologia și petrec foarte mult timp online.

0: de exemplu pe rețelele de socializare sau platforme de comunicare, sau chiar jocuri. Totuși, faptul că sunt obișnuiți cu internetul nu înseamnă neapărat că sunt și conștienți de toate riscurile acestea. Nu știu că există pericole, precum furtul de date sau fraudele online, dar nu întotdeauna recunosc semnele concrete ale unui atac de acest tip. De aceea, educația digitală este foarte importantă. Nu este suficient să știm să folosim tehnologia. Trebuie să știm cum să ne protejăm în mediul online.
1: De ce sunt adolescenții o categorie mai vulnerabilă în fața fraudelor online?
0: Adolescenții sunt mai vulnerabili din mai multe motive. În primul rând, sunt curioși și au tendința să aibă încredere mai ușor în mesaje sau oferte pe care le primesc online. În al doilea rând, ei folosesc intens rețelele sociale, iar informațiile personale a cei pot fi expuse fără să-și dea ei seama. În plus, infractorii online folosesc adesea tehnici psihologice, cum ar fi promisiunile de câștiguri rapide, premii sau mesaje care creează presiune de timp. Aceste metode pot determina utilizatorii să reacționeze rapid, fără să verifice acea autenticitate a mesajului.
1: Ce este mai exact phishing-ul și cum putem recunoaște un astfel de mesaj sau e-mail suspect?
0: Phishing-ul este o metodă de fraudă online prin care atacatorii încearcă să obțină informații sensibile, cum ar fi parole, date bancare sau informații personale. Ei pretind că sunt o instituție sau o persoană de încredere. De obicei, acel phishing apare sub o formă de e-mail, mesaj sau chiar link, care pare să provină de la o bancă, o platformă cunoscută sau chiar de la prieten. Există câteva semne care ne pot ajuta să recunoaștem un mesaj suspect. De exemplu, greșeli de scriere sau formulări ciudate, adrese de e-mail neobișnuite, cereri urgente de a introduce date personale sau linkuri care duc către pagini ce imită site-uri oficiale. În astfel de situații este important să nu accesăm linkul și să verificăm direct sursa informației.
1: Care sunt cele mai importante reguli de siguranță pe internet pe care fiecare dintre noi ar trebui să le cunoaștem?
0: Există câteva reguli simple care ne pot proteja mult. În primul rând, să folosim parole puternice și diferite pentru fiecare cont. Totodată este important și să păstrăm aceste parole, să le notăm undeva. Apoi, să nu distribuim informațiile personale sau datele bancare prin mesaje. De asemenea, este bine să verificăm întotdeauna sursa sau mesajul înainte de a da click pe un link. O altă regulă importantă este activarea autentificării în doi pași, acolo unde este posibil. În plus, trebuie să fim atenți la aplicațiile sau site-urile pe care le folosim și să actualizăm în mod constant dispozitivele. Doar și programele pentru a beneficia de cele mai noi măsuri de securitate. Cea mai bună protecție în mediul online rămâne atenția și spiritul critic. Dacă ceva pare prea frumos ca să fie adevărat, de cele mai multe ori chiar așa este. Adică prea frumos.
1: Un alt pericol potențial pentru copii pe internet este violența digitală, mesajele amenințătoare prin intermediul rețelelor sociale sau al jocurilor, crearea de profiluri false și publicarea de fotografii deranjante sunt doar câteva dintre formele acestei violențe care lasă consecințe emoționale asupra copiilor. Președintele Asociației Cyber Serbia, Mitar Radovic, îi sfătuiește pe tineri ca în cazul în care au astfel de probleme să ceară sfaturi de la asociație prin e-mail sau prin rețelele sociale. De asemenea, el adaugă că în perioada următoare vor organiza ateliere și prelegeri în școlile generale pe această temă cu scopul de a-i alfabetiza digital pe copii și de a-i proteja de potențialele pericole pe care le ascunde internetul. Așadar, securitatea online nu înseamnă doar instalarea unui antivirus, ci un set de obiceiuri responsabile, prin parole sigure, autentificare în doi pași, atenție la phishing, conexiuni sigure, actualizări periodice, gestionarea corectă a datelor personale și backup regulat, îți poți proteja eficient informațiile. Adoptă aceste sfaturi de securitate online și vei avea un nivel mult mai ridicat de protecție, indiferent de activitățile pe care le desfășori pe internet. Dacă îți protejezi datele, îți protejezi identitatea, finanțele și liniștea.

0: Радио Нови Сад.
1: Dependența de telefon ne afectează viața de zi cu zi. Chiar dacă luăm telefonul în mână cu gândul că îl vom folosi 10 minute, acestea se pot transforma în câteva ore, lăsându-ne cu sentimentul de vinovăție pentru că am pierdut timp prețios, dar și cu senzația că am fost atrași pe un drum fără scăpare. Chiar dacă telefonul este un instrument extrem de util, nu putem nega că de multe ori îl folosim fără măsură. De aceea, unii specialiști spun că ar fi vorba de o problemă a controlului, adică de nevoia de a exercita un act compulsiv. Pe de altă parte, unele studii au observat asemănări între dependența de telefon și modul de manifestare al celor care sunt dependenți de jocuri de noroc. Utilizarea telefonului devine o problemă numai atunci când ne absorbe atât de mult timp, încât ne face să neglijăm relațiile reale, munca, școala, hobby-urile sau alte lucruri importante din viața noastră. Dintre semnele și simptomele dependenței de telefon, la care trebuie să fim atenți în cazul nostru sau al unei persoane dragi, enumerăm următoarele. Utilizarea telefonului în momentele de plictiseală. Stări de anxietate când nu este folosit telefonul. Trezitul în timpul nopții pentru a verifica telefonul. Irosirea timpului pe telefon fără un scop real. Ignorarea persoanelor din jur pentru a folosi telefonul. Izolarea de familie sau prieteni. Probleme în a îndeplini o sarcină. Dintre simptomele care ne pot pune în gardă, frica de a pierde telefonul, numită nomofobia, poate trezi sentimente puternice de panică, anxietate sau agitație. Foarte predispuși dependenței de telefon și de rețelele sociale sunt copiii și adolescenții care pe parcursul diverselor etape de formare se confruntă cu probleme de încredere. Un studiu din 2014 a identificat o corelație pozitivă între utilizarea ridicată a rețelelor sociale și simptomele de depresie sau anxietate. Utilizatorii, în special adolescenții, tind să se compare în mod nefavorabil cu colegilor de pe rețelele sociale, trecând astfel prin sentimente de singurătate și depresie. Iată câteva metode care să ne ajute să folosim telefonul doar când e cu adevărat important. Stabilirea unor perioade când putem utiliza telefonul. De exemplu, putem stabili că vom folosi telefonul doar în anumite momente ale zilei sau ne putem recompensa cu o anumită perioadă de timp pe telefon după ce am finalizat o sarcină. Nu luăm telefonul sau tableta în pat. Lumina albastră emisă de ecrane ne poate perturba somnul dacă le utilizăm cu 2 ore înainte de culcare. E indicat să oprim dispozitivele și să le lăsăm la încărcat în altă cameră. În loc să citim cărți electronice pe telefon sau tabletă noaptea, mai bine citim o carte în variantă fizică. Nu doar că somnul e mai bun, dar cercetările arată că ne putem aminti mai mult din ceea ce am citit. Înlocuirea telefonului cu obiceiuri sănătoase. Când suntem plictisiți ori singuri, poate fi dificil să rezistăm dorinței de a sta pe telefon. De aceea, e bine să avem un plan pentru a ne umple timpul, care să indică activități precum meditația, sportul, pictura sau întâlnirea unor prieteni. Limitarea dorinței de a verifica telefonul. Dacă verificăm în mod compulsiv telefonul la fiecare câteva minute, ne putem impune să-l verificăm o dată la 15 minute, apoi o dată la 30 de minute,

apoi odată pe oră și tot așa. De asemenea, există aplicații care pot limita automat accesul la telefon. Un studiu făcut la London School of Economics and Political Science arată că doar 11% dintre cei care își verifică telefonul o fac pentru a răspunde la o notificare, restul de 89% verifică telefonul din obișnuință fără să gândească de ce. Suntem atât de conectați cu telefonul nostru încât, dacă nu îl avem lângă noi, nu ne simțim în siguranță, spune un profesor de la Universitatea din Pennsylvania, Shiri Melumad, care a descris telefonul drept suzeta adulților. Japonia are cea mai mare rată de dependență față de telefon, 59% dintre adulți spun că sunt dependenți de device. Pe locul 2 în lume este Coreea de Sud cu 40% dintre adulți, iar pe locul 3 America cu aproximativ 27%.

Драч пријатен, урмează рубрика «Дедиката поезиei». Matilda Kugler-Poni a fost o scritoare din Cercul Junimii. S-a născut la 2 aprilie 1851 la Iași, fiind fica arhitectului austriac Carl von Kugler, stabilit la Iași și devenit cetățean român cu numele Carol Kugler și a Matildei născută Hefner. Părinții i-au asigurat o bună educație, Matilda studiind latină, greacă veche, germană, franceză, italiană, spaniolă, română și poloneză. Matilda Kugler a avut o personalitate complexă, a fost poetă, a cântat la pian și în tinerețe a jucat pe scena Teatrului Național din Iași. Scriitorul Iosif Vulcan menționa că Matilda Kugler a început să scrie versuri de la vârsta de 10 ani pe care le citea familiei și prietenilor cu diferite ocazii. În 1867, când avea 16 ani, a debutat în revista Convorbirii Literare cu poezia unei tinere fete, publicată chiar din primul an de existență al revistei Junimii. A continuat să publice aici încă 10 ani, în numărul jubiliar din 1927, apărându-i poezia cu tremurul. A colaborat cu multe alte reviste, precum Familia, Viața Românească, Literatorul, Albina, Tribuna, etc. Prima culegere de poezii a apărut în 1874, a doua în 1878.

1985, iar al treilea volum, Povestiri adevărate, în 1927. În 1884 a debutat și în proză cu povestirea Când vrea omul, în revista Tribuna din Sibiu. În același an a publicat și volumul Fata stolerului, iar în 1885 Sfântul Nicolae. A scris și piese de teatru, începând în 1881 cu comedia Un tutor, continuând în anii următori cu Prea târziu, dramă într-un act, Jucătorii de cărți, Păcatele părinților, Un voiaj în China, comedie care satizează formele de guvernament, Un actor, O partidă de șah, Câștigul, etc. Matilda Kugler-Pony a scris versuri duioase, câteva din poeziile ei au fost așezate pe note muzicale, proză cu subiecte morale de un sentimentalism cald, delicat și literatură pentru copii. Unele din lucrările ei au fost traduse în alte limbi și reproduse în reviste, atât românești cât și străine din Europa și America. Matilda Kugler-Pony, poeta care a activat în prima generație de scritori de la Junimea, poate fi considerată, alături de Veronica Micle, o precursoare în afirmarea liricii feminine. Iar acum, dragi prieteni, urmează poezia Iubiți cu toții, de Matilda Kugler-Pony.

Păsările cântă pe crengi înverzite, fluturii se îngână de pe flori pe flori, tainic trec prin aer șoapte fericite, cât cuprinde ochiul cerui făr de nori. Dulce primăvară, drag vis de iubire, la zâmbirea-ți blândă, iarna a plecat, cât era de lungă, plină de jălire, dar tu ești în lume, răul s-a uitat. Ce-mi vorbești tu încă de chinuri trecute, inimă nebună? Uită de dureri și de acele zile în lacrimi pierdute. N-are primăvara mii de mângâieri? N-auzi cum șoptește fiecare floare? Amorul domnește acum pe pământ. O, iubiți cu toții! Grabnic frunza moare, grabnic se-ntoarnă tot iar în mormânt.

Alături de voi au fost realizatoarea emisiunii Anastasia Giurca, redactorul muzical Stefan Lazarevici și maestrul de sunet Dalibor Vidovici. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că ați avut parte de momente plăcute. Vă dorim o sâmbătă minunată în continuare!

0: a fost ora 11.
1: Radio Novi Sad, 4.
0: Bună ziua, stimați ascultători! Serbia nu așteaptă blocarea fondurilor europene, ci continuarea evaluării regulate a rezultatelor reformelor, a declarat pentru Radio-Televiziunea Serbiei ministrul pentru integrări europene, Nemanja Starović. Acesta indică faptul că până la sfârșitul lunii mai este planificată adoptarea recomandărilor Comisiei de la Veneția, dar și a modificărilor legilor electorale în conformitate cu recomandările ODIR. Starović a subliniat că diferitele interpretări din partea publicului sunt rezultatul unor informații incomplete și că declarația oficială a Bruxellesului a adus clarificări. El a mai subliniat că despre recomandările Comisiei de la Veneția se va dezbate în Parlament în a doua jumătate a lunii mai. În paralel, de luni începe discuția publică privind setul de legi electorale prin care se implementează recomandările ODIR. Starović evidențiază că aceste modificări sunt importante și în contextul alegerilor care vor avea loc până la sfârșitul anului. Muncitorii și sindicatele din întreaga lume au marcat ieri 1 mai, Ziua Internațională a Muncii, organizând proteste și demonstrații, cerând salarii și pensii mai mari, reducerea inegalității și protecția drepturilor muncitorilor. În Statele Unite, unde 1 mai nu este sărbătoare federală, au avut loc peste 3500 de evenimente în întreaga țară sub sloganul Muncitorii înaintea miliardarilor. Potrivit The Guardian, principalii organizatori ai protestului sunt sindicatele, grupurile studențești și comunitățile care cer salarii mai mari și o protecție socială mai bună. Și numeroase orașe din întreaga Europa au organizat ieri proteste și greve în cadrul manifestărilor cu prilejul Zilei Internaționale a Muncii 1 mai, cu participarea a mii de muncitori și membri ai sindicatelor. Poliția turcă a intervenit ieri împotriva grupurilor care au încercat să marcheze Ziua Internaționale a Muncii în piața Taksim din Istanbul, în timp ce, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului și mass media, au fost reținute cel puțin 550 de persoane în mai multe părți ale orașului. Continuarea negocierilor dintre Iran și Statele Unite ale Americii este încă incertă. Iranul a trimis mediatorilor pakistanezi o nouă propunere pentru un nou cadru de negocieri, dar președintele

președintele american Donald Trump a declarat că nu este mulțumit de aceasta, precizând că negocierile se desfășoară telefonic. Casa Albă a refuzat să comenteze propunerea iraniană, în timp ce Trump a spus că forțele iraniene au fost deja distruse. NBC News scrie că Iranul folosește armistițiul cu Statele Unite pentru a recupera armele pe care le-a ascuns anterior. Comandamentul Marinei Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene a comunicat că va transforma strâmtoarea Ormuz într-o zonă de securitate și prosperitate după ce va introduce noi reguli privind controlul acestei căi navigabile. Armata israeliană și gruparea militantă libaneză Hezbollah, susținută de Iran, au continuat cu atacuri reciproce în ciuda armistițiului care a intrat în vigoare pe 17 aprilie. Iar în cursul zilei de ieri, cel puțin 10 persoane și-au pierdut viața în Liban, în timp ce în Israel au fost răniți 2 soldați. În atacurile de azi noapte ale dronelor rusești au fost lovite instalații energetice, portoare și rezidențiale în mai multe orașe din Ucraina, inclusiv Harkov, Kryvyi Rog, Nikolaev și Izmail. Potrivit autorităților locale, mai multe persoane au fost rănite, iar infrastructura a suferit pagube materiale. Sport. Basketbaliștii echipei Partizan Zlatibor au învins aseară pe teren propriu echipa Steaua Roșie cu scorul de 94-89, egalând astfel scorul general la 1-1 în sferturile de finale ale Superligii Serbiei de basket. Diseară de la ora 18, basketbaliștii echipei Sloboda vor juca împotriva echipei Partizan în al doilea meci din cadrul sferturilor de finale ale Superligii Serbiei de basket. Conform ultimelor măsurări ale Institutului Republican de Hidrometeorologie, temperatura aerului la această oră la Novi Sad este de 19 grade, la Zrenjanin se înregistrează 18, iar la Vršac și Pančevo 15 grade Celsius. Astăzi în Serbia, după o dimineață rece cu înghețuri slabe la sol, în cursul zilei va fi vreme mai caldă și în general uscată, perioadele însorite alternând cu înorări. Temperaturile maxime vor înregistra valori între 15 și 21 de grade Celsius. Aici, Radio Novi Sad, am transmis un buletin de știri.

0: Bună seara, stimați ascultători! Din cuprinsul radiojurnalului de weekend desprindem. Lucrurile în legătură cu compania NIS merg în direcție bună. Problema este refacerea rezervelor, spune președintele Vucici. Pomicultura este una dintre cele mai importante ramuri, deoarece aduce aproximativ 1,5 miliarde din exporturi, spune ministrul Glamocici. Duminică și luni, pe 3 și 4 mai, vor avea loc zile de comemorare a victimelor crimelor în masă. Pentru mâine, meteorologii anunță vreme mai caldă și, în general, uscată, cu temperaturi până la 23 de grade Celsius. Iar acum, jurnalul pe larg. Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat astăzi că de luni vor continua negocierile cu maghiarii privind NIS și a adăugat că, în ciuda tuturor dificultăților, lucrurile merg în direcție bună și a subliniat că imaginea se pare că este agravată de faptul că Serbia consumă tot mai mult din rezerve și că se pune întrebarea dacă va fi posibilă refacerea acestora. Răspunzând la întrebarea cât timp mai poate suporta statul să intervine prin reducerea accizelor, introducerea de petrol din rezerve, în timp ce situația de pe piață este instabilă, dar ca toată lumea să fie aprovizionată, Vučić a declarat că putem rezista încă o vreme. Președintele Serbiei a declarat că în următoarele 10 zile statul va semna un contract comercial cu compania chineză Shandong pentru construirea primei faze a șoselei Vojd-Kara-George, care va fi finalizată în cel mult 4 ani și a anunțat, de asemenea, că porțiunea de drum de la Čačak până la Kraljevo, pe coridorul Morava, va fi deschisă până la Vidovdan. El a subliniat că firma Azera, care lucrează la construirea șoselei de mare viteză Zâmbetul Voivodinei, va începe lucrările accelerate la acest proiect și că acestea vor fi realizate în trei locații, Sombor, Sârbobran și Vrbas. Vučić a declarat că prin implementarea legii privind exercitarea drepturilor din fondul de pensii alimentare au fost asigurați bani pentru 683 de copii și a adăugat că ar fi fost bucuros dacă legea ar fi ajutat măcar și un singur copil. Președintele Serbiei a spus că până în prezent au fost depuse 11.440 de cereri privind credite pentru tineri, iar 6.500 au fost aprobate, exprimându-și satisfacția că în acest fel va fi rezolvată problema locuirii pentru 10.000 sau 11.000 de persoane. Serbia nu așteaptă blocarea fondurilor europene, ci continuarea evaluării regulate a rezultatelor reformelor, a declarat pentru Radio-Televiziunea Serbiei ministrul pentru integrări europene, Nemanja Starović. Acesta indică faptul că până la sfârșitul lunii mai este planificată adoptarea recomandărilor Comisiei de la Veneția, dar și a modificărilor legilor electorale în conformitate cu recomandările ODIR. De luni începe discuția publică privind setul de legi electorale prin care se implementează recomandările ODIR. Starović evidențiază că aceste modificări sunt importante și în contextul alegerilor anticipate, care vor avea loc până la sfârșitul anului.
1: Mapamond.
0: Continuarea negocierilor dintre Iran și Statele Unite ale Americii este încă incertă. Iranul a trimis mediatorilor pakistanezi o nouă propunere pentru un nou cadru de negocieri, dar președintele american Donald Trump a declarat că nu este mulțumit de aceasta, precizând că negocierile se desfășoară telefonic. Casa Albă a refuzat să comenteze propunerea iraniană, în timp ce Trump a spus că forțele iraniene au fost deja distruse. Comandamentul Marinei Corpului Gărzilor Revoluționare iraniene a comunicat că va transforma strâmtoarea Ormuz într-o zonă de securitate și prosperitate, după ce va introduce noi reguli privind controlul acestei căi navigabile. Oficialul militar iranian Mohammed Jafar Asadi a declarat astăzi că este posibilă o nouă izbucnire a conflictului dintre Iran și Statele Unite, menționând că forțele armate iraniene sunt pe deplin pregătite să răspundă. Forțele armate iraniene sunt pe deplin pregătită să răspundă cu hotărâre la orice amenințare, a declarat ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, precizând că Teheranul este în continuare pregătit pentru diplomație dacă SUA își schimbe atitudinea. În atacurile de azi noapte ale dronelor rusești au fost lovite instalații energetice, portuare și rezidențiale în mai multe orașe din Ucraina, inclusiv Harkov, Kryvyi Rog, Nikolaev și Izmail. Potrivit autorităților locale, mai multe persoane au fost rănite, iar infrastructura a suferit pagube materiale. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky

0: a anunțat o majorare a salariilor în rândurile armatei ucrainene, care va fi implementate în cadrul reformei sectorului militar.
1: Economie.
0: Ministrul Agriculturii, Gospodăririi Apelor și Silviculturii, Dragan Glamocici, a declarat astăzi că pomicultura este una dintre cele mai importante ramuri ale agriculturii din Serbia și a adăugat că sectorul pomicol aduce țării aproximativ 1,5 miliarde de euro pe parcursul anului. El a subliniat că prețul fructelor de sezon depinde în mare măsură de cerere și ofertă, respectiv de recoltă, dar și că anul acesta, când este vorba despre cireșe, vișine și caise, este mult mai bun decât cel precedent. Ministrul a subliniat că este îngrijorat din cauza condițiilor meteorologice din partea de nord a țării, în special în Banat, deoarece această parte a Serbiei deja este pentru o perioadă lungă de timp fără precipitații. După cum a spus Glamocic, în acest moment este foarte dificil să se prognozeze prețurile produselor agricole, deoarece asupra prețurilor influențează și evenimentele actuale din lume. El a subliniat că pe piața combustibililor și îngrășămintelor nu s-a ajuns la o creștere majoră a prețurilor în ultimele două luni și a adăugat că agricultorii au avut combustibil mai ieftin la un preț de 184 de dinari pentru un litru de motorină. Organismul de reglementare pentru mass media electronică, REM, a făcut apel astăzi la mass media din țară ca duminică și luni, 3 și 4 mai, să întunece ecranele timp de un minut în memoria victimelor crimelor în masă care au avut loc în urmă cu 3 ani în Școala Generală Vladislav Ribnikar din Belgrad și în satele Malo Orașie și Dubona de lângă Mladenovac. REM a făcut apel ca mass media să întunece ecranele timp de un minut, respectiv să oprească programul radio, duminică la ora 8 și 40 de minute și luni la ora 22 și 32 de minute, precum și să publice textul Ne amintim de 3 și 4 mai, zile de comemorare a victimelor crimelor în masă. Al treilea an de comemorare de la crima în masă la Școala Generală Vladislav Ribnikar din Belgrad va fi marcat mâine prin programe comemorative în fața școlii și în parcul Tașmaidan. Pe 3 mai 2023, C.C., în vârstă de 13 ani, a ucis 8 fete, un băiat și pe paznicul școlii. O parte din strada Kralja Milutina va fi mâine un spațiu al tăcerii. În fața numărului 10 la locul crimei, între orele 8 și 40 de minute și ora 20, cetățenii vor putea aduce omagii celor uciși prin scrierea de mesaje de condoleanțe și susținere în cărți de comemorare deschise special în acest scop, dar vor putea depune și flori și pot aprinde lumânări la locul tragediei.
1: Sport.
0: Basketbaliștii echipei Zlatibor au învins aseară pe teren propriu echipa Steaua Roșie cu scorul de 94-89, egalând astfel scorul general la 1-1 în sferturile de finale ale Superligii Serbiei la basket. De la ora 18, basketbaliștii echipei Sloboda joacă împotriva echipei Partizan în al doilea meci din cadrul sferturilor de finale ale Superligii Serbiei la basket.
1: Datele meteo.
0: Conform ultimelor măsurări ale Institutului Republican de Hidrometeorologie, temperatura aerului la această oră la Novi Sad este de 23 de grade, la Zrenjanin se înregistrează 22, iar la Vršac și Pančeva 20 de grade Celsius. Mâine în Serbia, după o dimineață rece, pe alocuri cu înghețuri slabe la sol, în cursul zilei va fi vreme mai caldă și în general uscată, perioadele însorite alternând cu înorări. Vântul va sufla slab până la moderat, pe alocuri puternic dinspre est. Temperaturile minime se vor încadra între 0 și 9 grade, iar cele maxime se vor situa între 16 și 23 de grade Celsius. Aici Radio Novi Sad, programul în limba română. Stimați ascultători, am transmis radiojurnalul de weekend, redactat și prezentat de Loreta Birgean. La pupitrul tehnic a fost Dragan Vukmirovici. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă propunem să rămâneți în continuare alături de noi, deoarece urmează emisiunea Pagini de istorie, apoi un program de muzică populară și vibrații. Cu bine!
2: În continuarea programului, pe undele postului de radio Novi Sad, ascultați emisiunea Pagini de Istorie. Autor

0: Dan Manolache, Radio România Cultural.
1: Pagini de istorie cu Dan Manolache.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor! Vom vorbi în această emisiune despre tranziție. În anii 90, acest cuvânt, tranziție, era unul dintre cele mai utilizate, făcea parte din vocabularul activ al fiecăruia dintre noi. Doar că tranziția dura după unul dintre cei mai cunoscuți filozofi, cu ghilimele, ai veacului, al vremurilor acelea, cam 20 de ani, după alții putea să dureze infinit. Acum, dacă facem o retrospectivă, chiar nu știu, s-o fi încheiat tranziția. Uite, o să-l întreb pe invitatul nostru, domnul doctor în istorie Cristian Vasile, căruia îi mulțumesc că se află acum în legătură directă cu ascultătorii postului de Radio România Culturală.
1: S-a terminat tranziția? S-a terminat tranziția. Bună întrebare. Dacă vă aduceți aminte, un fost președinte a inventat un concept celebru, post-tranziție.
0: Da, da, da. Deci, înainte să se termine tranziția.
1: Înainte să se termine tranziția, după evaluările noastre și ale, probabil, ale multor ascultători. Deci, nu știm. Adică, ideea e că știi când începe o epocă, dar nu prea știi când se termină sau când ar trebui să se termine.
0: Știți, le spuneam ascultătorilor că vorbim despre tranziție. De fapt, vorbim despre o carte care, desigur, are ca autor pe invitatul nostru. Se cheamă Literatura și artele în România comunistă 1948-1953, așadar de la instaurarea comunismului de plin în România până la moartea lui Stalin, a apărut la editura Ratio et Revelatio. Cred că există o rețetă, nu știu dacă clasică, dar o rețetă a tranziției. Deci să iau un model. Atunci s-a luat modelul sovietic. Îți trebuie niște activiști, niște oameni care să-l pună în practică. Plătiți sau, cum să spun, seduși de valoarea modelului. Îți mai trebuie niște colaboraționiști. Seduși de model, plătiți sau înfricoșați. După care urmează să se desfășoare întreaga tehnologie de manipulare. De ce cultura era importantă în această tranziție de la o societate, n-aș spune normală, pentru că societatea postbelică românească nici cea din timpul războiului nu era normală, dar la o societate relativ democratică, la una comunistă?
1: Vedeți, problema nu este că aveam acești activiști, aveam intelectual dispuși la compromis, aveam și o societate obosită, care și ea aștepta altceva, aștepta să se termine o epocă, războiul, și să înceapă ceva mai bun, un regim mai bun. Și în al doilea
0: rând, să dispare exploatarea omului de către om.
1: Da, da. Trebuie de să pornim și de la ideea aceasta că exista în societate o anumită parte a societății care chiar putea crede sau putea să accepte această idee a dispariției inegalităților. Și în plus trebuie să spunem că societatea obosise, într-adevăr, după anii de război. Eugen Negrici sesizează acest aspect, marele istoric literar, că unora, chiar dincolo de compromis, unor creatori chiar li s-a părut o idee viabilă, aceasta unei noi poezii. Problema este că nu s-au așteptat să existe o cenzură cum n-a mai existat în spațiul românesc. Sigur, am avut regimuri de extremă
0: dreaptă. Nici o poezie cum n-a mai existat în spațiul
1: românesc. Până și partidul și-a dat seama prin 52-53 că trebuie să inventeze altceva, pentru că, bun, ei au creat o literatură, o contraliteratură, de fapt, în tiraje imense, dar nu se vindea. Și atunci și-au pus problema, dom'le, trebuie să atragem publicul să cumpere cărțile astea, producțiile astea realist-socialiste pe care noi le...
0: Uite, nu mi-aduc aminte decât două versuri dintr-o poezie pe care am învățat-o la școală. Destrajă e soldatul Vladi Strate, în noaptea asta ele schimbul 3. Bun. Deci am aflat foarte multe informații despre soldatul Vladi Strate din această poezie, sau, mă rog, ceea ce își închipuia autorul că e poezie. Și continuam

0: stilul ăsta. Mai apărea luna, mai, sigur, păzea acolo fruntariile să nu fie asaltate de imperialism. În sfârșit, nu, hai să mai dau un exemplu de poezie propagandistică pe care lumea o știe. Trece o noapte și mai trece o zi, se ascute lupta între clase, iar chiaburii se vădesc ca fi elemente tot mai dușmănoase. Cât era plătit o astfel de creație literară?
1: Anatol Bakunski, deduc că e autorul.
0: Nu fac deducții.
1: Poate fi oricine.
0: Da.
1: Foarte bine.
0: Da.
1: Asta e, pentru că nu a fost, trebuie să spunem ascultătorilor noștri sau să le reamintim, că n-a fost vorba doar de teroare.
0: Nu.
1: A fost vorba și de cointeresare. Și într-adevăr, nu era plătită doar cartea, volumul, se plătea la coală, se plătea bine. Asta dacă ajungeai totuși în grațiile editurilor de stat. Și până la urmă, până la un anumit moment, a existat doar o editură înainte să se divizeze. Mm-hmm. Editura de stat pentru literatură și artă. Dar se plătea bine și un text dat la o gazetă. Mm-hmm. Sadoveanu era plătit foarte bine. Câteodată
0: Era plătit chiar fără să și producă.
1: Da, el fiind și în conducerea Republicii, în prezidiul Marii Adunări Naționale.
0: Păi el a proclamat
1: noul regim politic.
0: Și a scris un roman absolut jenant, Mitra Cocor.
1: Unii zic că doar l-a semnat.
0: Că nu l-a scris, sigur.
1: Că doar a semnat.
0: Are și filmul, o relatație în carte.
1: Deci vedeți că atunci când ești plătit și pentru texte de, să zicem, am zice azi 4.000 de semne, mm-hmm. foarte bine, atunci te gândești de două ori dacă merită să intri în opoziție sau în disidență cu acel regim. Și mai e un aspect, pentru că multă lume după 1990 s-a arătat mirată, intrigată, înverșunată în raport cu ceea ce ați denumit și dumneavoastră colaboraționismul multora. L-am amintit pe Sadoveanu. Dar erau și situații particulare. Camil Petrescu, de exemplu.
0: Da.
1: Puțină lume știe că el, sigur, era dispus și după 1945, după 6 martie, să colaboreze. Dar cu atât mai mult a fost după 1948, când i se confiscă casa. E dat afară din casă. Ori e o situație existențială. Nu mai ai locuință, nu mai ai... trăiești sub cerul liber. Ori cine îi rezolvă situația locativă lui Camil Petrescu? Teohari Georgescu, care nu răspundea doar de internet, ci și de zona administrației. Ori, probabil, și la sugestia lui Leon Tărăutu și Iosif Chișinevski, asta este ipoteza mea, care i-au semnalat că, uite, e un mare intelectual dispus să vină în întâmpinarea noastră. Mm-hmm. Camil Petrescu, marele dramaturg. Va scrie în siajul ideologiei noastre.
0: După ce scrisese, lucruri cu totul remarcabil.
1: Evident, da. Și Sadoveanu, la fel.
0: Și Sadoveanu, care la fel. Eu sunt un admirator al lui Sadoveanu, scriitor.
1: Da. Un mare prozator pentru Creanga de Aur, pentru Baltagul și așa mai departe.
0: Nu erau toate de 4.000 de semne. Uite, îmi amintesc că...
1: Zicem noi în limbajul de azi.
0: Îmi amintesc un poem care se chema Surâsul Hiroshimei, care era extrem de lung și avea niște tablouri. Unul dintre ele era portretul omului cal sau cam așa ceva. Unde și ție îți vorbesc America, era o discuție directă între Jebeleanu și America acolo. Mai știu Lazar de la Rusca, care iar așa, nu era un poem destul de mic de șliu. În urma acestei producții literare, un om a fost băgat la pușcărie și cred că a fost și executat.
1: Evident, da. Da, deci e latura represivă, e latura de cointeresare, mai este și cenzura, care a fost infernală, mai ales în acest interval analizat în carte 1948-1953, atât de draconic încât chiar partidul ajunge, cum anticipam, la concluzia că trebuie totuși dat drumul, trebuie încurajate totuși anumite creații care, respectând linia realist-socialistă, totuși să se adreseze literatura pentru copii. Da. Sau literatura SF, mi s-a spus la un moment dat de anticipație,
0: de anticipație.
1: SF nu era, nu suna foarte, foarte, foarte bine de la un anumit moment.
0: Acum să știți că literatura asta SF a dat, dar nu atunci în anii aceia, ci mai târziu, a dat niște mostre remarcabile de rezistență. De exemplu, îmi amintesc o schiță, era vorba despre personaje, erau doi uriași. Și la un moment dat, uriașul 2 îl vizitează pe uriașul 1 la el acasă. Și ăsta îi arată un lucru, un fel de acvariu, în care se aflau niște pitici cu case, cu drumuri, adică reconstituită o așezare. Dar sigur, piticii chiar trăiau acolo și toți erau veseli. Și atunci prietenul îl întreabă, zice, cum ai reușit să îi faci pe oamenii ăștia veseli? Toți par mulțumiți. Zice, știi cum am făcut? Întâi le-am luat toate drepturile. Și după aia le-am dat unul câte unul. Și îi fac din ce în ce mai fericiți.
1: Da, și vedeți, acum trebuie să spunem ascultătorilor noștri și câteva vorbe despre limbajul dublu sau despre ceea ce se scria și se publica și ceea ce se vorbea. Uh-huh. Pentru că chiar Sadoveanu, care a făcut niște compromisuri îngrozitoare, deci Sterian Tănase, țineți minte că a scos la iveală niște documente teribile. Acele scrisori ale țăranilor condamnați la moarte, ei se opuseseră colectivizării și fuseseră arestați și condamnați, care s-au adresat prezidiului Marii Adunări Naționale. Inclusiv lui Mihail Sadoveanu. Și Sadoveanu nu le semnează cererea de recurs. Pentru că prezidiul asta era instanța supremă de recurs. Okay. Și ei pierd, practic, în universul acesta.
0: Asta spuneam că Mitra Cocori este un roman jenant, pentru că, de fapt, să le spunem ascultătorilor, Mitra Cocori ăsta fusese prizonier în Rusia, se întorsese în țară și le explica tuturor cum arată raiul sovietic și îi îndemna să construiască un asemenea rai și în România. Era în perioada în care se întorceau prizonierii din foștii prizonieri, se întorceau acasă. Familiile erau, cum să spun, oripilate. Îi închideau în casă și să le dădeau să mănânce câte puțin ca să nu facă un șoc. Pentru că erau înfometați. Și tu vii și cu un cinism extraordinar propui un astfel de roman.
1: Da. Același Sadoveanu, vinovat moral de această, cum să-i spun, nici nu calific, e amintit de unii memorialiști cu un discurs absolut memorabil. El nu e un discurs anticomunist, dar e un discurs care se delimitează radical. El n-a fost niciodată publicat, nu putea fi publicat. Cred că și în emisiunea dumneavoastră ați pomenit de fabrica de scriitori, de școala de critică, de literatură și de critică.
0: Care a fost absolvită și de scriitori cu adevărat valoroși.
1: Nicolae Labiș, cu culmea literaturii, a poeziei. Ce discurs rostește Sadoveanu? E invitat la inaugurarea acestei școli, fabrică de scriitori sau fermă de scriitori, cum i-a spus Marin Ioniță, unul dintre absolvenții acestei școli. Marin Ioniță, memorialistul, își aduce aminte de spusele lui Sadoveanu. Ce spune Sadoveanu la deschiderea inaugurală a acestor cursuri? Așa, Marin Ioniță își amintește. Am fost de față în ziua festivă a deschiderii, când s-a tot bătut apa în piuă cu ce face și cu ce drege partidul. Dar Sadoveanu a făcut balonul să fâsâie, spunând că este de ajuns să învățăm gramatica limbii române. Și dacă ar fi să se ivească un scriitor bun din fiecare promoție, tot ar fi ceva. Și că nu se poate în niciun caz să iasă pe porțile acestei școli mai mulți scriitori decât atâția câți au intrat. Deci cumva te naști scriitor. Nu trebuie să facă partidul o școală de partid, de literatură, care să ideologizeze totul și să te scoată scriitor de acolo.
0: Acum, apropo de gramatică, sunt foarte mulți scriitori pe rețelele sociale și carențele gramaticale sunt, cum să spun, normalitatea. Și mă gândesc că în spatele acestor carențe gramaticale există niște carențe poate mult mai grave sau măcar la fel de grave. Și atunci n-are sens să ne mai minunăm. Dar, domnule Cristian Vasile, haideți să o luăm cu începutul. Vorbeam despre acest model, acest model al tranziției. El a început și instituțional, nu? Controlul a fost al direcției de propagandă și agitație a

0: Ce al PMR?
1: E, aici vă întrerup pentru că am ceva de spus. E interesant că în perioada aceasta de tranziție pe care o evocați dumneavoastră, pentru că cartea, trebuie să spunem, sigur că tratează în principal perioada 1948-1953 deja, deci un regim înstăpânit care încearcă să se, și reușește, din păcate, să se consolideze. Dar cartea, cumva,

0: Тера моделу советик, екзиста аджит пропу, агит пропу, кум изичао советичи, аджитација ши пропаганда, секција де пропаганда ши аджитација. Че фак ей? Дупа 1944, имедиат. Nu mai vorbesc despre agitație și propagandă, vorbesc despre educație politică. Nu e chiar așa, e mai puțin înspăimântător. Și secția care anticipează direcția de propagandă și agitație este secția centrală de educație politică. Poate să fie și educație politică în sânul unui partid care are concurenți, are... se luptă cu Partidul Național Țărănesc, cu liberalii și așa mai departe.
1: Parcă și Ceaușescu se ocupa cu educația politică în armată.
0: În armată, în armată. În armată. Secția își schimbă numele în 1948, când deja lucrurile erau clare, regele Mihai nu mai era în țară, regimul se înstăpânise.
1: Cad măștile.
0: Cad măștile, Sadoveanu era cu Parhon în prezidiu Marii Adunări Naționale și așa mai departe. Ei, cine e în fruntea acestei secții? Acestei direcții, mă, la început de propagandă și agitație. Iosif Chișinevski și Leon Tărăutu, titularul și adjunctul. De fapt, a condus Leon Tărăutu, știm azi, pentru că Chișinevski a fost promovat.
1: Are Vladimir Tismaneanu o remarcabilă carte despre Leon Tărăutu.
0: Da. Și dictatorul culturii române, cum i-au spus mai mulți istorici și politologi. Da. Ei, ei aduc... o întreagă pleiadă de activiști aici. Nicolae Moraru apare, Mihail Roller, pentru domeniul istoriografiei și al arheologiei. E interesant că discutam cu unii arheologi așa după 1990 și sigur, discuțiile erau pasionante, dar ajungeam la subiectul mai puțin Leon Tărăutu, dar mai mult Mihail Roller. Și unul dintre mari arheologi ne-a luat deoparte și ne-a spus: știți, tot ce spuneți dumneavoastră istoricii contemporaniști despre Mihail Roller e adevărat, dar eu nu o să o spun public cu voce tare, pentru că s-au dat mulți, foarte mulți bani pentru arheologie atunci. E adevărat, căutam slavi.
1: Da, da.
0: Dar pe lângă imperativul ăsta ideologic, noi chiar am săpat. S-a săpat atunci și nu, ce s-a publicat, nu, n-am mai
1: s-au găsit mai multe decât slavi.
0: S-au găsit și altceva decât slavi. Deci asta așa ca element anecdotic.
1: Dar știți ce mi-a plăcut în cartea dumneavoastră? Îl citați pe doctorul Petru Groza. Petru Groza, care nu era un om fără școală, era un om chiar școlit și avea și o șiretenie specială, explică cum e cu propaganda. Și spune cam așa: numai când auzim cuvântul propagandă, ne gândim la naziști. Dar de fapt n-ar trebui să ne gândim la naziști, pentru că național-socialiștii au preluat propaganda de la comuniști. Sigur că au transformat-o, sigur că au denaturat-o. Ori noi acum putem reveni la propagandă sărind peste etapa asta nazistă, reîntorcându-ne la propaganda benignă.
0: Dezirabilă
1: comunistă,
0: pentru noi,
1: dezirabilă pentru noi. Ceea ce, sigur că provoacă zâmbete, pentru că cui se adresau de fapt oamenii ăștia spunând asemenea prăpăstii?
0: Evident, dar și e interesant că acest discurs al lui Petru Groza din 1948, exact această a fost multe din discursurile lui Petru Groza au fost reeditate, cred că de George Ivașcu prin 1973. Da. Și dar exact acest pasaj a fost sărit. Cred că nu au pus nici croșete, pentru că era prea incriminatoriu, era ca o oglindă pusă.
1: Da. Da, adică se spuneau niște adevăruri în subtext.
0: Da, da. Dar pornisem de la propagandă și de la echipa lui Leon Tărăutu și a lui Iosif Chișinevski. L-am pomenit pe Mihail Roller, dar mai interesant este Nicolae Moraru, Moraru, cum își spunea, și care vorbea o limbă română foarte precară. Și care a devenit până la urmă, din nefericire, esteticianul partidului și nu doar al partidului, că a și predat, a fost cadru didactic universitar la institutele de artă. El devine practic ministrul culturii, ministrul artelor pe atunci, pentru că Eduard Mezincescu și ceilalți miniștri ajungeau să fie miniștri cu numele, că de fapt el era secretarul general al Ministerului

0: artelor și controla multe direcții.
1: Mai erau niște probleme la învățământ, pentru că miniștrii veneau din fostul PSD și comuniștii nu prea aveau încredere în băieții ăștia, gen Atanase Joja și...
0: Da, și chiar Ion Pas și, și Ștefan Voitec. Ștefan Voitec, pe care noi percepem ca foarte pro-comunist, dar de fapt comuniștii aveau și cu el o problemă. Și...
1: Deși el a trădat partidul lui Titel Petrescu, a trecut cu arme și bagaje
0: dar totuși,
1: acolo. Sigur că mai era un prieten de-a lui care
0: a fost urmărit de securitate.
1: După aceea a plecat în Franța.
0: Da. Nicolae Moraru, de fapt, conduce în mare parte Ministerul Artelor și el este totuși un personaj extrem de influent în epocă și e interesant că unii creatori în memoriile lor îl evocă în cheie neutră sau pozitivă. Am citit memoriile Luciei Demetrius și Moraru apare acolo așa, edulcorat. Deci e o problemă de raportare a celor din lumea artelor.
1: Nimic nu neglijau. Au fost înființate uniuni de creație sau s-au transformat uniunile existente în uniuni obediente comunismului. Cum era societatea compozitorilor înființată de George Enescu, care s-a transformat în Uniunea Compozitorilor.
0: Toate uniuni, nu mai
1: Academia Română s-a transformat în Academia Repere, dar cu schimbări majore, inclusiv...
0: În artele plastice, era sindicatul artelor plastice.
1: Sigur.
0: Devine Uniune?
1: Da. Vorbeam despre literatură. Uite, o să citez cum ar fi trebuit, sau cum trebuia să arate un scriitor adevărat în viziunea partidului. Spune așa. E vorba de un mesaj al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. Scriitorii noștri trebuie să se arate demn de titlul înalt pe care l-a dat scriitorilor Stalin, titlul de inginer ai sufletelor omenești. Ei trebuie să contribuie la educația oamenilor muncii în spiritul ideilor nobile, ale luptei împotriva claselor exploatatoare, împotriva obscurantismului și inculturii, să pună în centrul creației lor, pe erou zilelor noastre, omul muncitor. Nu? Și au apărut Drum fără pulbere, Trei generații,
0: da,
1: piesă de teatru.
0: Petru Dumitriu, pe care noi îl știm și din lucrările lui memorialistice, din interviurile care au devenit carte, cred că George Pruteanu are și o carte de convorbiri. Și
1: din scuzele pe care...
0: Da, el a fost numit, el a devenit membru de onoare al Academiei Române și în sală se întâmpla să fie și regretatul profesor Șerban Papacostea, care, așa cum poate știu ascultătorii noștri, a fost la canal.
1: Da.
0: Nu? Și vedea cum Academia, din care și el făcea parte, îl confirmă membru de onoare pe...
1: Și un alt academician, Alexandru Zup, fusese în pușcărie.
0: Da, deci mai multe cazuri de deținuți politici academicieni. Până la urmă e ales, dar... Totuși, Cerban Pacostea să spună că nu e de acord cu acest moment și trebuie să spun că și eu...
1: Deci Drum fără pulbere este, să le spunem ascultătorilor noștri, o odă închinată canalului Dunăre Marea Neagră, o glorificare a acestei construcții.
0: Da, și sigur că e imoral să mai evoci în cheie pozitivă astăzi astfel de producții. Problema este că și alte romane, de pildă, Cronică de familie.
1: Pe care toată lumea o laudă.
0: O laudă și eu am fost fascinat de la prima lectură. Pe urmă, citind mai multe despre burghezie, despre aristocrație, mi s-a părut totuși că iese foarte caricaturizată și uneori pe nedrept. Adică mi s-a părut o simplificare și o generalizare. Adică burghezia și aristocrația ies invariabil foarte prost de acolo.
1: Da, acum, domnule Cristian Vasile, îmi amintesc de scrierile lui George Călinescu, de romanele lui George Călinescu, în care efectiv își bate joc de acea societate. Sigur, într-un mod oarecum intelectualist, dar cu atât mai penetrantă este...
0: Și venea și cu numele lui de istoric, cel mai important
1: scrinul
0: istoric
1: negru,
0: literar, scrinul, Bietul Ioanide.
1: Bietul Ioanide.
0: La George Călinescu

0: Калинеску...
1: Ќе енигмати ли?
0: Ла Джорджа Калинеску, мај проблематика ши мај... Мај проблематика, ка се фиу. Есте ши публицистика луи.
1: Да.
0: Мај алес ча де пына 1948, 49, де ла Нациуна. În care practica veștejit, tot ce era opoziție democratică, era veștejit acolo. Iuliu Maniu, să nu uităm că George Călinescu a relatat aproape în timp real aceste evenimente, procesul grupului național țărănesc și așa mai departe.
1: La fel ca domnul Brucan, că altfel nu pot să-i spun, Brucan, care cerea condamnarea la moarte. Și a lui Corneliu Coposu și a lui Maniu Firește.
0: A lui Maniu, da.
1: Dar și a lui Coposu, care totuși nu era Maniu.
0: Și ce este...
1: Cronica optimistului.
0: Da, cronica optimistului. Ce e... ironia, vedeți ironia istoriei. Cu toată această publicistică înfeudată, partinic, ca să nu spun mai mult, condamnabilă moral,
1: da.
0: George Călinescu nu e păstrat la catedră.
1: Da.
0: Tudor Vianu, în ciuda unei perioade de eclipsă...
1: Este exilat la institut, e drept.
0: Da.
1: E drept director.
0: Director și să nu uităm, director cu continuitate, adică 15 ani.
1: Da, da.
0: Iorgu Iordan, care totuși a fost asociat...
1: era de stânga.
0: Era de stânga și o stângă a fost pe față în Comitetul Național Antifascist. Uh-huh. Dacă îl iei la bani mărunți pe George Călinescu, el nu prea este asociat cu ilegalitatea comunistă.
1: Păi nu asociat deloc, n-avea cu...
0: Așa, în preajma lui 23 august, face și el niște mici...
1: Ne gândim că marea lui carte, care este cu adevărat mare carte, Istoria literaturii române, a apărut în război.
0: În timpul războiului, în 1941. În timp ce Iorgu Iordan, totuși, avea un trecut de stânga consolidat.
1: Bun, dar, cum să spun, noi vorbim de acești scriitori, de aceste personalități, ei rămân personalități. N-ar trebui să cădem în păcatul de a condamna cu totul.
0: Opera rămâne.
1: Opera rămâne și personalitatea este cu mai multe fațete. Aud că se dărâmă statui, că se... mi se pare că nu e o cale bună.
0: Evident că trebuie făcut o diferențiere. Altminteri suntem niște ignari sau nu știu cum să...
1: Da,
0: deci, revenind la George Călinescu. Deci, totuși, partidul s-a temut de spontanitatea lui Călinescu și l-a scos de la catedră. E adevărat că l-a făcut un fel de împărat așa la Institutul de Istorie Literară și Folclor.
1: Dar nu era așa periculos acolo.
0: Da, pentru că,
1: de
0: ce? Că nu veneau studenții acolo, exact, că nu intra în legătură cu studenții. L-au ținut până în 60-61 departe de catedră. Și nu i-au redat catedra pe deplin. Deci... Vedeți, în timp ce alți profesori au rămas, Tudor Vianu a rămas la catedră, deși nu la filozofia culturii sau...
1: Deci, trebuia să lupte împotriva cosmopolitismului și obiectivismului burghez. Și hai să vorbim despre câteva arte, nu? Hai să vorbim despre teatru. Teatru a suferit foarte mult, deși... iată, aveți un capitol interesant în carte despre recuperarea lui Caragiale.
0: Da, aici au fost două școli de gândire comuniste după 23 august 1944 și după 6 martie 1945. Pentru că și Caragiale era totuși problematic, adică recuperarea lui, te întrebi, bun, nu cumva publicul prin jocul actorilor ar putea interpreta în anumite moduri raportarea asta critică la putere? Bun, se referă la puterea burgheză, dar...
1: Dar parcă seamănă.
0: Parcă seamănă cu puterea noastră, nu? Deci, recuperarea lui Caragiale s-a făcut treptat așa, deci le-a luat câteva luni bune după decembrie 1947 ca să dea voie și evident trebuia să fie al cel Caragiale care critică lumea burgheză, o moșerească, deci nu puteai reedita așa pe Caragiale pur și simplu cum doreai, dar sigur Caragiale era util și publicistic, pentru că și Caragiale a criticat represiunea din 1907, deci îl puteai recupera în mai multe moduri, și dramaturgic, dar și publicistic.

0: Și la centenarul Caragiale, sigur că a fost omagiat, i s-a dedicat, la fel ca și lui Eminescu, i s-au dedicat festivități impresionante.
1: Sorin Toma a remarcat, citesc din cartea dumneavoastră, la numai o lună după ce l-atacase într-un mod incalificabil pe Tudor Arghezi, că am observat la unii tovarăși neîncredere prea mare. Se pot da exemple elocvente? Și îl citează, nu, zice Caragiale. Reacțiunea a fost contra lui, noi suntem contra lui. Nu ne dăm seama de valoarea lui? Trebuie să jucăm piesele lui. Cred că este o greșeală că l-am înmormântat pe Caragiale. Deci nici mai mult, mai puțin decât Sorin Toma.
0: Sorin Toma, da. Sorin Toma, care ne amintim de serialul lui din Scânteia, în care l-a desfințat, l-a scos pentru 5-6-7 ani din viața publică pe Tudor Arghezi.
1: Și aici, poezia putrefacției sau putrefacția poeziei?
0: Putrefacția poeziei, un întreg serial și practic Arghezi, care era cel mai mare poet în viață, să ne înțelegem, a fost scos din literatură. Târziu, prin 54, i s-a dat voie să reintre mai întâi prin texte de mică importanță, apoi în publicistică.
1: Până la urmă, toată această atmosferă culturală compune un orizont aproape kafkian. Deci, oamenii, unii sigur credeau, erau îmbrobodiți de acest tip de propagandă, dar cei mai mulți, cum să spun, se aflau în întuneric. Eu sunt un mare admirator al lui Kafka. Cred că una dintre cărțile mele preferate, dacă pot să spun, este nu Procesul, ci Castelul.
0: Castelul.
1: Pentru că acolo ești la dispoziția, ești cumva într-un loc în care nu ai absolut niciun control. Deci totul este în afara ta, nu? Era celebru serial care spunea Twin Peaks.
0: Twin Peaks, da.
1: Adevărul e dincolo de noi.
0: Regizat de David Lynch, da.
1: Da, deci acum, adevărul, dacă există, probabil că există, dar era mult dincolo de ei.
0: Da, și vedeți, sigur că aici este un element obiectiv. Deci, la un moment dat, nici nu mai știi cum să scrii, în ce mod să scrii.
1: Exact.
0: Sau să... Pentru că totul poate fi interpretat. E un gen de cenzură obiectiv. Sunt anumite cuvinte pe care nu poți să le scrii, să le rostești, dar e și un context politico-literar pe care trebuie să le eviți. Adică azi e Ana Paucăr numărul 2, mâine este arestată Ana Paucăr, azi este criticată Iugoslavia lui Tito, pe urmă în 55 nu mai este, ne împăcăm cu Tito, tu ce să mai crezi? La un moment dat sigur că are dreptate și Alexandru Jar să reproșeze partidului. Dom'le, dar eu am respectat linia partidului, voi din conducerea partidului v-ați abătut de la linia inițială.
1: Uite, să trecem la cinematografie. Filmul de desene animate Pățanea lui Ion. Poveste tristă, dar adevărată. A fost realizat cu aportul graficii lui Jean Moraru. Deci, ce se întâmpla? Reprezenta alegerile din România anilor 1930 din perspectiva omului simplu, adică a lui Ion, înșelat de promisiunile electorale ale boierului, acesta îl votează, însă după alegeri, în vreme ce în Parlament senatorii moțăie în fotoli, Ion merge la boierul politician pentru a-și cere drepturile, dar este dat afară fără menajamente. Și spuneți dumneavoastră, mesajul filmului era evident, ignorați propaganda partidelor istorice, votați soarele, semnul electoral al blocului partidelor democratice. Era vorba despre alegerile din 11 noiembrie 1946, când s-a desfășurat o adevărată campanie electorală culturală. Și citesc din nou. Din documentele partidului. Priviți, spune un activist, bogăția de echipe ce avem. 800 de echipe teatrale, 400 echipe culturale mixte, 800 de coruri, 250 de fanfare, 450 de orchestre, 460 de caravane cinematografice. O trăznaie. Dar Poate în Europa 450 de caravane cinematografice, 450 de reprezentații ale caravanelor cinematografice. Această desfășurare de forțe s-a făcut, rezultatul fiind că Partidul Comunist a pierdut alegerile la un scor sever.
0: Da, pentru că încă era o societate vie, dar contează cine numără voturile.
1: Sigur,
0: și cine
1: anunță. Propaganda funcționa, iată.
0: Da.
1: Cum?
0: Da. Pe urmă s-au dezvoltat și tehnic, tehnologic, pentru că caravanele cinematografice în anii 50 și 60 cutreierau lumea satelor.
1: Da. Și la noi în sat venea caravana cinematografică și mi-aduc aminte că am văzut un film care m-a marcat în copilărie, nu știam să citesc, dar era un film despre Cuba. Și acolo acțiunea filmului se petrecea pe un râu, revoluționarii voiau să cucerească un cap de pod. Și eu la un moment dat, exasperat, pentru că nu se întâmpla nimic acolo decât o bătălie continuă, l-am întrebat pe tatăl meu, domnule, pentru un cap de pod, că eu aveam imaginea punții noastre dintre Măneu și Costișa, pentru un cap de pod stăm aici o seară întreagă și mi-a explicat, da, cum e cu capul de pod, e puțin altceva. Dar îmi amintesc și trecea caravana cu difuzoare prin sat, ne chemau la Căminul Cultural să ne uităm la comedii.
0: Da,
1: deci a existat.
0: Da, și vedeți, aici trebuie să recunoaștem un merit, între ghilimele, al regimului. Alfabetizarea.
1: Da.
0: Dar alfabetizare, da, ca să poți citi scânteia sau ca să poți citi subtitrarea de la un film ideologic. Deci nu venea nimic gratuit. Totul venea la pachet cu ceva. Trebuie să admitem că o mare rămânere în urmă a României burgheze era acest mare procent de analfabetism. Problema a fost că s-a născut cu timpul, în deceniile comunismului, și un analfabetism funcțional. Pentru că, sigur, multă lume spune se făcea școală.
1: Când s-a făcut atunci?
0: Pentru că analfabetismul funcțional n-a apărut în anii postcomunismului.
1: Nu. Dar s-a dezvoltat.
0: S-a dezvoltat. Da. Deci, trebuie să vedem aceste fațete.
1: Prima frază din abecedar, sau una dintre primele fraze din abecedar, mă gândesc că acum nu era foarte pe linie, nu? Pentru că vorbea despre proprietate. Era Ana are mere.
0: Are mere, da. Nu era foarte
1: corect.
0: Politic. Da, da, aveți dreptate. Da, acum, pentru că vorbim de sistemul educațional, în carte apare și această, pentru că am simțit nevoia că nu trebuie să mă limitez la acest domeniu al literaturii, al artelor, pentru că, până la urmă, educația a contat foarte mult și educația a venit la pachet cu ideologia și cu ideologizarea. Multă lume spune, dom'le, dar se făcea carte. Se făcea carte, dar se făcea uneori în pofida partidului. Se făcea pentru că...
1: O făceau profesorii
0: și mulți profesori din care înainte erau mediu universitar au fost duși la munca de jos, da. Adică la sisteme...
1: În licee,
0: în școli gimnaziale și așa mai departe. Sau, nu știu, foști militari, foști avocați care sunt comprimați și își regăsesc un debușeu, un loc de muncă aici.
1: Știți, cartea se făcea. Problema era că cineva trebuie să te învețe să citești printre rânduri sau să îți formezi un simț critic. Și uite, le mai spun ascultătorilor noștri o amintire. Citeam cărți sovietice și îi tot explicam tatălui meu ce făceau tânăra gardă sau ce făcea tânăra gardă sau, eu știu, Valodia Dubinin. Și tata m-a întrebat la un moment dat, zice, dar de unde știi tu asta? Și i-am spus, a, zice, foarte interesant, eu mă bucur că citești. Cine a scris cartea aia? Și, mă rog, i-am zis, nu știu, un nume de scriitor. Zice, vezi, aici este, omul ăla a scris, scriitorul ăla a scris opinia lui despre un eveniment, despre o... dacă mai citești o carte, o să afli o altă opinie. Și eu nu m-am dat seama atunci
0: ce voia să, da.
1: Ce voia să spună, dar mi-am dat seama că nu e bine să mai citesc din Fadeev. Și după aia m-am dat seama că, de fapt, el asta voia să spună. Trebuie să îți formezi o părere. Și ca să-ți formezi o părere, nu trebuie să citești un anumit tip.

0: carte sau una singură.
1: Da, câteodată îți dădeai seama și din gestica profesorului. Eu am prins doar anii 80, pentru că și la un moment dat s-a nimerit să vină chiar la ora de matematică, așa, o directivă de la tovarășul director că trebuie citit nu știu ce editorial al tovarășului Nicolae Ceaușescu chiar în timpul orei. Era finalul anilor 80 și profesorul de matematică nu putea, nu vrea să fie disident, nu vrea să fie opozant al regimului. A făcut așa către noi un gest de lehamite și a luat așa în... fără chef, ziarul Scânteia sau România Liberă, ce era, și a început să ne citească, dar cu toții ne-am dat seama că nu-i face nicio plăcere, adică îți transmitea de fapt ce... Deci puteau fi și astfel de profesori.
0: Da, pentru că de fapt se urmărea construirea, nu, a ghilimele, a omului nou. Și ca să construiești omul nou, sigur că apărea această propagandă prin cultură, dar important era totuși învățământul.
1: Da, și aici este un moment fabulos care se petrece, cred că prin 1949, sfârșit de 1948, început de 1949, când organizația de UTM este reînființată, pătrunde în toate sectoarele universitare, studențe.
0: Temenii și obligatorie.
1: Așa. Și partidul a dus lupta contra elitei intelectuale, a elitei profesorale atât de departe, încât le-a dat mână liberă în teritoriu, la Universitatea București, la Cluj, la Iași, acestor organizații, liderilor de organizații, încât să fie peste profesori, peste profesorilor. Așa încât profesorii trebuiau să distribuie anunțurile, afișele organizației de UTM, Uniunea Tineretului Muncitor, cu ce fac acești utemiști. Deci profesor universitar să distribuie prin facultăți, prin universități, anunțuri cu ce fac studenților. Da. Să se facă portovoci și la un moment dat, sigur că profesorii încep să se plângă. Lui ajunge la dej toată informația asta și tovarășii spun, dom'le, nu se poate chiar așa. Avem nevoie de profesori universitari.
0: Nu-i putem umili.
1: Nu-i putem umili în halul ăsta. Și chiar tovarășul Leonte Răutu, trimis de Gheorghiu Dej, transmite acest mesaj, domnule tovarăș, până aici.
0: Cât a izbândit această propagandă? Sigur că noi vorbim despre stalinismul pur sau în această seară noastră, în această carte. Dar a continuat îndoctrinarea, a continuat propaganda. Care au fost rezultatele? Da. Cum am putea o evalua?
1: Un palier s-a menținut o moștenire la nivel de mentalitate. A fost acest reflex al ascultării de partid. A rămas ceva așa, o frică de nedefinit care s-a păstrat, un reflex. Aici nu e vorba de cenzură. A intrat în organism și autocenzură. Poate ăsta e drama cea mai mare.
0: Știți, adică... domnule Cristian Vasile, cred că mai e un aspect. A rămas exact ce spuneți dumneavoastră, este absolut corect. Dar cred că a mai rămas ceva. A mai rămas neîncrederea în tot ce există autoritate.
1: Și reacția de după 89, ați văzut că a fost de la un colectivism extrem, un hiperindividualism.
0: Da. Deci în alte țări un comunicat al guvernului este luat în serios. La noi orice comunicat ascunde altceva, fiecare se gândește cum să-l traducă în altfel decât...
1: Erai chinuit de acești 43 de ani, nu doar 43 de ani, gândiți-vă că după decembrie 1937, din februarie 1938, România aceasta a dus-o din dictatură în dictatură. La început dictatură de extremă dreapta, pe urmă de extremă stângă, dictatură comunistă. Deci societatea aceasta n-a mai cunoscut pluralismul de opinii, n-a mai cunoscut un individualism. A cunoscut numai regimuri colectiviste liberticide, deci cenzoriale.
0: Da, și cred că s-a mai întâmplat un lucru, a fost demonizată tocmai personalitatea creatoare a omului. Se spunea că în capitalism, nu ca să cităm dictonul latin, homo homini lupus, deci fiecare pe cum propriu, ceea ce este riguros neadevărat. În timp ce comunismul, sigur că... nu.

0: era o societate a frăției, a ajutorului reciproc. Ei, oamenii au crezut, mulți dintre ei, când în 89, că acum sunt pe cont propriu și nu mai pot avea încredere în nimeni. Trebuie să înșele pe toți. Trebuie să-și vadă doar de interesele lor.
1: Da, deci tot acest discurs al comunismului despre fraternitate, despre frăție, deci a ajuns să satureze, să nu mai... Totuși, ideea de fraternitate e foarte frumoasă,
0: sigur că
1: de
0: da.
1: Frăție, de,
0: da.
1: Dar a reușit să fie compromisă.
0: Doamna Cristian Vasile, știu că sunteți istoric, știu că vă ocupați de trecut, dar am să vă pun o întrebare la care nu obligatoriu să răspundeți. Dacă vorbeam despre tranziție, cum ar arăta o rețetă de manipulare în zilele noastre, având în vedere această istorie pe care am încercat să o relatăm, dar pe care îi sfătuiesc pe ascultătorii noștri să o și citească în cartea Literatura și artele în România comunistă 1948-1953. Acum au apărut rețele sociale, acum lucrurile se întâmplă altfel. Propaganda nu se mai face cu caravane cinematografice, dar se face. Putem fi victimele unui astfel de program?
1: Vedeți, e conceptul acesta de fake news. Da, când te gândești, dom'le, dar a existat așa, deci propaganda comunistă e un continuum de fake news, dar gândiți-vă ce situație trăim acum, că manipularea prin TikTok, deci dacă ar veni, Doamne ferește, un regim comunist, sau, ce dificultăți ar avea totuși, pentru că atunci în anii 50, 60, 70, 80 era mai simplu, adică aveai o mașină de scris, n-aveai tabletă, n-aveai telefon mobil, adică trebuia să te duci cu mașina de scris să ți-o înregistrezi,
0: să dai
1: mostră de scris, acum să controlezi.
0: Dar de ce să vină un regim comunism? Oamenii cred că pământul este plat, oamenii cred că putem exporta apă, oamenii cred că...
1: Educația, domnule Dan Manolache, vedeți?
0: Da.
1: Dacă educație nu e, nimic nu e.
0: Da.
1: Dacă exista un sistem educațional...
0: Și nu există?
1: Există, dar problema e că...
0: Cum e cu analfabetismul funcțional?
1: Da, din păcate, vedeți, ne întoarcem de la unde am pornit.
0: Știți, da. De aceea Caragiale e contemporanul nostru, pentru că noi ne întoarcem... Deci, până la urmă nu e vorba de spirală, e vorba de cerc. Deci, din păcate, Caragiale e contemporanul nostru.
1: Da, nu pot să vă dau o soluție. Soluția e tot educația. Soluția e să fim noi mai buni. Soluția e să noi, pătura aceasta care ne considerăm inteligentă, societatea intelectuală, să comunice mai mult cu masele populare, cum se zicea înainte, să coboare în societate.
0: Orice
1: în
0: om cartiere. Are inteligență. Problema este să-și o poată valorifica, să încerce cineva să-i o pună în valoare. Ne oprim aici, vă mulțumim, domnule Cristian Vasile, vă mulțumesc că dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați ascultat. Ne vom reîntâlni marțea viitoare cu o nouă incursiune în trecut. O seară frumoasă tuturor!

а фост активат системул га сештеме. А диспарут Дуња Нецич ен врсте дечен спрзаче ањ ди Нови Сад. Апартененци Министерului Афацерилор Интерне ау активат системул га сештеме пентру нотификари публика урджента ен казул диспариției Дуњеј Нецич ен врсте дечен спрзаче ањ ди Нови Сад о персоане ку невој специјале каре а диспарут пе 29 априлје 2026, кънд дупе че апарасит Школа Генерале ши Медије пентру елеви ку дизабилитаци доктор Милан Петрович din strada Bate Brkića BB, Novi Sad, a pornit într-o direcție necunoscută. Fata a fost văzută ultima dată pe 1 mai în jurul orei 19 în India, la intersecția străzilor Miloș Țărnianski și Țara Dușana. Dunja Nețić are o înălțime de aproximativ 160 de centimetri, păr negru peste umeri și este de constituție medie, iar în momentul dispariției purta o jachetă neagră, pantaloni negri de piele și Adidas negri Nike. Dacă aveți orice informație, sunați imediat la poliție la 192 sau numărul de telefon 064 8924059. Informațiile sunt publicate pe site-ul pronagime.mup.gov.rs.

Буне сјара, стимац аскултетор, бине ацвените на емисиунија Вибраци. Сунт Стефан Лазаревич. Ен сјара часта ворбим деспре о солисте вокале Луиза Зан. Луиза јесте кантаријаце, текстиере, композитуаре, о интерпрете де ексцепција ши уна динтре челе мај проеминенте фигури але джезулуј романеск. Кариера јеј а нчепут на 1984 пе кен давја доар 4 ани. Atunci, în perioada comunistă, a câștigat concursul Șoimii Patriei. 20 de ani mai târziu a interpretat aceeași compoziție de la acel concurs de copii, Frunzulița de Susai, pe scena Festivalului Internațional Cerbul de Aur, unde a câștigat cel mai important premiu la exact o săptămână după ce obținuse prestigiosul premiu 2 la Festivalul de Jazz din Montreux, Elveția. În continuare difuzăm un concert preluat prin schimbul cu Uniunea Europeană de Radiodifuziune. Vă doresc audiție plăcută!

0: unspoken.
1: Pronađime hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
2: A fost activat sistemul găseșteme. A dispărut Dunja Nețić în vârstă de 15 ani din Novi Sad. Apartenenții Ministerului Afacerilor Interne au activat sistemul Găsește-mă pentru notificare publică urgentă în cazul dispariției Duniei Nețić, în vârstă de 15 ani din Novi Sad, o persoană cu nevoi speciale care a dispărut pe 29 aprilie 2026, când, după ce a părăsit școala generală și medie pentru elevi cu dizabilități, dr. Milan Petrović din strada Batebrkića BB, Novi Sad, a pornit într-o direcție necunoscute. Fata a fost văzută ultima dată pe 1 mai în jurul orei 19 în India, la intersecția străzilor Miloș Țărnianski și Țara Dușana. Dunja Nețić are o înălțime de aproximativ 160 de centimetri, păr negru peste umeri și este de constituție medie, iar în momentul dispariției purta o jachetă neagră, pantaloni negri de piele și Adidas negri Nike. Dacă aveți orice informație, sunați imediat la poliție la 192 sau numărul de telefon 064 8924059. Informațiile sunt publicate pe site-ul pronagime.mup.gov.rs.
1: Pronagime, hitno obaveștenje o nestanku maloletnika.

0: Stimați ascultători, aici se încheie programul de astăzi, fiți alături de noi și mâine de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție!
1: Instituția publică mediatică.

9,6, 92, 100 și 107,1 MHz. Redacția programului în limba română. Numărul de registru al casei PA000187, adresa Kamenički put 45, Petrovaradin. Adresa electronică rumunska.vesti@rtv.rs. Pagina web www.rtv.rs. Redactor responsabil al redacției programului în limba română, Mariana Olar. Redactor șef și responsabil ad interim al programului 3 Radio, Voin Popovici. Regulator de competență, organ regulator pentru mediile electronice, Belgrad, Piața Nicola Pașici, numărul 5.

Vidím temno ve tvých očích a vdát se prázdnou pláň.